0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Besøket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtok i går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min Knut Anders Fostervoll og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre. Altid.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Creed Hot.
1: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i

0: regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtok i går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: American Girls fra Harry Styles her på 1.5 klokka passert 6:30. Neida, vi ikke så trøtt. Men det på tide å våkne, på tide å stå opp og på tide å komme I gang med dagen.
1: Ja.
0: Det frokostshow her på 1.5 frem til klokka 10.
1: Ja, og nå vi halvveis I arbeidsuka I løpet av dagen I dag.
0: Det en positiv nyhet.
1: Ja. Ja,
0: skal vi prøve å komme med flere positive nyheter utover morgensendingen I dag. Hvis du synes at gårdstagens vær var helt ok, så kan det jo opplyse om at det blir en helt ok dag værmessig I dag også.
1: Med masse regn?
0: Ja.
1: Ja.
0: Positive nyheter, vet du?
1: Positiv. Ja, vi holder det positivt.
0: Ja da, vi skal vaske byen vår I dag også, og hele Romsdalen for så vidt kommer til å bli en del regn utover. Og 13...
1: Kommer til å bli kjempebillig strøm til vinters.
0: Nei, det blir ikke det. 13 grader på det varmeste.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
4: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
5: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: SOS, Makosir og Arie Bargora her på 1FM. God morgen! Hva egentlig greia med onsdag den 16. september? Jo, det I dag.
1: Ja, hvem navnet I dag?
0: Det Lilian, Lilly og Linnea.
1: Hurra!
0: Kan forvente seg stor oppmerksomhet I dag.
1: Ja,
0: Ingen
1: antagelig.
0: Som bryr seg så hardt om navnraga, men tenk at det fint å slå et slag for det. Ja. Linnea det navnet som vanligst I Norge akkurat nå av disse her.
1: Linnea Myhre.
0: For eksempel, litt over 6100 personer heter Linnea I dag. Navnet hadde sin virkelige storhetstid rundt år 2008.
1: Oi!
0: Ja, det året fikk hele 502 nyfødte jenta navnet, og jeg kjenner Linnea fra 2080. Du har ikke tenkt på det. Dagens merk I dag, ja, vi kan ta med en av dem, den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget.
1: Ja,
0: husker du ozonlaget?
1: Det husker jeg at det var mye snakk om der, ja, I barndommen.
0: Det var veldig mye snakk om hull I ozonlaget.
1: Det var det.
0: Og den trenden klarte vi å snu, fordi at vi kutta bruk av noe drivhusgasser og noe greier og greier.
1: Ja, plastret sammen hele ozonlaget.
0: Ja, plastret det vel ikke sammen, men det ordnet seg selv, visst at vi bare slutta å forurense så mye. Og det kan jo være til...
1: Ettertanke.
0: Inspirasjon for dagens miljøutfordringer. Apropos at vi har utfordringer at det blir varmere og varmere. Skulle hatt litt av den varmen I dag.
1: Ja.

0: Medusa, Piece of Your Heart. Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ta nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, riktig god morgen også fra meg. Vi skal snakke om gode penger som brukt. Spørsmålet om det brukt godt. Antagelig ikke, når vi ser hva som dukker opp om Munch-museet her. Vi snakker altså om Høyblokka i Oslo sentrum, 13. etasje, hvor den øverste delen altså har en liten knekk. Og Munch-museet lekker, kan vi lese, og dette koster penger, heldigvis ikke til skade for kunsten inne.
0: Ja, vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 7, der du blant annet skal få høre om at Molde kommune går videre med planene om nytt helsehus og omsorgsboliger på Lundavang og leie der. Og så det lite sannsynlig at SAS kommer tilbake til Molde Lufthavn.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Molde kommune går videre med planene om nytt helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Formannskapet stemte 12 mot 1 for å starte forhandlinger om leieavtale med Lundavang utvikling. SV var alene om å stemme imot, fordi partiet mener kommunen selv bør eie byggene. Det lite sannsynlig at SAS kommer tilbake til Molde lufthavn året, det sier Molde lufthavn utvikling etter et nytt møte med flyselskapet, som trakk seg ut fra Molde I 2024. Samtidig fortsetter passasjertallene ved Molde lufthavn å falle. I august var innlandstrafikken 6% lavere enn samme måned I fjor. Molde lufthavn utvikling jobber videre for å bedre rutetiden og få flere avganger. En elgku med kalv kan bli skutt etter å ha skapt frykt I Moldemarka. Molde kommune har fått mange meldinger om elgen som ikke trekker seg unna mennesker. Kommunen mener at den kan være en fare og har derfor gitt tillatelse til felling. Også kalven må tas ut dersom kua blir skutt.
1: Munch-museet I Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje I taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
2: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal begå hjem før soloppgang. Når glasset tomt blir jeg irrasjonell. Det mer sånn, når været så grått som det nå, så blir jeg irrasjonell.
1: Ja, det det du blir påvirket.
0: Pøs, pøs, pøs. Tidlig på dagen I alle fall. Det blir litt lettere utover ettermiddagen, ser det ut til. Vi skal få 12 grader på det varmeste I dag, og relativt rolige vindforhold, ikke noe Kjøk av høststorm riktig igjen da, selv om det mye av været som på utsida av vinduet
1: som minner om høst. Blåste litt på nattestid I helgen, fikk jeg med meg. Da var det plutselig noen stoler som var omplassert rundt I hagen.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Du hørte Olivia Rodrigo her på...
2: Olivia?
1: Ja, samme det. Olivia da, greit. Driver's license fikk du her I frokostshowet klokka 7:09 på en helt ordinær onsdagsmorgen. Bortsett fra at det skal være litt grann fotball og cup og sånne ting I kveld da.
2: Ja.
1: Bortsett fra det, så det en ganske ordinær dag. Men når noen nevner ordet beredskapslager til meg, da... altså, da... har jeg vanskeligheter for å forholde meg til det. Altså, det jo noe som myndighetene sier at ja, det skal alle ha. Beredskapslager skal alle ha.
2: Ja, det sier de. Og så har de til og med lista på hva vi skal ha I dette beredskapslagret. Jeg skal ærlig innrømme at jeg blir fylt med dårlig samvittighet hver gang jeg hører ordet.
1: Ja, og jeg har litt problem med å forholde meg til det ordet, for jeg har ikke tatt det innover med at det skal vi ha. Men så hver gang noen nevner det da, så begynner jeg å tenke litt på det. Det må jeg fikse.
2: Ja. Og så?
1: Så skjer det ikke så veldig mye før eventuell krise inntreffer antageligvis da. Da det kanskje litt det man kaller for sent.
2: Ja.
1: Så spørsmålet mitt I dag egentlig, altså hvor lenge klarer du det hvis det skulle oppstå en situasjon der man hverken har strøm eller vann?
2: Hvis det skjer nå?
1: Ja.
2: Åh, da måtte jeg ha tatt beina fatt og løpt på butikken og kjøpt masse salt, og så måtte jeg ha begynt å prøve å ta meg av. Jeg hadde I hvert fall klart meg I 2 dager, det ikke så lenge fryseren kanskje holder seg kald nok.
1: Ja, det kan jo ligge I kjøleskap, skulle jeg si, eller det blir jo, fryseren blir jo eventuelt et kjøleskap til slutt da.
2: Ja.
1: Så jo, det kan man kanskje ha, men en full fryser, det jo ikke så veldig imponerende hvis man ikke har strøm, det jo ikke det. Så det jo ikke der beredskapslagret skal ligge.
2: Absolutt ikke. Nei. Og så har jeg noen kroner I kontanter, men langt fra så mye som anbefalt.
1: Ja, sånn at du bare skal kjøpe ut av krisen, ja. Den smart.
2: Den ikke dum.
1: Hvem skal du handle med?
2: Ja.
1: Først butikken da, selvfølgelig, men det går noe tom den også.
2: Men jeg har jo selvfølgelig, altså sånn, fordi et av de beste tipsene som har kommet rundt beredskapslager, det jo kjenn dine naboer og bidra på tvers av nabolaget.
1: Ja, ha beredskapsvenn, det var jo årets nye ord for ikke så lenge siden.
2: Ja, ikke sant? Og jeg driver nå og frir til nyhetsmannen vår, Endre Lundgren. Tenker at han kan bli min beredskapsvenn, for han har ting på stell.
1: Akkurat, ja, det helt sikkert andre som har ting på stell også, men hvis at vi skulle tatt utgangspunkt I et av de første spørsmålene her da, hvis vannet og strømmen gikk I dag, hvor mye hadde du faktisk ha å leve av, og hvor lenge hadde du klart det? Det spørsmålet som vi sender ut der, vi tar imot svar på Snap, alltid 1FM. Eller så kan du sende en melding via 1FM.no. Det ble litt sånn alvorlig start på dagen, føler jeg.
2: Ja,
1: men,
2: jeg tror jeg kunne ha klart meg opp mot deg I uke, altså.
1: Ikke som en konkurranse, og ikke som blodig alvor, vi tar det som en leik. Hvor lenge hadde du klart det?
2: Ja, det gøy.
1: Ta gjerne et bilde av beredskapslaget ditt hvis du vil. Altid 1FM kan du sende det til, eller I hvert fall en melding til oss da.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call denne onsdagsmorgen. Vi har den 16. september I dag. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag så sender vi en hilsen til Marius Pedersen, som blir 37 år. Der kommer en hilsen fra familien. Det Jon og Magnus Skjevik som trukket ut for dagens bursdagskake. Han blir 38 år I dag, og han får kake hvis han tar telefon.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Ja, takk for det.
0: En wake-up call fra NFM her.
2: Oi. Ja.
0: Har du startet dagen, eller?
2: Nei, startet den nu.
0: Ja, ok. Nei, men den grei, vet du. Dagens bursdagskake kommer din vei, fordi at du var meldt på her, og at du tok telefonen tidlig på morgenen.
2: Ja, det kjekt.
1: Hilsen kommer fra fruen, Magnus, Lukas, Natalie, Nick, Tyler, Nathaniel og resten av familien.
2: Ja. Nei, det var koselig, vet du.
0: Ønsker meg på min fantastiske mann. Han utrolig snill og ansvarsfull person. Stiller alltid opp for dem rundt seg. Gjør en kjempeinnsats. Veldig flink. Og ja, rollen tar hjemme. Helt fantastisk, står det I påmeldingen her.
2: Ja.
1: Det står også at du en enestående støttespiller.
2: Ja, det godt å høre. Ja.
0: Så mange fine ord til deg på dagen her I dag. Hva du tenkt, hva har du tenkt å fylle dagen med?
2: Nei, må naturlig på jobb.
1: Jobbe med deg?
2: Nei, jeg jobber på posten.
0: Blir det noe selskap I dag da?
2: Nei, jeg tror ikke det blir noe sånt selskap. Etter slått til helga.
1: Ja.
2: Sånn igjen da.
0: Ja, det går ja.
1: Eventuelt hva fruen og gjengen har planlagt?
2: Ja, nei, jeg regner med det blir noe feiring sammen med O og ungene.
1: Ja.
0: Vi bidrar I alle fall med bursdagskake.
2: Ja, men det var kjekt, vet du.
1: Men du, vi har drivet og snakket litt tidligere på morgenen I dag om beredskapslager. Hvordan ligger dere an der?
2: Nei, det har jeg ikke fylt opp noe på.
1: Nei,
0: men da setter du kaka dit.
1: Ja.
0: På en plass må vi begynne.
2: Det får bli kaka der.
0: Ja. Du får ha en super dag, Jon Magnus.
2: Ja, tusen hjertelig takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann.

fra Lady Gaga I frokostvær på NFM en onsdagsmorgen I det klokka nærmest halv åtte. Vi skal snart ha nyheter, og der skal du blant annet få høre at en mann I 20-året pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde nå I natt.

0: En mann I 20-årene pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen personer skal blitt skadd. Mannen vil bli avhørt og saken vil bli etterforsket. Molde kommune går videre med planene om nytt helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Formannskapet stemte 12 mot 1 for å starte forhandlinger om leieavtale med Lundavang utvikling. SV var alene om å stemme imot, fordi partiet mener kommunen selv bør eie byggene. Det lite sannsynlig at SAS kommer tilbake til Molde Lufthavn året. Det sier Molde Lufthavn utvikling etter et nytt møte med flyselskapet, som trakk seg ut fra Molde I 2024. Samtidig fortsetter passasjertallene ved Molde Lufthavn å falle. I august var innlandstrafikken 6% lavere enn samme måned I fjor. Molde Lufthavn utvikling jobber videre for å bedre rutetiden og få flere avganger. En elgku med kalv kan bli skutt etter å ha skapt frykt I Moldemarka. Molde kommune har fått mange meldinger om elgen som ikke trekker seg unna mennesker. Kommunen mener at den kan være en fare, har derfor gitt tillatelse til felling. Også kalven må tas ut dersom kua blir skutt.
1: Munch-museet I Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje I taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Let's go. Ja, det var Shakira med Die Die av en eller annen rar grunn så begynte jeg å tenke litt på fotball nå når jeg hørte en låt her, jeg vet ikke hvorfor
1: Nei, jeg kan ikke skjønne hva fotball har med den låta der å gjøre
0: Nei, men uansett så begynte jeg å tenke på fotball og det mye fotball I dag, det cup med her og cup med der og kan det være at det smeller en cupbombe en eller annen plassen vi får håpe at ikke det gjelder
1: I Trondheim
0: Trondheim og Molde som skal opp dit og spille mot Trygg Lade det skal vi snakke mer om ganske snart treff for besøk av Hødd og der kan det gjerne smelle en liten bombe for
1: ja, det hadde vært gøy
0: Hødd ligger jo I divisjonen over treff vel, vi snakker mer fotball om litt Først litt grann vær, og der det litt regn I lufta, øsende, pøsende først på dagen I dag, men det skal bli stadig lettere utover til kvelden, så skal det, jammen, det blir oppholdsvær etter hvert, og så ser det ut til vi får cirka 12 grader på det varmeste I dag, og den som holder ut dagen I dag med regn får se en... Mye lettere dag I morgen, for eksempel.
1: Ja, men vi har jo blitt så vant med dette regnet nå, så dette her jo bare å børste av skulderen og komme seg gjennom.
0: Det går fint da, hvis man har en godt impregnert jakke, da kan man bare børste av.
1: Ja, det sant.
0: Bare hvis det trekker inn, da ikke det litt å børste av.
1: Nei, jeg måtte kaste en regnjakke her, ja, fordi det drev å trake inn.
0: Ja, digresjon der. Snart Pink Pantress, Sara Larsson, Stateside, og så litt Trygg Lade Molde. Hvordan kan det her gå da? Vi har noen eksperter som skal komme med sine uttalelser om litt.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
5: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var Pink Panthers, Stateside og Sara Larsson I frokost og vei på 1FM. Vi skal innom cuprunden som spilles I kveld. Klokka 18 så starter det både oppe på Reknesbanen, der treffer besøk av Hødd fra Ulsteinvik, som ligger etasjen over, ja, divisjonen over heter det vel kanskje på fotballspråket. Og så skal Molde opp I Trøndelag og spille mot noen som ligger et par etasjer ned, for å bruke samme terminologien. Trygg Lade motstander for Molde I kveld. Og det høres ut som at det skal være en enkel seier, uansett hvem Molde har tilgjengelig, eller
1: hva? Ja, men det sier man jo hele tiden.
0: Ja, vi får høre mer på sporten.
2: Ja, men det har det hørt ut som før, det. Så vi gjør som Lene med Kjelmland, stille med toppa lag, kjør på. Skal ikke undervurdere noe som helst, og køppen må vi der, må vi videre.
3: Det du kan være helt sikker på jo at I den trygge ladegarderoben så sitter det veldig mye OK-fotballspillere som holder med Rosenborg. Ja, sånn at det en ekstra motivasjon for et post-Nordlag som får Molde på hjemmebane I køppen på å gjøre en god prestasjon. Så det ingen grunn til å undervurdere trygg lade og lese tabellen for post-Nord, de ligger sist, eller tenke på at de tapte mot Tromsdalen nå sist. Det egentlig bare å legge vekk. Dette blir en køppkamp, sånn som køppkamper kan bli, full av nerve og helt garantert med et hjemmelag som har lyst til å vise seg fram, fordi at det står Molde FK på andre banehalvdel.
4: Men de nevner likevel, de ligger som du ser da sist, har vunnet to kamper I andre divisjonen I år, og jo da på vei mot nedrykk til tredje divisjon. Og så vidt jeg har sett I troppene, så var det ingen sånne kjente navn som vi har sett tidligere.
3: Nei. Trygg Lade var veldig spillende I opprykkssesongen og fortjente opprykket til PostNord. Jeg tror folk som følger fotballen I Trøndelag var litt spent på om de ville bygge noen ting som kunne stå I PostNord over tid. Det ikke en klubb som driver og bruker masse penger. Det en del andre klubber I Trøndelagsregionen som jeg tror bruker mer av. Virker egentlig som en gjeng som har hatt det ganske artig I lag, og det mye artigere når du vinner fotballkamper, og I år så har de tapt mye.
2: Fint på Lade da, faktisk.
4: Ja, du har jo vært på Koteng Arena, Ole Bjørner.
3: Ja, Trygg Lade, når de spilte tredje div I fjor, da spilte de på en av de der kunstgressbanene som ligger på I rekke, dem de, som mange ungdommer spiller på når de på Scandia Cup. Ja. Så måtte du gå langt, og så videre, og så videre. Etter opprykket så ble det Koteng Arena, det vel også matcharena for Rosenborg kvinner. Fin fotballarena, sikkert plass til et ja, 1500-2000 tilskuer under tak. Godt kunstgress, kameratårn for dem som skal sende, det vel direkte sport dessverre. Og ja, kommer ganske nært på banen samtidig som du sitter bra. Helt ærlig, en sånn stadion skulle egentlig Molde hatt. Hadde vært ideelt for eksempelvis treff eller andre. Har ja, en fin arena da.

0: Emma Steinbakken og sine vo, alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Og så det også sånn at alle vil til cupfinalen, men ingen vil blø. Var ikke den passet teit?
1: Jo, den var litt teit.
0: Det greit, jeg tar den. Klokka 13 minutter på 8, riktig god morgen. Kampen I kveld, eller kampene I kveld, starter klokka 18. Og du kan følge kampene både den oppe på Koteng Arena. Ja. Ja. Der Molde skal spille mot Trygg Lade, og på Reknesbanen der Molde Treff skal spille mot Hødd, kan du følge på 1FM I kveld. Det blir samsendt med Romsdals Budstikke, så det blir både TV og radio på samme tid.
1: Med både programleder, ekspert og kommentator og ekspertkommentator. Altså, det er fullt opp I studio I kveld.
0: Stjernelag, det Ja,
1: det det.
0: Ole Bjørner Lovelde, som redaktør for Romsdals Budstikke og 1FM, han stiller ikke bare at han stilte I podcasten Arbeidssporten, men han stiller også som programleder I kveld.
1: Og han har med seg Erling Mo,
0: det har han.
1: Som kjenner Treff og Molde veldig godt.
0: Ja, og så det sånn at Kalle litt opptatt med en annen sport I kveld, så vi har et annet stjernelag til å kommentere kampen.
1: Jens Olav Mo tar vel hovedrollen der?
0: Ja, og så Knut Anders Fostervold også med. Det her får du på 1FM fra 17.40 I kveld. Og har du lyst til å ha bildet til det du ser, så finner du det på rbnett.no.
2: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din alltid hits.

0: Stay with me fra Sam Smith I frokostshowet her på 1.5 og hvis du blir her hos oss så skal du få en oppdatering på nyheter. I nyheten så skal du blant annet få høre om en mann I 20-årene som pågrepet etter alvorlig trusla mot en nabo I Molde. Endre, god morgen. Du også snart klar med nyheter.
1: Ja da, og en riktig god morgen også herfra. Vi redde for at jobben ryker på grunn av kunstig intelligens? Jeg tenker vel at du godt kan klare å lese nyheter med en sånn KI-stemme. Men har den KI-en humor, det jeg spør om. Det har nemlig jeg. Jeg tror ikke KI har mye humor. Selv om jeg har sett en og annen artighet fra ChatGPT. Vi skal snakke litt om kunstig intelligens og jobber som begynner å ryke, og det særlig to grupper som merker at KI har kommet.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: En mann I 20-åra pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen person skal ha blitt skadd. Mannen vil bli avhørt, og saken vil bli etterforsket. Molde kommune går videre med planene om nytt helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Formannskapet stemte 12 mot 1 for å starte forhandlinger om leieavtale med Lundavang utvikling. SV var alene om å stemme imot, fordi partiet mener kommunen selv bør eie byggene. Det lite sannsynlig at SAS kommer tilbake til Molde Lufthavn Åre. Det sier Molde Lufthavn Utvikling etter et nytt møte med flyselskapet, som trakk seg ut fra Molde I 2024. Samtidig fortsetter passasjertallene ved Molde Lufthavn å falle. I august var innlandstrafikken 6% lavere enn samme måned I fjor. Molde Lufthavn Utvikling jobber videre for å bedre rutetiden og få flere avganger. En elgku med kalv kan bli skutt etter å ha skapt frykt I Moldemarka. Molde kommune har fått mange meldinger om elgen som ikke trekker seg unna mennesker. Kommunen mener at den kan være en fare, har derfor gitt tillatelse til felling. Også kalven må tas ut dersom kua blir skutt.
1: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller. Det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Ariana Grande, Hey Tetta, I Made You Love Me I frokostshowet på 1FM, klokka har blitt 6 minutter over 8 Ute så det grått og veldig vått Det skal regne en del på starten av dagen I dag Men det blir gradvis litt lettere vær Og til kvelden så kan det hende at det blir opphold til og med
1: yes.
0: Det skal bli tørt ja. 12 grader på det varmeste I dag Morgendagen ser ut til å bli en tørre og finere dag Med 14 grader på det varmeste Så det blir jo litt lettere vær til Treff skal ta imot Hødd på Reknesbana I kveld for eksempel. I tillegg til at Molde skal opp til Trøndelag der Trondheim og spille mot Trygglad. Det blir full cuprunde I kveld, og vi skal snart en tur opp på Reknesbana.
1: Som I dag får litt naturlig vanning. Det ikke den som har rykte på seg for å være så tørr?
0: Ja, den blir ikke mye tørr I dag I alle fall. Men Oltedal, han har planen klar han for hvordan de skal slå Hødd. Vi skal få mer om det ganske snart her I

0: Life fra Sara Larsson her på 1FM, klokka 10 minutter over 8. God morgen, det cuprunde I kveld. Molde skal opp til Trondheim og spille mot Trygg Lade klokka 18. Den kampen får du direkte på 1FM I kveld. Det blir også samsending med RBNet og TV og radio hånd I hånd I kveld. For vi skal også følge kampen som spilles oppe på Reknesbana. Der får treff besøk fra Sunnmøre, fra Ulsteinvik. Det Hødd som skal slås. Jens Olav Mo har vært oppe på Reknes og pratet med trefftrener Magnus Oltedal om hvordan de skal slå Hødd I kveld.
1: Nei, faen, vi må nå være gode. Vi må nå være så gode som vi kan være, tenker jeg. Begynne der. Og når vi så gode som vi kan være, så har vi noen gode sjanser mot de aller fleste, vil jeg tro. Vi pleier å være gode mot gode lag. Og det en fin trygge ta med seg. Og så må vi nå selvfølgelig anerkjenne at Hødd gjør det veldig bra på nivå over oss, og det omtrent en divisjon eksakt høyere enn oss, tenker jeg. Men det driter vi I på onsdag. Vi har jo stort sett bare moldenser her nå, det sa han Kjell også. Så vi tenkte å invitere til sånn flerkulturell aften, for det jo nesten ingen nordmenn igjen på Hødd. Nå var det fire fra start I går, og dem det to lokale. Så nå blir det faktisk lokallagetreff mot innflytterlaget Hødd. Så det bare endret profil radikalt, ja, det må jeg si. Så det hadde kanskje vært litt kjekt for blåserne hvis det noen av de lokale som får spille på Reknes onsdag, da.
2: Men nå har det jo vært nære cup-bombe eller cup-skrell her de siste årene. De møtte Hødd tilbake I 2019. Da var det veldig nære.
1: Ja, det snakket vi litt om I sted.
2: Ja, det noe på onsdag cup-bombe kommer?
1: Nei, men for faen, jeg tenker ikke sånn. Vi ser jo ok ut. Jeg hadde vært mer bekymret hvis vi ikke så ut hele tatt, og at vi bare må ta en sånn type flaksekamp. Men vi må nok basere oss på at vi tar motstander på at vi det beste laget, selvfølgelig, og så må vi selvfølgelig ha litt marginer med oss og sånt. Så det blir spennende å se hvor stor avstanden da. Avstanden ofte mindre enn det en tror, men veldig avhengig av kampens utvikling, tror jeg. Så vi får komme på kamp. Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. Så da kan dere bystykker få åker en sånn.
2: Føle seg hjemme, dem da.
1: De skal føle seg hjemme. Postei, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
2: Så, få litt pils etter kampen.
1: Ja, det Tuborg Classic.
2: Ja, Tuborg Classic. Ja. I hvert fall hvis du betreffer seg her.
1: Ja. Nei, det alltid kjekt å få Hødd på besøk. Ja. Hødd et lag som det umulig å ikke se opp til. Altså, at det går an å få til det der år etter år. Det faen imponerende.
0: Ja, det sa Magnus Oltedal, som trefftrener, og det jo imponerende hva treff også har fått I det siste. Da.
3: Ja.
0: Og for en god stemning om det rektes mannen der.
3: Ja. Og som rødpels og Tuborg Classic da, gitt.
0: Tut og kjør! Kamp I kveld! Vi skal følge den kampen på Reknesbana også I sendingen vår I kveld som vi samsender sammen med Romsdalsbustikke og rbnett.no fra 17.40.
4: 1FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
5: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
6: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
7: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
8: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
9: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
10: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

pausa med magnetik I frokost og var her på 1.5 riktig god morgen. Onsdagsmorgen, klokka den nærmer seg 8:30. Vi skal ta en liten oppdatering på det som skjer. Og litt av det som skjer, det at en mann I 20-årene har blitt pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde I natt. Det skal du få mer om I nyhetene, I tillegg til at Endre blant annet skal fortelle litt om KI og hvordan det går med jobben her. Vi redd for at KI skal ta over jobben, og hvordan jobben som eventuelt står I fare. Men først skal du få David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Da blir det gone, gone, gone.

0: En man I 20-årene pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen personer skal blitt skadd. Mannen vil bli avhørt og saken vil bli etterforsket. Molde kommune går videre med planene om nytt helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Formannskapet stemte 12-1 for å starte forhandlinger om leieavtale med Lundavang utvikling. SV var alene om å stemme imot, fordi partiet mener kommunen selv bør eie byggene. Det lite sannsynlig at SAS kommer tilbake til Molde Lufthavn året. Det sier Molde Lufthavn utvikling etter et nytt møte med flyselskapet, som trakk seg ut fra Molde I 2024. Samtidig fortsetter passasjertallene ved Molde Lufthavn å falle. I august var innlandstrafikken 6% lavere enn samme måned I fjor. Molde Lufthavn utvikling jobber videre for å bedre rutetiden og få flere avganger. En elgku med kalv kan bli skutt etter å ha skapt frykt I Moldemarka. Molde kommune har fått mange meldinger om elgen som ikke trekker seg unna mennesker. Kommunen mener at den kan være en fare, har derfor gitt tillatelse til felling. Også kalven må tas ut dersom kua blir skutt.
1: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller. Det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Tennis Vims I frokostavai på 1.5, 5 minutter over halv ni. Grått og vått på starten av dagen I dag. Det regner, det bøtte ned. Og det skal det gjøre på starten av dagen. Frem til I formiddag så vil det avta noe, og utover ettermiddagen så blir det stadig mindre regn til kvelden, kanskje til og med oppholdt. 12 grader på det varmeste I dag. Det ser ut som at morgendagen gir oss ganske ok vær med litt sånn delvis skya, stort sett tørt, og 14 grader på det varmeste.
1: Satser på opphold når det kamp på Reknes bana, sånn at publikum kan kose seg uten nedbør.
0: Ja, vi skal følge cupkampene I dag, både den på Reknes bana, treffmøte Hødd, men selvfølgelig hovedfokus på Trygg Lade mot Molde, som spilles på Koteng Arena oppe I Trondheim. Men hvem skal vi bruke som midtstopper under cupkampen I kveld da? Det skal vi prøve å besvare ganske snart.
2: Rentesjokk, ishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Moving to the sun, det planen min I alle fall Når jeg blitt lei nok av regnet som på utsida av vinduet her Skal jeg gjøre som Jugal og Ultranetei synger om Det kampa I kveld, det cup Og Molde skal spille opp I Trondheim mot Trygg Lade Men vi har jo hatt litt stopperproblemer I siste da Så spørsmålet jo hvem I all verden skal vi sette inn på stopperplass I den kampen her Det har de snakket om I RB-sporten Som hadde med seg ansvarlig redaktør I Romsdals Budstikke og 1FM Ole Bjørner Lo Velde I ukas episode
1: Kampene kommer jo tett her, det cupkamp på onsdag, og så det Ålesund på lørdag, så det skal jo bli interessant å se hvem blir midtstoppere mot Trygg Lade her. Skal de nå spare de to som spilte bra mot Hamkam, og være helt sikre på at de frisk og rask på lørdag, eller har de noe valg? Kan de bruke noen andre?
2: Nei, jeg klarer ikke helt å se det, men det jo et veldig stort og kyndig trenerteam I Molde, så det kan jo godt være at de ser noe som en... En litt ivrig fotballtilhenger ikke ser, men I utgangspunktet så vil jo jeg tro at det blir de to, og så jo, det kommer en landslagspause her som egentlig kommer litt beleilig for Moldes vedkommende, men normalt sett så ville de ha spilt en midtstopper som ikke startet mot Hamkam, mot Trygg Lade I den cupkampen.
1: Så som Kristiansen Dahl har vært ute I lang tid. Kan ikke se for meg at han skal spille 90 på onsdag og 90 på lørdag?
2: Jeg har ikke helt kunnskap på hvordan de der belastningsskjemaene ser ut, ja. Men hvis man følger med på innfasing av fotballspillere som har vært skadd, så det sjelden at de spiller 90 ganger 3 på 6 dager. Og det jo det som da, ja, nå ble det ikke fullt 90 da, men noe I nærheten. Nei, det kan godt være at vi får se en stopper vi ikke hadde sett for oss på onsdag på Koteng Arena.
3: Det for en... Hente inn annen.
1: Ja, bare for det jo nok som har spurt om det. Molde har da ikke mulighet til å hente inn noen nye spillere. Bortsett fra, eneste muligheten
2: Ja, det en spiller som I en annen eliteserieklubb på lån, for da kan de hente på såkalt ungdomslån. Hva som finnes av sånne kandidater, det vet sikkert sportsavdelingen I Molde mye bedre enn meg. Men jeg ser ikke helt for meg at en annen eliteserieklubb har lyst til å strekke ut den hånda I denne situasjonen heller. Sånn at jeg tror ikke det kommer inn noen ny stopper.
0: Det sa Ole Bjørner Lo Velde til slutt I dette klippet som hentet fra den nyeste episoden av podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Og kveldens kamper kan du følge på rbnett.no og her på 1FM kommer det av samsending og tv-sending og radiosending I ett fra 17.40 I ettermiddag blir det, skulle til å si kveld. Når starter kvelden? Kvelden starter 18. I mitt hode I hvert fall.
3: Ja, det gjør den.
0: 17.40 starter sendingen. We

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

0: Det var Bella Kay, I love it, I love it, I love it til frokost som var her på 1.5 denne onsdag. Dags morgon. Vi har jo akkurat hatt et lite innslag fra RB-sporten, der vi har stilt litt spørsmål med hvem som skal spille stopper I kveldens cupkamp.
1: Det det vel bare MFK som kan svare på?
0: Ja, det jo I grunn det. Nå det akkurat kommet ut en sak, ny sak her på rbnett.no om en drømmebeskjed for 16 år gamle Ulrik Langli Skrede. Han I startoppstillingen når Molde møter Trygglad I køppen, så da får han sin debut for A-laget. Han var jo med på benken sist. Og Kjell Melan, han sier litt om hvorfor han tenker at det en god idé å ha med Ulrik.
2: Spennende ung spiller som var på benken vel for mot Koffa, som har vært vist frem på trening hos oss, og så det jo klart at det jo et tett kampprogram, men vi stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og en spiller vi ser stort talent I.
3: Det liksom på Molde 2, eller hvor du liksom har sett hans...
2: Ja, det jo blant annet Molde 2, og så når han blir tatt inn I sammenheng med oss, så synes jeg han fortsatt klarer å vise igjen, og det gir oss nysgjerrig.
0: Ja. Det gjør meg også nysgjerrig. Jeg har sett Ulrik før I tida. Også på Molde 2, også I rivalderen kommer fra. Så det blir veldig spennende. Kampen starter klokka 18 I kveld. Trygglade mot MFK, og du kan følge kampen direkte på 1.5 selvfølgelig. Kommer du ihåg den dagen?

0: Sirener, Olivia Lovato på 1,5 og prøver en fin onsdagsmorgen selv om det regner bøtte ned der ute. Klokka går mot 9. Vi skal snart ha nyheter, André.
1: Det blir nyheter, og vi skal snakke om jenter, for det jentedagen som kommer I oktober. Den internasjonale jentedagen 11. oktober. Og for 15 år på rad så skal Plan International Norge dele ut jenteprisen, og her det faktisk I hvert fall to personer du kjenner godt fra før som står på nominasjonslisten.
0: Ja, og I lokaldelen av nyheten så skal du blant annet få høre om en mann I 20-årene som ble pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde I natt.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Hei, Sindre Kjelmland her.
4: Jo, for her kommer Molde.
3: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med, var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia, Molde!

0: En mann I 20-åra pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen personer skal ha blitt skadet på morgenen I dag, opplyser politiet at saken etterforskes både teknisk og taktisk. Avhør av den pågrepne mannen vil bli prioritert. Molde kommune planlegger en stor utbygging på E1. Dagens E1-senter skal rives. Det skal blant annet bygges nytt aktivitetssenter, avlastningstilbud og nye boliger for personer som får tjenester innenfor bo- og habilitering. Det skal også bygges nye barneboliger for denne brukergruppa. Målet at nye E1 skal stå ferdig I 2030. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
1: Spennende ung spiller som var på benken vel for mot Koffa, som har vært vist frem på trening hos oss. Og så det jo klart at det jo et tett kampprogram, men vi stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og et spiller vi ser sort.
2: Klan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Thais. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og dem med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
4: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
3: NFN. Frokostshowet på NFN sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Soloppgang var I dag 6.58, så det blir lengre og lengre festa utover etter hvert som vi kommer mot vinter.
1: Det kan man glede seg over.
0: Ja, og så kan man glede seg over alt regn som kommer ned nå. Så både byen og hele Romsdalen blir jo fin og rein, for å si det sånn.
1: Ja, og marka blir våt og...
0: Skogbrandfare lik null.
1: Ja.
0: 12 grader på det varmeste dag, regn utover dagen, blir litt sånn lettere sånn innimellom, og I alle fall til kvelden så skal det bli stort sett oppholdsvær, ser det ut til. Morgendagen ser ut til å bli fin da, med 14 grader og delvis skyavær midt på dagen. Vi skal ta med oss Anti-Hero fra Taylor Swift nå her I frokostshowet.

0: Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, så vet du at du må innom 1fm.no for å melde dem på til vår wake-up call. Da kan det bli bursdagskake, eventuelt en hilsen.
1: Ja, hilsen gikk til Marius Pedersen I dag. Han blir 37 år. Det var Jon Magnus Skjevik som stakk av med dagens bursdagskake på 38-årsdagen.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen!
2: Ja, takk for det.
0: En wake-up call fra 1FM til her.
2: Oi, ja.
0: Har du startet dagen, eller?
2: Nei, starta den nu.
0: Ja, ok, nei, men den grei, vet du. Dagens bursdagskake kommer din vei fordi at du var meldt på her og at du tok telefonen tidlig på morgenen.
2: Ja, det kjekt.
1: Hilsen kommer fra fruen Magnus, Lukas, Natalie, Nick, Tyler, Nathaniel og resten av familien.
2: Ja, ja, ja, nei, det var koselig, vet du.
0: Ønsker meg på min fantastiske mann, han utrolig snill og ansvarsfull person, stiller alltid opp for dem rundt seg, gjør en kjempeinnsats, veldig flink, og ja, rollen han tar hjemme, helt fantastisk, står det I påmeldingen her.
2: Ja.
1: Det står også at du en enestående støttespiller.
2: Ja, det godt å høre. Ja.
0: Så mange fine ord til deg på dagen her I dag. Hva har, ja, hva har du tenkt å fylle dagen med?
2: Nei, må noen tur på jobb.
1: Jobbe med deg?
2: Nei, jeg jobber på posten.
0: Blir det noe selskap I dag da?
2: Nei, jeg tror ikke det blir noe sånt selskap. Jeg har slått det helga. Ja. Kan igjen da.
0: Ja, det går, ja.
1: Eventuelt hva fruen og gjengen har planlagt?
2: Ja, nei, jeg regner med det blir noe feiring sammen med og ungene.
1: Ja.
0: Vi bidrar I alle fall med bursdagskake.
2: Ja, men det var kjekt, vet du.
1: Men du, vi har drivet og snakket litt tidligere på morgenen I dag om beredskapslager. Hvordan ligger dere an der?
2: Nei, det har jeg ikke fylt opp noe på.
1: Nei,
0: men da setter du kaka dit.
1: Ja.
0: På en plass må vi begynne.
2: Det får bli kaka der.
0: Ja. Du får ha en super dag, Jon Magnus.
2: Ja, tusen hjertelig takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
5: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
6: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
7: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
8: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Harry Styles her på NFM. Du hørte Aperture. Klokka 8:15, og I kveld så blir det full cuprunde. Molde skal opp til Trondheim og møte Trygg Lade oppe på en arena som heter Koteng Arena. Men det skjer også ting her I byen, for Treff skal I aksjon.
1: Treff har Reknesbanen, og på Reknesbanen så kommer Obos-ligalaget Hødd. Treff har jo vært nær flere ganger en sånn skalp mot den var jo veldig nær mot Molde I fjor gjorde bra mot Kristiansund året før der har møtt Ålesund og Ranheim og kanskje dette gangen der de skal slå ut et bra lag I cupen og ta seg videre til tredje runde.
2: Det var en skikkelig god bit av en cupkamp da jeg har en tro på treff man skal ikke undervurdere Hødd heller, never forget det var på å slå ut Molde men nei, treff tar ta, vet du.
3: Jeg trua på treff. Jeg så ikke 1-1-kampen mot Notodden I helga, kun basert meg på referat. Men hvis du ser på den 18-mannstroppen treff har nå, så ser du at de har vært flinke til å bygge lag over tid. Og det ikke uten grunn at de nå kan se oppover på snortabellen I stedet for nedover. Og så ligger det jo litt I det treff-DNA, at hvis jeg hadde sagt det for eksempel til Oltedal, så sier han, ja, vi ser oss nå litt nedover enda. Jeg tror at treff 2026 et lag som kan detonere, jeg vil kalle det cup-bomben, hvis de slår ut Hødd. Det mange spennende spillere på det laget, både av dem som kommer til å starte, og av de 5-6-7 de har på benk.
1: Og I runde 3, hvis de tar seg videre, så det jo trekning. Da kan de jo få hvem som helst, Molde, Bodø Glimt, Rosenborg, eller et andre divisjonslag, eller...
2: Treff Rosenborg.
3: Det hadde vært litt artig å hørt med dem, om de lei seg for at de ikke ble Molde nå. Eller kan dette bli anledningen for et litt sånn cup-eventyr med treff? Og hvis de virkelig skulle komme til den situasjonen hvor de skulle mobilisert ordentlig I Moldeby, så hadde jo for eksempel Rosenborg eller Bodø Glimt eller et eller annet sånt på I utgangspunktet Reknes vært helt fantastisk artig.
1: Tørmatte der.
3: Altså, jeg jo glad I cup, og jeg liker de cup-historiene, og jeg har jo som regel holdt med dårlige fotballlag, sånn at jeg liker den der underdog-historien, men det jeg opplever når treff skal møte Molde, jo at store deler av Molde vil ikke ha noe underdog-historie da. De vil at Molde fotballklubb skal komme videre, fordi at de har potensial til å eventuelt vinne cupen. Mens treff da, hvis de slår Hødd nå, så det jo en kjempe, det hadde vært utrolig artig med en eliteseriemotstander. Da håper jeg egentlig at de ikke begynner å bale med at de skal flytte kampen og sånne ting.
2: Nei.
3: Jeg kunne ha tenkt på å ha hatt tjåkfull Reknes, så mye som det går, at folk står nesten oppå hverandre på sine der, gratis her opp mot Moldemarka og så videre. Det hadde vært utrolig artig.
1: Ja, vi har allerede begynt å planlegge runde 3 her. Vi har sendt treff videre, vi.
2: Ja, ja, men dette klarer treff.
0: Det var et klipp fra RB Sporten, og det var fine bilder som Ole Bjørner tegnet der, I en eventuell ny runde mot et elite serielag som Rosenborg eller Bodø Glimt. Men først så må det med å slå Hødd, da.
2: Ja. Men det skjer ikke vel?
0: Det skjer ikke vel, ikke tenk på det.
2: Nei.
0: Den kampen skal vi også følge her på NFM. Vi går I samsending med tv-sending på rbnett.no fra klokka 17:40 I kveld. Da skal vi både følge Trygg Lade Molde og Treff Hødd.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Klingan med jubel her på 1FM, det klokka nærmer seg halv ti. Snart lokalnyheter og riksnyheter. Nyheter, med andre ord. Vi skal blant annet få høre om en mann I 20-årene som har blitt pågrepet I natt etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Også en 16-åring som får sin debut for MFK I kveld I cupkampen mot Trygg Lade. Mer om det I nyheter.

0: En mann I 20-åra pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen personer skal ha blitt skadet. På morgenen I dag opplyser politiet at saken etterforskes både teknisk og taktisk. Avhør av den pågrepne mannen vil bli prioritert. Molde kommune planlegger en stor utbygging på Enen. Dagens Enen-senter skal rives. Det skal blant annet bygges nytt aktivitetssenter, avlastningstilbud og nye boliger for personer som får tjenester innenfor bo- og habilitering. Det skal også bygges nye barneboliger for denne brukergruppa. Målet at nye Enen skal stå ferdig I 2030. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
1: Spennende ung spiller som var på benken vel for mot Koffa, som har vært vist frem på trening hos oss. Og så det jo klart at det jo et tett kampprogram, men vi stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og en spiller vi ser sort.
2: Klan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Thais. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og dem med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det Lara her på NFM du hørte sjelden. Hvordan går det med ta været vårt da? Jo da, det fremdeles ganske så vått ute I Romsdalen og på morgenen I dag. Det skal avta etter hvert utover ettermiddagen og kvelden dette regnet. Vi får relativt rolige vindforhold og cirka 12 grader på det varmeste. Morgendagen ser ut til å bli tørr. Glimt av sol til og med. Delvis skyet vær og cirka 14 grader på det varmeste. Så det bare å hang in there. Skal vi snart snakke litt om mer cup, eller?
1: Ja, la oss snakke mer cup.
0: Ja, da skal vi snakke litt om den kampen som skal spilles I Trondheim I kveld klokka 18.
1: Trygg lade mot Molde.
0: Ja. Yeah.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter... Bærbar blæblæser
4: Bærbar blæblæser
3: Blæblæser
4: Blæblæser
3: Bærbar blæblæs
4: Blæblæs, blæs,
3: blæs
4: Blæs, blæs, blæs
3: Vel blåst
5: Vel, vel På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
6: Hva våre revier Penger og plastikkplanter
7: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
8: Hei! Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med, var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Tame Impala her på 1FM, du hørte Dracula. I kveld spilles det cupkamp opp I Trondheim. Molde skal møte Trygg Lade, og det høres ut som at det skal være en grei seier, uansett hvem Molde har tilgjengelig, eller hva dere I arbeidssporten?
1: Ja, det, men det har det hørt ut som før det. Så vi gjør som Lene med Kjelmland, stiller med topp av lag, kjør på. Skal ikke undervurdere noe som helst, så køppen må vi der, må vi videre.
2: Det du kan være helt sikker på jo at I den trygge ladegarderoben så sitter det veldig mye OK fotballspillere som holder med Rosenborg. Ja, sånn at det en ekstra motivasjon for et post-Nord-lag som får Molde på hjemmebane I køppen på å gjøre en god prestasjon. Så det ingen grunn til å undervurdere trygg lade og lese tabellen for post-Nord, de ligger sist, eller tenke på at de tapte mot Tromsdalen nå sist. Det egentlig bare legge vekk. Dette blir en køppkamp, sånn som køppkamper kan bli, full av nerve og helt garantert med et hjemmelag som har lyst til å vise seg fram fordi at det står Molde FK på andre banehalvdel.
3: Men de nevner likevel, de ligger som du ser da sist, har vunnet to kamper I andre divisjonen I år og jo da på vei mot nedrykk til tredje divisjon. Og så vidt jeg har sett I troppene så var det ingen sånne kjente navn som vi har sett tidligere.
2: Nei. Trygg Lade var veldig spillende I opprykkssesongen og fortjente opprykket til PostNord. Jeg tror folk som følger fotballen I Trøndelag var litt spent på om de ville bygge noen ting som kunne stå I PostNord over tid. Det ikke en klubb som driver og bruker masse penger. Det en del andre klubber I Trøndelagsregionen som jeg tror bruker mer av. Virker egentlig som en gjeng som har hatt det ganske artig I lag, og det mye artigere når du vinner fotballkamper, og I år så har de tapt mye.
1: Fint på lade da, faktisk.
3: Ja, du har jo vært på Koteng Arena, Ole Bjørner.
2: Ja, trygg lade. Når de spilte tredje div I fjor, da spilte de på en av de her kunstgressbanene som ligger på I rekke, dem de, som mange ungdommer spiller på når de på Scandia Cup. Ja. Så måtte du gå langt, og så videre, og så videre. Etter opprykket så ble det Koteng Arena. Det vel også matcharena for Rosenborg kvinner. Fin fotballarena, sikkert plass til et ja, 1500-2000 tilskuere under tak. Godt kunstgress, kameratårn for dem som skal sende, det vel direkte sport dessverre. Og ja, kommer ganske nært på banen samtidig som du sitter bra. Helt ærlig, en sånn stadion skulle egentlig Molde hatt. Hadde vært ideelt for eksempelvis treff eller andre. Har ja, en fin arena da.
0: Det sa Ole Bjørne Lovelde til slutt rett og klippet som hentet fra RB-sporten, podcasten som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Kveldens kamp mellom Trygg Lade og Molde får du direkte på 1FM I samsending med

0: Temper City med Self-Aware her på 1FM, 10 minutter på 10. Skal vi nynne litt randet?
1: Ja, det kan jeg
0: gjøre. Hvis de sier
1: Åh, det Fall Out Boy?
0: Nei.
1: Nei.

0: Jason Derulo var det der med Take You Dancing her på NFM.
1: Den der, da.
0: Vi skal snart ha nyheten når klokka blir 10 etter det musikk mens du jobber I lunchbeat. De tar de to første timene av lunchbeat.
1: Da tar jeg de to siste da.
0: Ja, og så kommer Kalle med etter Miraksrørs fra klokka 2. Husk også at vi sender kampen I kveld mellom Trygglad og Molde direkte her på NFM. Vi følger også kampen på Reknesbanen mellom Treff og Hødd I samsending med tv-sending på rbnet.no. Sendingen starter 17.40. Ok?
1: Ja, det greit det. Let's
0: go! So far, so good.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En mann i 20-årene pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen personer skal ha blitt skadet på morgenen I dag, opplyser politiet at saken etterforskes både teknisk og taktisk. Avhør av den pågrepne mannen vil bli prioritert. Molde kommune planlegger en stor utbygging på Enen. Dagens Enen-senter skal rives. Det skal blant annet bygges nytt aktivitetssenter, avlastningstilbud og nye boliger for personer som får tjenester innenfor bo- og habilitering. Det skal også bygges nye barneboliger for denne brukergruppa. Målet at nye Enen skal stå ferdig I 2030. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
2: Spennende ung spiller som var på benken vel for mot Koffa, som har vært vist på en trening hos oss. Og så det jo klart at det jo et tett kampprogram, men vi stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og et spiller vi ser stort talent I.
3: I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
4: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
5: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Let's go. Shakira sammen med Burna Boy, Die Die. Velkommen til Lunchbeat Musikk mens du jobber her på 1FM. Etter Stian og blir mer frem til klokka 12 før Hanne tar over stafettpinnen I Lunchbeat. Grått og vått på starten av dagen I dag, og sånn vil det være litt utover før det blir lettere til kvelden. Vi får 12 grader på det varmeste. Morgendagen derimot ser ut til å gi oss oppholdsvær og 14 grader på det varmeste, og litt sol midt på dagen, også hvis vi heldige.

Walker her på NFMs lunchbit musikk mens du jobber. Onsdag den 16. september I dag, en dag som byr på en del fotball. Fra klokka 17.40 så kan du høre fotballsending her på NFM I samsending med rbnett.no. Blir både TV og radio I fin kombinasjon der. Fra 17.40 vi skal følge kampen mellom Trygg Lade og Molde direkte fra Trondheim. Og så skal vi også ha øynene på Rektesbana. Der treff, møte, hød. Hvordan det kommer til å gå, ja, det får du vite I sanntid her på NFM fra 17.40.

Ray, where is my husband her på 1FM? Etter hvert som klokka blir halv, så skal du få en oppdatering på nyheter. Blant annet skal du føre om en som kom med alvorlig trusler mot en nabo I Molde I natt. Og så en 16-åring som får sin drømmedebut på for A-lag til MFK I kveld.

0: En mann I 20-åra pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen personer skal ha blitt skadet på morgenen I dag, opplyser politiet at saken etterforskes både teknisk og taktisk. Avhør av den pågrepne mannen vil bli prioritert. Molde kommune planlegger en stor utbygging på Enen. Dagens Enen-senter skal rives. Det skal blant annet bygges nytt aktivitetssenter, avlastningstilbud og nye boliger for personer som får tjenester innenfor bo- og habilitering. Det skal også bygges nye barneboliger for denne brukergruppa. Målet at nye Enen skal stå ferdig I 2030. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
1: Spennende ung spiller som var på benken vel for mot Koffa, som har vært vist frem på trening hos oss. Og så det jo klart at det jo et tett kampprogram, men vi stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og et spiller vi ser stort.
2: I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: SOS fra Mokoser og Ari Baigora I lunchbit. Det musikken vi skal jobbe. Snart musik fra Sara Larsson, Midnight Sun, Calvin Harris og Rihanna skal vi også by på. This is what you came for.
1: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: Bærbar blæblæser
4: Bærbar blæblæser
3: Blæblæser
4: Blæblæser
3: Bærbar blæblæs
4: Blæblæs, blæs,
3: blæs
4: Blæs, blæs, blæs
2: Fellblåst
1: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter
6: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer en siste stor konsert I Ålesund Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
7: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
8: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 45 19 44 99, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
9: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
10: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Rytmen av Romsdalen.

This is what you came for. Calvin Harris og Rihanna her på 1FM. Og hvis du kom for å få litt av det fotball, så du litt tidlig ute. Men fra 17.40 så blir det mye fotball her på 1FM. Vi skal følge cupkampene som spilles I kveld. Trygg Lade mot Molde, direkte fra Trondheim Koteng Arena. Vi skal også ha øya på Reknesbana, der Treff tar imot Hødd. Håper på ei cupbombe I kveld, da. Og at den kommer I Molde, ja, ikke I Trondheim. Det hadde vært forferdelig. Kampene

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Serum Saç Pilsikken.
1: En mann I 20-årene pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen personer skal ha blitt skadet. På morgenen I dag opplyser politiet at saken etterforskes både teknisk og taktisk. Avhør av den pågrepne mannen vil bli prioritert. Molde kommune planlegger en stor utbygging på Enen. Dagens Enen-senter skal rives. Det skal blant annet bygges nytt aktivitetssenter, avlastningstilbud og nye boliger for personer som får tjenester innenfor bo- og habilitering. Det skal også bygges nye barneboliger for denne brukergruppa. Målet at nye Enen skal stå ferdig I 2030. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
2: Spennende ung spiller som var på benken vel for mot Koffa, som har vært vist seg frem på trening hos oss. Og så det jo klart at det jo et tett kampprogram, men vi stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og et spiller vi ser stort talent I.
3: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap I ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars I fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
5: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

I love it, I love it, I love it. Bella Kay her på NFMs lunchbit musikk mens du jobber. Klokka passert 11. Været blir bedre utover dagen, ettermiddagen og kvelden I alle fall. Litt sånn frem og tilbake med disse regnbyene, sånn vil det være. 12 grader på det varmeste morgendagen blir stort sett tørr og fin, og noen glimt av sol ut på morgenen og formiddagen der også. 14 grader på det varmeste eventet I morgen.

0: sketchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det.

0: det ble fort en banger for oss, det sånn?
1: Ja, det ble fort en banger, det ble det. Erling Braut Haaland Kygo hadde laget en liten remix av den gamle låta som Haaland laget når han var bare guttungen. Dette lunsjbit, musikk mens du jobber. Vi har Post Malone liggende klar, kommer med Circle som litt, og ikke minst Another, Talk to You, men først Ramon. Altid nå.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Another Summer 54 Ultra Talk to you her på NFM. Hvis du vil følge cupkampen til Molde I kveld mot Trygg Lade som spilles på Koteng Arena, så NFM-kanalen og gjør det på. Vi starter sendingen I samsending og samarbeid med rbnet.no klokka 17.40. Følg også kampen på Reknesbanen mellom Treff og Hødd. Kampstart 18 I kveld.

0: Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen personer skal ha blitt skadet. På morgenen i dag opplyser politiet at saken etterforskes både teknisk og taktisk. Avhør av den pågrepne mannen vil bli prioritert. Molde kommune planlegger en stor utbygging på Enen. Dagens Enen-senter skal rives. Det skal blant annet bygges nytt aktivitetssenter, avlastningstilbud og nye boliger for personer som får tjenester innenfor bo- og habilitering. Det skal også bygges nye barneboliger for denne brukergruppa. Målet at nye Enen skal stå ferdig I 2030. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
1: Spennende ung spiller som var på benken vel for mot Koffa, som har vært vist frem på trening hos oss. Og så det jo klart at det jo et tett kampprogram, men vi stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og et spiller vi ser stort.
2: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap I ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars I fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: Wall, Gracie Abrams her på NFMs lunchbit. Det musikk mens du jobber, straks Taylor Swift mens du jobber.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

The Fate of Ophelia fra Taylor Swift her på 1FM's lunchbeat musikk mens du jobber. La oss bare glemme at det regner og grått og vått og trist I dag, og så later vi som at det litt mer sol, sommer og ordentlig godt humør.

Pink Panthers Stateside og Sara Larsson på 1FM som I kveld kommer til å gi deg massevis av fotballoppdateringer fra 17.40 kampstart klokka 18 for cupkampen mellom Tryggland og Molde som spilles opp I Trondheim og Treff Hødd som spilles på Reknesbana samsending TV-radio på rbnett.no og 1FM fra 17.40 kampstart 18 Etter Stian skal begynne å pakke sakerne mine her og gi roret over til Hanne som skal guide dere videre I lunsjbit og gi det enda mer musikk mens du jobber frem mot to og kalle sitt etter din dagsrush. Kommer litt David Guetta and Maria Coileray. Baby don't hurt me.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En mann i 20-årene pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen personer skal ha blitt skadet på morgenen I dag, opplyser politiet at saken etterforskes både teknisk og taktisk. Avhør av den pågrepne mannen vil bli prioritert. Molde kommune planlegger en stor utbygging på E1. Dagens E1-senter skal rives. Det skal blant annet bygges nytt aktivitetssenter, avlastningstilbud og nye boliger for personer som får tjenester innenfor bo- og habilitering. Det skal også bygges nye barneboliger for denne brukergruppa. Målet at nye E1 skal stå ferdig I 2030. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
2: Spennende ung spiller som var på benken vel for mot Koffa, som har vært vist frem på trening hos oss. Og så det jo klart at det jo et tett kampprogram, men vi stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og en spiller vi ser stort talent I.
3: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Borg.
4: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Self-aware fra Temper City. Stian sier at det Hanne som tar over roret. Jeg vet ikke hvor trygt det men det hyggelig at du blir med meg inn I del 2 av Lunchbeat. Det har pøsa ned I området på morgenen I dag, men det jo egentlig fra nå og utover at nedbøren skal roe seg litt, så får vi se hvordan det går. Ser vi ellers på været, så får vi 12 grader på det varmeste I dag, og I morgen så skal det bli bedre vær. Altså, da skal vi få delvis skyet, det kan bli glimt av sol og greier, men så kan det komme noen regnbyger ut på kvelden I morgen. Da blir det 14 grader på det varmeste. Klokka 12:05 denne onsdagsformiddagen, og da det jo noen timer igjen av arbeidsdagen. Vi får nyte det med litt musikk. Her har du

0: dårlig vær. Vi skal bare ignorere det så godt det lar seg gjøre. Så skal vi kose oss med herlig musikk her I Lunsjbit. Dette Tobias Sten og Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

sangen så koselig liksom. No can, Stick Season fikk du med deg I lunchbeat musikken mens du jobber og henger med. Får du Tiesto og Tate McRae sin 10.35. Den kommer sånn cirka 12.22. Bare sånn for å komplettere forvirringen rundt det. Aller først her tar vi med Delara og Hip.

programmet har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fra Sara Larsson I lunsjbit musikk mens du jobber. Klokka et par minutter på halv ett, og vi skal ha med oss lokale nyheter og riksnyheter. Etter det får du Hugel, Imal Angel og Ultronate med Moving to the Sun. Først her hører du The Weeknd og Blinding Lights.

0: En mann I 20-årene pågrepet etter alvorlige trusler mot en nabo I Molde. Politiet meldte om pågripelsen like etter midnatt. Ingen person skal ha blitt skadet på morgenen I dag, opplyser politiet at saken etterforskes både teknisk og taktisk. Avhør av den pågrepne mannen vil bli prioritert. Molde kommune planlegger en stor utbygging på E1. Dagens E1-senter skal rives. Det skal blant annet bygges nytt aktivitetssenter, avlastningstilbud og nye boliger for personer som får tjenester innenfor bo- og habilitering. Det skal også bygges nye barneboliger for denne brukergruppa. Målet at nye E1 skal stå ferdig I 2030. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
1: Spennende ung spiller som var på benken vel for mot Koffa, som har vært vist frem på trening hos oss. Og så det jo klart at det jo et tett kampprogram, men vi stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og en spiller vi ser sort.
2: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bordi.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant det.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutvikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

musikk mens du jobber forhåpentligvis flyter I greier av gårde på arbeidet når det musikk alt opp. Det Lady Gaga som har et triks eller to om pokerface, så det kan du jo ta med deg hvis det et eller annet

fra David Guetta, Terry Swims og Townsend. Jeg klarer nesten ikke å forklare hvor heftig jeg gleder meg til Teddy Swims konsert I Oslo I mars. For en stemme av han. Altid Og du single lykkelig kvinne, så kjenner du deg kanskje igjen her. Dette Miley Cyrus og Flowers. We were good.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, Ellers så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Shakira, Shakira! Hei, jeg
1: sitter litt fra Mediehuset,
0: Romsdals Pustik. Det var deg, lunsjbitmusikk, mens du jobber. Vi holder gående en time til, men det er på tide med litt lokale nyheter.
2: En mann i 20-årene er pågrepet etter alvorlig trusler mot en nabo i Molde. Politiet meldte om pågrepelsen like etter midnatt. Ingen personer skal ha blitt skadet på morgenen i dag, opplyser politiet at saken etterforskes både teknisk og taktisk. Avhør av den pågrepne mannen vil bli prioritert. Molde kommune planlegger en stor utbygging på Enen. Dagens Enen-senter skal rives. Det skal blant annet bygges nytt aktivitetssenter, avlastningstilbud og nye boliger for personer som får tjenester innenfor bo- og habilitering. Det skal også bygges nye barneboliger for denne brukergruppa. Målet at nye Enen skal stå ferdig i 2030. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag i kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade i Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
3: Spennende ung spiller som var på benken vel for mot Koffa, som har vært vist frem på trening hos oss. Og så er det jo klart at det er jo et tett kampprogram, men vi stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik i det laget. Han er en god ballspiller og et spiller vi ser stort talent i.
4: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pordi.
5: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hverdagen. Variert, lokalt og vakkert.
6: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

fire, snart fem minutter over ett klokka. Du hører lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne, og jeg ga deg The Bows og Magnetic etter nyheten her. Liten kikk på prognosene til meteorologene for dagen, og det lovet bot og bedring, altså har jo hølja ned her I hele dag, men det skal minke utover ettermiddagen og kvelden. Vi skal få 12 grader på det varmeste, og vi skikkelig heldige, så får vi til og med oppholdsvær til kvelds, altså. Vi skal se litt på morgendagen, da ser det litt bedre ut. Det kan komme solglimt fra morgenen av, men så skyr det til, og det fare for noe regnbyger utover kvelden, og 14 grader på det varmeste I morgen. Det herlig å ha deg her. Jeg håper at du kan trives selv om været ræva. Jeg spør bare, du klar? Klar til å bli elsket? Det Lisso, virker det som. Her har du To Be Loved I lunsjbit musikk mens du jobber. Girl, I'm about to have

for Molde å være en homewrecker når de møter Trygg Lade oppe I Trondheim I kveld. Det køppen som tar til fra 6 og utover der. Så får vi satse på at Hødd ikke homewrecker når de skal opp på Reknesbanen og spille mot Treff.

0: hacíamos todos.
1: Nei, vi ikke blitt tatt opp av spansk radio, så vi har ikke det. Det Ramon som gir deg, vi skal aldri gå hjem før soloppgang på 1 og 5 i lunsjpitt.

Sweet but psycho fra Eva Max, en låt hun begynte å skrive på etter at hun hadde møtt meg. Neida, jeg tror ikke det noen psycho-diagnose her ute og går. Vims, den dagen Eva Max lager en låt om Vims, da kan det hende vi har møttes in person. Det lunchbeat musikk mens du jobber. Vi prøver å holde humøret oppe, selv om været egentlig ikke vil tillate det. Og så lader vi litt opp til cupkveld da. Det to kamper, eller to kamper med lokale lag, I hvert fall Molde og

Smith & Tell. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det I låta som heter Hotel Walls, sammenligner liksom livet med det å være på et hotellrom over en gitt tid da. Det ingen vits å gå I dybden av det, det får vi filosofere på hver for oss, og så nyter vi Ariana Grande nå. Hate that I made you love me.

0: stenges veien mellom Trollstigfoten I Isterdalen og Trollstigplatået fra klokka 7 om morgenen til 18 på kvelden. Veien åpen på kvelds- og nattetid og hele døgnet I helgen. Årsaken arbeid med å sikre fjellet langs veien. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
1: Spennende ung spiller. Stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og et spiller vi ser stor talent I.
2: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pordi.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her kommer Molde. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Ja, hva kan man elske med denne onsdagen når været ikke leverer den stemningen det skal? Bella K, I love it, I love it, I love it, fikk til med det. Det lov å tenke på det I hvert fall, og så kan vi jo tenke hver for oss, mens vi nyter Dermot Kennedy og Power Over Me.

Hunter X og AJ med Golden, og jeg synes det relativt golden at du henger med I lunsjbit musikk mens du jobber denne onsdagen her, og så synes jeg det relativt golden at vi både kan ha med oss K-pop fra andre siden av verden og lokal musikk. Sigrid fra Ålesund, Iramir. There was

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

overhovedet ikke slutt for dagen. Nå etter lokale nyheter og riksnyheter klokka to, så det Kalle som gir deg ettermiddagsrøsjet. Og rett etter det, vet du, så det to cupkamper som du får live og direkte på 1 av 5 gjennom radioen din. Jeg heter Hanna og ønsker deg en fin onsdag videre. Ha det!

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Byggebransjen i Møre og Romsdal på vei ut av krisetiden. Det mener Sindre Lutdal Nyeng I BDO. Omsetningen I Romsdal økte med over 9% fra 24 til 25. Samtidig går fortsatt en av fem bedrifter I bygg og anlegg I fylket med underskudd. Nyeng sier anleggsbransjen gjør det godt, mens boligutviklere fortsatt har det tøft. Han mener likevel at bunnen nådd. Trollstigen blir stengt på dagtid 4 uker fra 28. september. På hverdag stenges veien mellom Trollstigfoten I Isterdalen og Trollstigplatået fra klokka 7 om morgenen til 18 på kvelden. Veien åpent på kvelds- og nattetid og hele døgnet I helgen. Årsaken arbeid med å sikre fjellet langs veien. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
2: Spennende ung spiller til et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller og et spiller vi ser stor talent I.
3: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Det var nyhetene ved Jonas Pordi.
4: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Harry Styles in American Girls. Velkommen til ettermiddagsrushet. Ja, vi har hatt et døgn med massevis av regn nå. Da ser det litt bedre ut for morgendagen. Det venter stort sett oppholdsvær fram til I morgen kveld rundt 19.00. Vi kan få en makstemperatur på 15 grader I Romsdalen I morgen.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner ut prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
0: Rytmen av Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Rexa og Faithless sammen. Ja, vi sitter på lading nå, klar til I kveld. Da blir det massevis av fotball, både på NFM og på RBNet. Det jo flere lag som skal ut I køppen. Elitserielaget vårt Molde fotballklubb, de skal møte Trygg Lade I Trondheim. Vi skal sende hele kampen direkte på NFM. I tillegg så skal vi jo ha ting både før, I pausa og etter kampen. Erling Mo, tidligere Molde og trefftrener, skal være med oss I studio. Så det bare å følge med på NFM utover kvelden.
1: Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: kvelds- og nattetid og hele døgnet I helgene. Årsaken arbeid med å sikre fjellet langs veien. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
1: Spennende ung spiller. Stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og et spiller vi ser stor talent I.
2: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Det var nyhetene ved Jonas Pordi.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

I morgen er det ventet mer oppholdsvær enn vi har hatt det siste døgnet. Utover kvelden kan det bli noen flere regnbyer, men oppholdsvær før det, og det venter en makstemperatur på 15 grader.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

ettermiddag. Og takk til Tobias Sten, hånd I hånd. Det jo noen debatter som mer aktuelle enn andre for tida. Det som Kjell Inge Røkke gjør for byen jo fantastisk oppe på Lundavang. Det mange som klapper for det. Og så det mange som litt bekymret for det som skjer på flyplassen. Det mange som har tatt ordet for at de bekymret for at flyplassen kan bli lagt ned. Og Andreas Sæter, som vicepresident for satsingen til Access Group I Europa. Han sier at Access-gjengen også bekymret. Vi bruker flytilbudet fra året veldig mye, både på mobiliseringsreiser og når utførende kapasitet skal ut I felt og for å møte kunder, leverandører og samarbeidspartnere ute I verden. Og det som har skjedd på året de siste årene, det ikke bra for vår utvikling. Så da kommer det store Molde-selskapet Access med en liten brandfakkel. Det må komme endringer til, eller så kan det bli problemer I fremtiden.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Byggebransjen I Møre og Romsdal på vei ut av krisetiden. Det mener Sindre Lutdal Nyeng I BDO. Omsetningen I Romsdal økte med over 9% fra 24 til 25. Samtidig går fortsatt en av fem bedrifter I bygg- og anlegg I fylket med underskudd. Nyeng sier anleggsbransjen gjør det godt, mens boligutviklere fortsatt har det tøft. Han mener likevel at bunnen nådd. Trollstigen blir stengt på dagtid 4 uker fra 28. september. På hverdagen stenges veien mellom Trollstigfoten I Isterdalen og Trollstigplatået fra klokka 7 om morgenen til 18 på kvelden. Veien åpen på kvelds- og nattetid og hele døgnet I helgen. Årsaken arbeid med å sikre fjellet langs veien. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
2: Spennende ung spiller. Stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og et spiller vi ser stor talent I.
3: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Borg.
4: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

konsert med han Fever Dream startet denne 15 timen på ettermiddagsrøsje. Romsdalen I morgen, det ventet stort sett oppholdsvær store del av dagen. Det kan bli noen regnbyer fra 19-tida og utover, og en makstemperatur på 15 grader. 1 FM

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.

skal virkelig se at han tålmodig denne Ramon. Vi går aldri hjem før soloppgang. Han har I hvert fall vært veldig tålmodig hvis han har vært mye her I sommer. Kommer opp Avicii og David Guetta.

Avicii sin Waiting for Love. Vi klar for teamens 2 fra 1. Jeg har plukket ut den franske super-DJ'en David Guetta. Han har faktisk blitt 58 år, men han fortsetter å spyre ut hitlåta. Dette Gone, Gone, Gone, den første av 2 låter fra David Guetta. We will find-

Byggebransjen I Møre og Romsdal på vei ut av krisetiden. Det mener Sindre Lutdal Nyeng I BDO. Omsetningen I Romsdal økte med over 9% fra 24 til 25. Samtidig går fortsatt en av fem bedrifter I bygg- og anlegg I fylket med underskudd. Nyeng sier anleggsbransjen gjør det godt, mens boligutviklere fortsatt har det tøft. Han mener likevel at bunnen nådd. Trollstigen blir stengt på dagtid 4 uker fra 28. September. På hverdagen stenges veien mellom Trollstigfoten I Isterdalen og Trollstigplateauet fra klokka 7 om morgenen til 18 på kvelden. Veien åpent på

0: kniver og macheter også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommissionens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bordi.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert i Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober.

0: oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
1: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

også sin magnetic. I kveld det cupkamp for MFK, andre runde I cupen mot trønderske Trygg Lade. Det ligger vel ikke an til noe cupbombe, men det en spennende sak da. 16-åringen Ulrik Langli Skrede, han med I startoppstillingen, og hele kampen kan du høre fra 18.00 I kveld på NFM. We were good.

0: Skien FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Byggebransjen I Møre og Romsdal på vei ut av krisetiden. Det mener Sindre Lutdal Nygjeng I BDO. Omsetningen I Romsdal økte med over 9% fra 24 til 25. Samtidig går fortsatt en av fem bedrifter I bygg- og anlegg I fylket med underskudd. Nygjeng sier anleggsbransjen gjør det godt, mens boligutviklere fortsatt har det tøft. Han mener likevel at bunnen nådd. Trollstigen blir stengt på dagtid 4 uker fra 28. September. På hverdagen stenges veien mellom Trollstigfoten I Isterdalen og Trollstigplatået fra klokka 7 om morgenen til 18 på kvelden. Veien åpent på kvelds- og nattetid og hele døgnet I helgen. Årsaken arbeid med å sikre fjellet langs veien. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
2: Spennende ung spiller. Stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og spiller vi ser stor talent I.
3: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Det var nyhetene ved Jonas Pordi.
4: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Ariana Grande, Hate, dette Made You Love Me. Som er i gang med denne 16-timen, så kan vi jo se på værguden, hva de har å by på for morgendagen. Vent, en makstemperatur på 15 grader. Stort sett oppholdsvær, det er jo bra. Og så kan det bli noen regnbyer utover kvelden.

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her kommer målet. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Svinsen, Mr. Know-it-all. Det er ettermiddags rush-up. Denne timen her, det gleder jeg meg veldig til, for da skal jeg gi deg en ny konkurranse i et året, der jeg skal spille en låt, og du skal frem til årstallet når den var en superhit, og så skal jeg gi deg noen gode innspill også. Jeg skal allerede nå da si at vi skal tilbake til et år der Molde fotballklubb tok sølv I Eliteserien bak Rosenborg. Det var litt æsj da, bare å si navnet Rosenborg, men sånn det. Du skal få flere stikkord etter hvert, men det aller første opp nå, Rag & Bone Man og Pink Panthers. 1 FM.

Pink Panthers, Sara Larsson, Stateside. Du klar for gjett året? Vi skal gi deg noen stikkord her. Vi skal fram til et år da Norge tok rekordmange medaljer under vinter-OL I Pyeongchang. Magnus Carlsen forsvarte VM-titelen I sjakk, og her hjemme tok Molde fotballklubb sølv I Eliteserien bak Rosenborg som vant. På hitlistan så fant vi blant annet Calvin Harris og Dua Lipa med One Kiss. Hvilket år skal vi fram til? One

0: Calvin Harris og Dua Lipa var en av de store hitlåtene I året som vi skulle fram til I 2018. Og Norge tog hele 39 medaljer under vinter-OL dette året her, så et stort OL-år var det for Norges lag.
1: Alltid nær, alltid hits, en FM.

0: Byggebransjen I Møre og Romsdal på vei ut av krisetiden. Det mener Sindre Lutdal Nyeng I BDO. Omsetningen I Romsdal økte med over 9% fra 24 til 25. Samtidig går fortsatt en av fem bedrifter I bygg og anlegg I fylket med underskudd. Nyeng sier anleggsbransjen gjør det godt, mens boligutviklere fortsatt har det tøft. Han mener likevel at bunnen nådd. Trollstigen blir stengt på dagtid 4 uker fra 28. september. På hverdagen stenges veien mellom Trollstigfoten I Isterdalen og Trollstigplatået fra klokka 7 om morgenen til 18 på kvelden. Veien åpent på kvelds- og nattetid og hele døgnet I helgen. Årsaken arbeid med å sikre fjellet langs veien. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin debut for Moldes A-lag I kveld. Midtbanespilleren starter cupkampen borte mot Trygg Lade I Trondheim. Det bekrefter Molde-trener Sindre Kjelmeland.
1: Spennende ung spiller. Stiller et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og en spiller vi ser stor talent I.
2: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter

0: Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Det var nyhetene ved Jonas Pordi.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Tobias Steen, hand I hand. Det en stor kveld for eliteserielagene til Molde I dag. Aller første håndball da, det spilles kamp I Reknesshallen. Molde mot Sola, en stor kamp I NM. Den kampen kan du altså se I Reknesshallen. Og så skal jo Molde fotballklubb møte Trygg Lade I andre runde med NM for menn fotball. Og den kampen kan du høre direkte hos oss på NFL.

0: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!

0: Sarpsborgs-Tikken.
1: Nødetatene har rykket ut til to trafikkulykker I Hustadvika. Elnesvågen sentrum har to biler kollidert etter en påkjørsel bakfra. To personer involvert. Begge skal være oppegående, men skadeomfanget ukjent. Politiet melder om trafikale utfordringer og kø på stedet. Det også meldt om trafikkulykke på Fylkesvei 64 på Lyngstad. Ulykka skal skje I krysset mellom Visnesveien og Lyngstadveien. Et kjørefelt påvirket. Klokka 18 I kveld så det cupkamp for MFK. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin første A-lagskamp for Molde når laget møter Trygg Lade I Trondheim. Skrede starter på midtbana I kampen som avspark klokka 18. Molde gjør flere endringer I et tett kampprogram med tre kamper på seks dager. Trener Sindre Kjelmeland sier Skrede har vist seg godt frem på trening og at klubben ser et stort talent I 16-åringen.
2: Spennende ung spiller. Til et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og et spiller vi ser stor talent I.
1: Det sa Sindre Kjelmeland. Kampen klokka 18 kan du høre her på 1FM.
3: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Det var nyhetene ved Jonas Pordi.
4: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

spurte Hairstyle som hun kunne ta på sin oppgave å starte denne 17 timen, og han sa ja. Utover morgendagen for vakre Romsdalens element og stort sett oppholdsvær først på dagen. Det kan bli noen regnbyer utover kvelden og en maksimumstemperatur på 15 grader.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert i Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Heisan, Stig fra Skålangen nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervoll og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har.

Ettermiddagsrushet her på 1 av 5. Husk at vi skal sende kamp direkte da fra 18.00 NM-kampen mellom Molde og Trygg Lade. 1 av 5.

0: Jamie Impala på ettermiddagsrøsje. Vi begynner å nærme oss cupkampen. Trygg Lade Moldes motstander I den andre cuprunden. Og kampen skal sendes direkte her på 1-5. Avspark 18-0-0. Mens Molde fotballklubb har vært I stor form og klatret opp til bronseplass på eliteserietabellen, så har det ikke gått så veldig bra med Trygg Lade. De har hatt en ganske tung sesong I andre divisjon med kun 2 seire på 19 kamper. Og laget ligger helt på siste plass I sin avdeling. Så det ingen tvil om at Molde gigant. Gigantiske favoritter I kampen som starter 18-0.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sju personer skal ha vært involvert I en trafikkulykke på fylkesvei 64 på Lyngstad I Hustadvika. To biler skal ha kollidert I krysset mellom Visnesveien og Lyngstadveien. Den ene bilen havnet I grøfta, mens den andre ble stående I veibanen. Politiet opplyser at det foreløpig ikke meldt om alvorlige skader. To personer involvert I en trafikkulykke I Elnesvågen sentrum. Det skal ha vært en påkjørsel bakfra. Begge personene oppegående, men det foreløpig ikke kjent om de skadet. Dette skal ha ført til store trafikale utfordringer på stedet. Klokka 18 I kveld så det cupkamp for MFK. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får sin første A-lagskamp for Molde når laget møter Trygg Lade I Trondheim. Skrede starter på midtbanen I kampen som avspark klokka 18. Molde gjør flere endringer I et tett kampprogram med tre kamper på seks dager. Trener Sindre Kjelmeland sier Skrede har vist seg godt frem på trening og at klubben ser et stort talent I 16-åringen.
2: Spennende ung spiller. Til et veldig sterkt lag, og så har vi lyst til å se Ulrik I det laget. Han en god ballspiller, og en spiller vi ser stor talent I.
1: Det sa Sindre Kjelmeland. Kampen klokka 18 kan du høre her på 1FM.
3: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Det var nyhetene ved Jonas Pordi.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: er det ventet maksimumstemperaturer på 15 grader. Det ventes stort sett oppholdsvær først på dagen, så kan det bli noen regnbyer ut over kveld.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: spennende cupkamper. I Trondheim så har Molde fotballklubb reist nordover. De skal møte Trygg Lade på Koteng Arena. Og her I Molde så det en skikkelig godbit på Reknesbanen. Der møter PostNord-laget Treff Hødd til et skikkelig nordvestoppgjør. Vi skal følge begge kampene direkte I samsending med 1FM, hvor Jens Olav Mo og Knut Anders Fostervold skal lose oss trygt gjennom. Men som en god oppvarming så har jeg fått med meg Erling Mo, tidligere Molde-trener og Treff-trener, som gjest her I studio på Moldetorget. Og Erling, Cupen har en helt speciell plass I den norske fotballen.
1: Ja, det har det, så det er jo noe alle ønsker å være med lengst mulig I, og håper at det terminerer med en Ullevål-dag. Vært så heldig å få vært med på noen av dem, så det noe å se frem til. Det liksom festdagen I norsk fotball, både for spillere og publikum, så det noe å se frem mot, så vi har en spennende dag I møte.
0: Du jo så heldig at du har vært med og hatt, jeg vil kalle det cup-triumfer med begge de to laga vi skal følge I kveld, med Treff, hvor du var hovedtrener rundt tusenårsskiftet, og selvsagt flere ganger med Molde fotball. Vi har blitt enige om at du skal få slippe å rangere disse to, men hva dine beste cupminner hvis du skal oppsummere selv, Erling?
1: Den står friskt I minnet, den cupfinalen når vi slo Rosenborg. Den henger høyt, for da lå vi under, og vi trykte og presset og den biten, og vi kom tilbake på en herlig måte. Så den henger høyt, og så henger en høyt prestasjonen vi hadde med Treff, hvor vi kom til fjerde runde. Vi slo ut gode lag på veien. Jeg tror vi slo ut Hødd som Treff møtte I dag, så det blir artig å se om de klarer å gjenta den bedriften. Og så slo vi ut Stabæk, da, som liksom var høydere enn da var det. Da sto jubelen I taket, og jeg har aldri sett Vemund Smørdal som primus motor I Treff springer så fort over en fotballbane før, altså.
0: Vi får håpe på en gjentagelse av de scenene I kveld, og da forhåpentligvis på Reknesbanen. Men først skal vi til Koteng Arena. Der har vår reporter Martin Brøste hatt en prat med MFK-trener Sindre Kjelmeland og sportsleder Trond Hustad før dagens kamp.
2: Da vi på plass på Koteng Arena I Trondheim. Målletrener Sindre Kjelmeland, dere spent nå, rett før avspark?
3: Ja, det alltid det. Det norske køppen jo både charmerende og grusom. Forstående, det alt å tape, og det et lag som garantert sultent på å vise seg frem mot oss, og selvfølgelig har lyst til at køppbomber skal smelle her, og så må vi gjøre alt med kaffe at jeg ikke skal gjøre det, så det blir spennende.
2: Men dere I godt slag? Trygg Lade har jo nesten ikke vunnet noen kamper I år, da, like sist I andre divisjon. Ja. Høres ut som at det skal være grei skuring.
3: Ja, det gjør du nesten enda bare. Nei, det gjør du ikke det. Men selvfølgelig, vi vet at det på vårt beste, så skal vi gå videre herfra. Såpass kan det offensivt må vi jo være, og så det, må vi jo ha respekt for jobben som ligger her. Og vi vet at det jo en gjeng sikkert med trøndere som har sikkert ikke alltid det beste forholdet til Molde, og ønsker kanskje å sende litt en gavepakke til Rosenborg og trøndelag I sin helhet med å prøve å slå oss her. Så vi er nødt til å være forberedt på det, og med det, så tror jeg vi, da skal vi gå videre.
2: De fleste har nok sett laguttaket ditt nå, men du må si litt om den 16-åringen du sender ut på her da, Ulrik Langli Skrede. Hvem det?
3: Ja, hvem det? Han jo relativt nytt bekjennskap for oss også, selvfølgelig. Han jo har vært I akademiet, som har jo sittet på Molde 2, og så, men I A-lagssammenheng så har han jo vært med på trening litt til og fra de siste 3-4 vekene, og har egentlig sitt veldig bra ut der. Han rolig med ballen, han har godt samspill med de andre, han ser ut som han alltid har god tid. Og så det jo noe med det at av og til så må man bare teste det og se om de, hvor langt han kommet, og hvor han står I utviklingen sin, og så det som jeg har sagt før, at det jo ingen krise om han gjør en dårlig prestasjon her I dag. Vi skal backa han 100%, og det gjør de lagkammeratene som ut på her og alle sammen rundt, og så får vi utvikle han derfra. Men nå får han muligheten, nå han får spille med et veldig kapabelt lag, så det blir spennende å se Ulrik, på samme måte som det var spennende å se Noah sist, og sikkert kommer til å bli å se en del andre fremme også. Det viktig for oss også for å slippe at det akademispillere.
2: Har det vært vanskelig å finne midtstopper da, I dag?
3: Nej, det blir ju enklare och enklare. Det är ju så valg, så nej, nu är man lite kreativ med kabin idag, men det är klart att liksom positioneringsmässigt och sånt, så vill ju han ha, han är ju försvarsspelare. Men det är ju, han har en våldsam fart som gör att jag tror han kanske ska klara att reparera ting som står lite fel, och så tror jag att Trygglade kommer ut och önskar kontra lite på oss, så det att ha farten där vill ju ge oss en trygghet.
2: Kan vet du om matta och sånt här, har du rukat inspicerat något av detta?
3: Jag vet att jag borde hoppa på regn. Det är den besked jag har fått.
2: Så det har du fått.
3: Det har jag fått, så det är med väldigt förnöjd med att det ser ut att bli lite fuktig klimat och att man kan att ballen går lite fortare, för han är visst och inte så våldsam bra när han är törr. Eller inte dålig, men kunde ha varit på många värre mattor. Det är viktigt att säga i en cupkamp här, det vi gör idag, som är väldigt klar för att spela här, och det är fint att man får regn. Det är det för så vitt alltid när du spelar på kunstgras.
2: Massa lycka till, Sindre.
3: Tack för det.
2: Ska vi byta ut det och ta in sportsledare i Romsdals Budstikke, Trond Hustad, som kommer rätt från sidan nästan till detta här.
4: Ja, det var romslag, men cupen är alltid charmerande, så det är käckt att komma hem till en utfordrande kamp i Trøndelag som Molde selvfølgelig må vinna.
2: Vi biter oss jo merke da, denne 16-åringen på midtbanen til MFK, Ulrik Langli Skrede, en kar vi er spente på å se i aksjon.
4: Veldig spent. Synes det veldig artig at MFK nå, både fordi at de vil teste unge guttene sine, men også fordi at de har en del skader som gjør at de må bruke flere spillere. Da. At vi får inn en del 16, 17, 18-åringer nå, som får smake litt på dette her med å være med i en tropp, sitte på en benk, og også komme ut på i A-kamper, både i cup og eliteserie. Så det blir spennende bekjennskap. Har bare sett han så vidt i aksjon for Molde 2 og juniorlaget tidligere.
2: Det har jo vært noen andre divisjonslag som har plaget Molde i disse cuprundene her før. Vi tror kanskje ikke at Trygglade er kapabel til å lage en cupbombe her, og det ble nevnt her at oddsen på Molde seier har falt drastisk faktisk inn mot Aspark her.
4: Ja, det er trenerne og MFK-apparatet som snakker om det, at den er ekstremt lav, så hva som har skjedd der, det vet jeg ikke. Men nei, Trygglade har jo vært bedre og skarpere noen år tidligere, noen årganger før enn de i dag. Når Steffen Iversen var trener her for noen år siden, så holdt han vel på å slå ut Rosenborg faktisk. Det tappte var til slutt 4-2, tror jeg. Men sånn som de har opptrett i seriespillet og sånn i det siste, så ser det ikke ut som at det er en god utgave av hjemmelaget da.
2: Vi er spente på å se det nærmeste avspark her på Koteng Arena. Vi er tilbake med litt live-rapporter både i pausa og etterkamp.
0: Ja, det var Martin Brøste som rapporterte fra Koteng Arena. Erling, en sånn type fotballkamp, bortekamp mot et post-Nord-lag fra Trondheim i cupen. Hva det som er viktig for at man skal få en god start i en sånn type kamp?
1: Det er å klare å gå ut på det her og ta det på alvor. Klare å gjøre de enkle tingene skikkelig, sånn at du får tempo i det du gjør. For det er jo det står på ofte i disse tidlige cuprundene. Ramler du noen prosent, så blir det ofte en fight, en god stund utover i hvert fall. Klarer du å sette standarden fra minutt en, så skal dette gå bra. Det kommer det til å gjøre uansett, vil jeg tro, men det er mye mer behagelig for en trener å sitte på den benken der hvis at du har en god åpning, for da er det vanskelig for Kvikk å komme tilbake.
0: Vi har jo mottatt lagoppstillingene, og en mulig årsak til at oddsen har falt dramatisk på Molde-seier inn mot kampstart er vel at det er et ganske skarpt og ja, toppa Molde-fotball som skal møte Trygglade.
1: Ja, det er et godt fotballlag de sender ut på her med stor erfaring fra eliteserie og sånne type ting. Isped, en ung gutt som får debuten sin, så det er jo kjempebra. Det er gode vekstvilkår for han også, når han får spille med den beste, og så ser han jo på benken her også at det er jo mye å hive inn på hvis han trenger å gjøre noen forandringer, så jeg tror det skal mye til for at Molde går på en blemme i dag. Det skal det.
0: Når vi fikk lagoppstillingene så begynte vi igjen å snakke hvem skal spille midtstopper. Niklas Ødegaard er den ene, og så hørtes det ut som Kabini skulle inn i hvert fall i deler av spillet på stoppeplass.
1: Mm. Det tror jeg ikke er noe problem for en sånn spiller. Det var ikke den plassen han har spilt mest på, men som Sindre sier her, så det en forsvarsspiller, og det tror jeg ikke er noe problem når du møter den motstanderen som vi gjør I dag, så det går bra. Det kan være noe plusser også, for du så, jeg så Niklas I de kampene han har spilt, han har egenskapen med å ta med seg fremover, og skape overtal på den måten. Det har Kabini også, med tanke på at han en offensiv back I utgangspunktet, så det kan faktisk være en positiv ting å dra med seg inn I den kampen her, at du får med dem I angrepet også, for da blir det vanskelig for guttene fra Trondheim.
0: Vi får håpe det. Oppe på reknesbanen så har vi sendt ut reporter Johannes Skau, og vi hørte at det regnet I Trondheim. Hvordan stemningen på Reknes like før avspark?
5: Nei, her har regnet faktisk begynt å gi seg litt rann, så nå kan jeg stå her uten at telefonen blir alt for bløtt, men her tilskuerne, tror jeg kanskje venter litt på, har tittet på værmeldingen og venter litt med å komme seg på kamp, men det har begynt å komme litt flere nå, det står folk I kø borte hos gutta som har kontroll på billetter.
0: Dette jo solgt inn som en av de store kampene for treff denne høstsesongen. Et litt høytflyvende hødd som gjør det veldig skarpt I Obos. Det har vært litt fyring, som man sier, for det her oppgjøret.
5: Ja, det har det. Og det ser ikke ut som det har... Altså, det ser ikke ut som Hødd tar lett på det, for de kommer jo med sine absolutt beste I dag, og det har vært fullt trøkk fra Hødd-gutta på oppvarming. Det har vært fullt trøkk, mye roping, mye skriking og liv. Samme med treff-gutta, så det ser ut som begge lag tar, ingen tar lett på det her, og begge klare for en ordentlig dyst.
0: Cupfest på Reknes, hva tror du det betyr for en post-Nord-klubb som treff hvis de skulle detonere selve cup-bomben?
5: Nei, altså det jo enkelt å si at det vil være sesongens høydepunkt for treff om de klarer å gå videre I dag mot et, som sagt, høydfløyvende hødd. Et høddlag som sikkert også har ambisjoner om å karre til seg den playoff-plassen de på tabellen, så det vil jo være en enorm prestasjon for treff å ta seg videre I dag.
0: Johannes, da ønsker vi deg en god kamp og gleder oss til å høre fra deg I pausen, og jeg håper virkelig at du har rett, at nerven fortsatt der når vi har sett de første 45 på Reknes. Ja, sesongens høydepunkt, sier Johannes, hvis treff skulle slå ut Hødd. Du var så vidt innom det, men... Det jo snart 25 år siden, men hvordan var det å slå Stabæk den gangen?
1: Ja, det var fantastisk. Det var, jeg tror, det har vært kanskje ikke skjedd før, og ikke etter heller. Altså, da var det en fantastisk stemning her I byen. Jeg tror det første gangen treffspillerne opplevde at det var jo gamle, jeg husker ikke om det heter Lukullius den gangen, eller hva det var, men... Da var det satt av eget rom der til treffspillere, hvor de kunne sitte og kose seg, og Molde-spillere, de måtte være ute I diskoteket, for de hadde tapt en cupkamp samme dagen, så det gjorde jo litt ekstra. Så da fikk de lov å være konga for en dag, og det unnte dem, og det var en fantastisk opplevelse, hvor følelsene lå utenpå oss, fra vi var ferdige til vi våkna opp dagen etterpå. Det var som å vinne en cupfinale, det var det.
0: Vi gjør en reservasjon på glass eller brygga til Mr. Oltedal og håper at dette ordner seg og at vi får en tilsvarende kveld I dag. Vi skal tilbake til Koteng Arena, for der står reporter Martin Brøste. Har dere fått plass oppe I det her kameratårnet?
6: Dere snakket om eget rom på Lukullis og sånn. Vi har vel fått et eget rom her. Trond Hustad som sitter I bakgrunnen her og jobber. Og vi har jo den beste utsikt av alle her på Koteng Arena, tror jeg.
0: Hvordan cupstemningen I Trondheim? Det så, har de klart å mobilisere sånn at det bra med folk på tribunen?
6: Det var ikke så enkelt å se, kanskje over hauet mitt her, men på den tribuna her så begynner det etter hvert noe å fylle seg litt grann opp, men cupfeber, tja, det jo ikke smekkfullt på den tribuna her, men noen hundre det. Skal vi tippe 500-600 kanskje, så det burde kanskje kommet litt flere, når det selveste Molde da, som kommer på besøk her.
0: Ja, for det kan jo være at en og annen som holder med et annet Trondheimslag kommer trekkende, I hvert fall hvis dette skulle vise seg å bli, ja, dere har fått sånt, ja, utdelt. Det er et samarbeid mellom disse klubbene, eller?
6: Rosenborgs kvinnelag har jo da Koteng Arena på som sin hjemmebane. De spiller, får da ikke lov til å spille på Lerkendal der herren spiller, men det som du sier, det nok en del trøndere her som ikke spesielt glad I Molde. Og så det noen Molde-supportere som har tatt turen her. Du ser noen I blått. Skal vi kalle det kanskje bortesvingen da, som her att med oss, som kanskje skal gi litt lyd fra seg I løpet av kampen her.
0: Det håper vi absolutt på, og Trond og Martin, vi ønsker dere en god kamp, og så snakkes vi I pausen. Ja, da skal vi begynne å forberede oss på direktesending, på samsending med radioen, hvor Knut Anders Fostervold og Jens Olav Mo skal ta oss gjennom begge kampene, men primært Molde mot Trygg Lade, I hvert fall fra start. Vi snakket litt om lagoppstillinga, Erling. Dette en gyllen anledning for noen nykommere til å få spilt på seg litt selvtillit og få skåret litt mål.
1: Ja, det det, og så det sånn at jeg håper at det ikke utgangspunktet, at de ser sånn på kampen, for da går det ofte galt, da blir det ofte til at du debutter litt imot, så at fokuset heller fra start av ligger på at ok, her skal vi ut, gi gjerne, gjør det enkle, så godt som overhovedet mulig, for da kommer sjansene, da kommer de gode prestasjonene av seg selv, så vi får håpe at alle der, så blir dette her, jeg skal driste med til å si plankekjøring.
0: Vi håper jo selvsagt det, men du har jo vært med noen ganger å oppleve det motsatte. Når begynner man som trener å se litt på klokka og tenke at dette her er ikke helt sånn som vi vil ha det?
1: Altså, du blir jo forbannet og irritert ganske tidlig hvis ikke du ser at her vi ikke på alerten fra start av og sånne ting, men du har litt tålmodighet når du ser kampbildet, klarer du å få trøkket, men ikke uttelling av første 20, ok, da har du I hvert fall trøkket, og da det en god anledning til at det kommer etter hvert, så det om å gjøre, og tørre å stå litt I det, for det jo det som blir spennende her I dag, og nå for Molde sin del, klarer de å putte tidlig, eller vil det bikke halvtimen før du klarer det, og det klart at et tidlig mål vil hjelpe på med roa og løsslippenheten. Desto lengre tid det går, desto lettere det å bli stresset.
0: Hvor viktig at spillerne på en måte beholder roen I en sånn situasjon hvis det begynner å bli litt sånn hektisk her? Jeg går ut fra at Trygg Lade har lyst til å bryte opp dette her litt, få ned tempo, ja, sette opp faste situasjoner, sånne type ting.
1: Ja, det har du 100% rett I. Her kommer de helt sikkert til å være litt tøff I børjan og prøve å gå opp og presse Molde og den type ting. Og det kommer ikke til å være lenge, tror jeg. Og så det dette... Hvis du begynner å bli utålmodig som Molde-lag og ikke får den uttellingen, det da det så lett det at de vil så jækla mye, og da begynner de på egen hånd. Og da det du sliter. Altså, du må bare tro på det du holder på med, tro på det de har gjort sammen nå hele sesongen her, så vil dette gå bra. Det når enkeltindivid begynner å skal redde verden, da det begynner å bli tøft mot den type motstandere.
0: La oss håpe du har rett, Erling, at dette skal gå bra. Vi har med oss Jens Olav og Knut Anders, og dere kan ta oss inn I første omgang fra Koteng Arena.
2: Takk for det, Ole Bjørner. Kampen akkurat I gang. Ja, Knut Anders, forventningene her?
7: Nei, forventet at det blir... bli seier selvfølgelig, og at det kommer et mål ganske tidlig, for da blir det en fin kamp å øve seg på. Hvis det blir veldig tungt å vente med for første målet, så det jo fort å få litt nerver og gjøre dumme ting. Så jeg håper og tror at det kommer til å være et Molde-lag som går rett til i angrep og kjører på og får uttelling tidlig.
8: Ser jo på laget til Molde her at de gjør fire endringer fra kampen mot Hamkam, blant annet Kabini på stopperplass da. Hva tenker du om det?
7: Kabini har jo spilt stopper i tidligere klubb, så det jo ikke helt fremmed for. Nå det en stund siden han har gjort det da, men det klart det en krise som på stopperplass nå, så må vi teste ut litt ulike spillere. Jeg tenker at det fornuftig.
8: Kjem Molde angrep Bender minnlegge. Det blir småfarlig ut i returrommet. Emil Breivik skuddet. Kjemper inn fra keeper, og så vel kanskje den inne, dommer.
7: Den inne.
8: Det I så fall marginalt at ikke Molde går opp I ledelsen her.
7: Der ikke linjeoveren med, for den sølv inne.
8: Så mistenkelig ut da.
7: Ja, jeg forventer ikke at linjeoveren med på den, men den ser soligart ut som den inne. Han slår den ut fra midt inn I mål, jo.
8: Keeper, ja,
7: ja. Bra start I hvert fall.
8: Keeper så slår den opp I lufta, og så lander den ned, og Molde kommer igjen. Den bryter høyt. Emil Breivik igjen, feilpassen I gangen her. Trygg lade for slått unna. Og da det dem som kan kjøre kontering ute til høyre.
7: Kjører på fra start, for Molde det tøff press og høyt tempo ja. Her fra start. Det tydelig at de har bestemt seg for at dette ikke skal vare en evighet for dem får kampen under kontroll.
8: Pakkes inn her da, med en gang. Trygg lade spiller han en miste ball. Molde tar over.
7: Det står sånn halvhøyt innledningsvis her, Trygg lade. I første presset sitt. Tipper ikke seg veldig lenge han klarer å stå sånn. Nå til å begynne med kampen har de litt krutt I beina.
8: Løvik, ja, dristig, mister ball. Da kan hjemmelaget angripe til høyre innlegget, forbi Kabini, Ødegård. Får slått unna og Molde roer ned igjen. Granås helt ute til venstre nå. Velger å vri over til Viktor Bender da, som en av fire endringer han gjør. Bender inne på høyrebacken her, Knut Anders, og det har vi jo sett før.
7: Kjermland har jo veldig troa på Bender som høyreback. Han jo egentlig ikke høyreback. Oi, dårlig passning fra Kabini som blir snappet oppe på 25-30 meter, og så klarer vi ikke noe med umiddelbart Trygg Lade. Han må helt hjem til keeper.
8: Som velger å slå langt, og da alle mann I offside. Løvik skjermer den inn til Posiadala. Som tror forberedt på en rolig kveld, for han har stilongs, ser jeg, under shortsen.
7: Ja, tight sevel.
8: Ja. Ikke keeperbytte for Molde, Knut Anders?
7: Nei, vi har snakket litt om det her før kampen, og hvorfor gjør han ikke det? Jeg tenkte, vi trodde var det alle at Peder skulle få sjansen fra start, men jeg tror kanskje det ligger litt I dette med at Posiadala ikke akkurat sett kjempetrygg ut I det siste, at han trenger å få seg en kamp der det ikke går varmt rundt ørene på han, at han får litt selvtillit. Jeg tror det må være et eller annet sånt psykologisk effekt de håper på.
8: Lang ball mot Kielen da, som starter sin andre kamp på rad for Molde ute til venstre. Han ja, miste.
7: Var litt nervøs første kampen sin fra start Kielen. Var bedre innhåp han hadde kampen før. Det var veldig litt sånn ja, ufokusert skal jeg si. Jeg ser ufokusert ut. Han jo sikkert ikke det, men han ser ikke ut som han visste helt hvor han skulle springe eller hva han skulle gjøre, og relasjonelle var ikke helt på plass enda I forhold til venstre sida, så han trenger spilletid. Kjempepotensialet selvfølgelig, men trenger å spille seg varm I trøya sammen med andre.
8: Tar med seg Niklas Ødegård, som fortsatt på stopperplass. Ble jo tatt ut på U21-landslaget, så har det blitt lagt merke til Niklas.
7: Ja, han har jo hatt en veldig fin inntreden etter laget da. Spilt med stor pondus og selvtillit fra første sekund. Så det veldig kjekt å se.
8: Emil Breivik dypt ned nå. Tar med seg Kabini. Løvik, som alltid offensiv, ute til venstre. Så det passningen mot Kielen. Upresis, Kielen har ikke startet. Og så det et dårlig utspill fra keeper, men får hjelp av kapteinen sin. Flott ved.
7: Så det roper seg den ballen utover linja. Sidelinja.
8: Løvik kaster inn mot Lonebu. Lonebu, som starter sin første kamp for Molde. En spiller du har veldig stor tro på, Knut Anders.
7: Ja, I hvert fall det jeg har sett av han, så har han noen gode bevegelser I boks, og han veldig trygg på labben når han skal fyre, og det jo ikke så veldig mange spisser vi har hatt siste årene som har vært like trygg som han. Så jeg tror på spillere som faktisk litt kald inne i boks da. Det har ikke vært for mange av dem, i hvert fall ikke bare laget her. Så Loneby visste jo sist da, når han tar ned ballen i feltet og bare setter den med breisida. En sånn solskjær-scoring som jeg kaller det for. Det sånne spillere tror jeg vi trenger altså.
8: Niklas Ødegaard oppe på 16 meter til Trygg Lade og bryter nå. Ned mot linja, inn foran, og det blir skummelt. Går inn og hele feltet over til Løvik.
7: Midtstopper også helt oppe på 5 meter til motstanderen, ikke så ofte du ser.
8: Løvik med innlegget på bakerste, Seri på høyre kanten her i dag. Ned mot linja og går i bakken, det er litt for soft det Seri. Blir utspill fra ja, keeper.
7: Har jo en liten tendens til å hjelpe til litt Seri i de fleste dueller når det når lukter frispark, så hjelper den til litt, og det tror vi dommerne egentlig ikke synes noe særlig om. Og da blir det sjeldnere frispark i stedet for oftere frispark. Da vil han lære seg fort av det her.
8: Velger bare å slå langt her, men har en god spiss da, Trygg Lade, Magnus Volland.
7: Stor og sterk og god feilvenn, så...
8: Angrip dem, Trygg Lade. Molde er tilbake med alle mann. Nesten i hvert fall.
7: Jeg synes Trygg har kommet greit i gang, altså klart å få et visst press når Molde setter i gang passningsspillet sitt, så klarer de å holde seg noenlunde samlet her. Så ryktes det at treffelig Gunner.
8: Ser sånn ut. Et treff da som møter Hødd på Reknesbana. Der har Hødd tatt en tidlig ledelse. Skal holde et øye med den kampen nå, selvsagt. Men ingen god start for treffa som stiller et veldig sterkt mannskap mot Hødd.
7: Men det gjør Hødd også. De ikke langt unna toppen av dem, eller? Så det to lag som virkelig vil vinne kampen her på Reknestad. Og det det selvfølgelig også her på Koteng Arena da. Et Molde-lag som ikke stiller helt toppa, men som spiller med veldig mange spillere som aspirerer eller fast inne på første elver. Så det et bra lag.
8: Seri prøver å ta med seg Lonebu. Mister ball, og da kan Trygg Lade kjøre her, og Kabini ruser litt.
7: Jeg har jo sagt en del ganger om Kabini at han defensivt svakere enn offensivt, og nå må han spille i denne posisjonen der han definitivt ikke kan være svak defensivt. Men det er klart, når han dedikert til defensiv oppgave, så blir det litt annerledes. Det vet vi med Breivik som har spilt midstopper noen ganger, med stort tell. Selv om han ikke så glad i det, så han jo veldig god som det når han får den ene oppgaven.
8: Ulrik Langli skrede med ball her da. Ja. Med nummer 55 på ryggen, 16-åringen som får sin første kamp for A-laget til Molde, og han startet til og med også.
7: Kjempespennende, ja. Og det er artig med lokale unge gutter som kommer opp. Det vet jeg at klubben har sagt de skal prioritere. Unge lokale gutter skal de utvikle, og det skaper jo i hvert fall entusiasme lokalt når unge gutter slår til og får lov til å spille.
8: Hadde jo Noah Jøen Bya som fikk debuten mot HamKam i helga.
7: Ja.
8: Så det gror godt. Kilen ute til venstre. Granås med en herflik. Emil Breivik. Og så Lonebu på returen. Her skal det stå 1-0 til Molde. Og så er det en kjemperedning da fra Finseth i målet til Trygg Lade.
7: Faktisk en veldig god redning. Og det er jo den man skal score på da. Hvis du skal... Det blir det nye Solskjær i hvert fall. Så det er for å score på den der.
8: Ja.
7: Så det var ikke bra. Det var en dårlig avslutning.
8: Emil Breivik det som har en stikker igjennom der. Og Lonebu får ikke ballen forbi keeper. Gjør så stor keeper, gjør alt riktig. Kårene for Molda.
7: Ja, veldig god redning da. Skal ikke sette alt på Lonebu sin kappe her. Det en veldig god redning.
8: Så da, Løvik som skal ut og slå fra høyre, blir innoverskrudd da med venstre foten. Ja, kommer langs bakken, den er lur! Og så er det Lonebu igjen som er på frem på her, men får ikke avsluttet en gangen her.
7: Bommet var egentlig på ballen. God gammeldags leg touch.
8: Molde får kast inn på egen halvdela. Bender med drakta i shortsen.
7: Ja, ja. Kommer en fryktelig passning innover fra Bender da.
8: Det kan Trygg Lade komme. Og så er det ikke langt unna. Det er et farlig, farlig skudd.
7: Niklas slår den passningen faktisk som går rett i beina på en Trygg Lade-spiller.
8: Torgeir Fredriksen som banker til fra over 20 meter fort.
7: Et par dårlige passninger på rappen her.
8: Den her ikke dårlig, for det bakrom mot Lonebu. På farten. Tar med seg Bender ute til høyre.
7: Bender jo veldig bra offensivt da. En bekk som kommer, der kommer han.
8: Her kommer han rundt for banen av Emil, og inn foran, og så Lonebu. Men hjemmelaget får igjen da.
7: Det ikke, slått unna det ikke lenger før den sitter nå
8: Nei.
7: Det tror jeg faktisk For det har vært flere angrep som sånn Millimeter før den sitter Så pittelitt mer precis i siste passningen Så sitter den
8: Kjemmelag da som rykket opp til, Fra tredje divisjon til andre divisjon Og spiller der I år Men de har hatt en blytung sesong Og ligger helt, helt sist I avdelingen si Og ser ut til at de må ta den tunge veien ned Han har vel 8 poeng opp til Grunnen å vinne kun to fotballkamper Og det ikke mye
7: Ja, det ikke sånn Det oser ikke seg til litt av det laget her Når vi ser dem her heller Men prøver den i hvert fall
8: Mister ball her da Langli Skrede som vinner en
7: Det alltid sånn Så lenge 0-0 så det jo kamp Og det bare spørsmål Hvor lenge den klarer å holde
8: Kilen rundt på gang Men hjemmelaget får rydda opp Og kontra bruker spissen Volland Og han legger igjen Bra oppspisspunkt spissen til Trygg Lade her Så blir han veldig alene Men tar med seg ut til det venstre
7: Kommer en fin Fint løp der da Bakfra, men Bender han hjemme
8: Halgunset mot Bender Inn foran, og Posiadala blir stående Og så veldig dristig tilbakespill Fra Løvik da Posiadala får slått unna
7: Ja, det jo sånn som I verste fall blir mål imot da. Det litt sånn halvveis jobb inne I feltet der Og litt så avventende Og går ikke ordentlig til duellene Og dermed så kan plutselig banen ramle rett I beina på en Trygg Lade spiller Så det var ikke optimalt forsvarsspillet der
8: Trygg Lade får lån litt ball her Trille, det For dem som ikke kjenner til Trygg Lade Så det et 4-3-3 lag da Klassisk Det blir vel mer enn 4-5-1 som vi diskuterte her, Knut Anders, ja, når de
7: blir, jo fort, ja.
8: Blir liggende og forsvarer seg her.
7: Nå prøver vi å holde oppe litt trykk her da, når de presser, setter den første presset sitt.
8: Løvik, ja.
7: Det fin.
8: Vi to tar med seg Sander Kielen ute til venstre, har med seg Sondre Granås på overlappen, bruker han. Granås, svinger inn, stanger unna her hjemmelaget. Ingen frispark Bender Ja, ah, herflik Ødegård igjen da oppe på 20 meter
7: Ja, offensiv litt stopper
8: Løvik Her tror jeg det kommer I skudd Og det gjør det Men det et godt stykke Over mål
7: Det ikke noe selvtillitsskudd det der Med mye ryggsekk Men det bra det Må skytte litt fra 20-25 Det helt riktig
8: Begynner å krype opp mot kvarter Vi skal ta med oss den her først Bender, han jobber godt her nå Velger å slå langt Erling, vet ikke hva du tenker om Åpningen til Molde her når vi spiller snart et kvarter
1: Jo, jeg synes det ofte sånn de med Det et kvikk, nei, trygg glade lag som kommer ut I 100 Jeg synes de står høyt Og jeg håper de fortsetter med det For da vil det bli store rom og muligheter for Molde etter hvert her De må bare fortsette å holde balen med stort tempo Så vil det romma komme her altså, For de står naivt høyt når de spiller mot Molde I en åpningsfase her, synes jeg
7: Helt enig
8: Hva tenker du om Niklas Ødegård som stopper deg Eller du som har trent den selv?
1: Ja, synes, ja det klarer han altså, Det jo det du får litt med En type som Niklas at, Han jo ikke bare stopper I en sånn kamp så er han jo oppe Utenfor 16 Så du har en ekstra spiller der Og så det vanskelig å se på bildene Hvordan balansen da, Men den håper jeg bra bakom Men da får du enda et enda større trykk på trygg lade etter hvert, så jeg tror det, han passer godt I en sånn rolle, og så ikke usikker på hvor godt han liker han selv, men han kan bli en meget habil midtstopper, Nicky.
8: Fortsatt 0-0 da, Molde har kast helt nede ved eget cornerflagg. Emil Breivik langt nede. Vender roten ut, og da får Trygg Lade kast høyt opp I banen her.
7: Det noe av relasjonelle utfordringer her på Molde-laget, for det mange som ikke har spilt akkurat I den posisjonen, og akkurat sammen med den medspilleren her, så det tar litt tid for det sitt, ser vi. Alle bevegelsene, alle passninger. Men de tror det kommer til å komme mer og mer.
8: Triller en ball. Trygg Lade. Og så mister han, og nesten et brudd for Molde, men bare nesten.
7: Han spiller ganske fin fotball da, Trygg Lade, men det veldig offensivt da, og som Erling var inne på, de står fryktelig høyt.
8: Ja, Granås slår I bakgrunnen mot Kielen.
7: Ja, Kielen har liksom ikke funnet rytmen på den, det løpet sitt. Han det blir litt sånn, springer rett frem, må time det litt bedre, så det lettere for medspillerne å finne nå.
8: Spilles også på Koteng Arena I dag, det jo hjemmebane til damelaget til Rosenborg. Det plass til ja, litt under 1000 tilskuere, ser ut som det rimelig stappet her.
7: Ja.
8: Mange som har troet på Trygg Lade-seier. Selv om ikke treneren hadde selv intervju med vår journalist Martin Brøste da. Inn og leste inn på RB-nett. Det var ikke en optimistisk Trygg Lade-trener der, men... Ja, kanskje naturlig.
7: Ja, det lov å håpe, selv om han ikke har så mye tro.
8: Bender tar med seg Seri. Seri drar seg inn I banen, flikker gjennom til Lonebu. Flagget nede, her da. Corner for Molde. Sist I beinet til Ekset.
7: Ja, det sånne små valgene inn I boks som ikke sitter helt enda. Lonebu, både han og Kielen liksom litt preget fortsatt av at det nytt, altså.
8: Seri viser seg frem der da Corner for Molde igjen fra høyre Løvik ut og slå Ble langs bakken sist da Ble halvfarlig Så kan varte opp med nå Høyt inngangen her på første Stanges ut av Vollan Helt tilbake til Posadala Molde må starte på nytt
7: Unge Skred har vært involvert flere ganger Han I defensiv midtbaneposisjon her Og ned og hentet ball og spiller videre Så det har ikke vært noe å si på hans Hverken bevegelse eller berøring Så langt, det har vært bra
8: Tar jo stafettpinnen etter Daniel Daga Så får velforkjent hvile Og det jo litt sånn nesten hoppet I Virkola
7: Det ikke bare nesten heller Men så langt har han absolutt klart seg bra Synes han var flink ja. Til å balansere bak der
8: Bosadala ut til Løvik Bak til Bosadala Ødegård Seri Nede og henter her nå Vender
7: ja, Vi arbeider litt lang angrep nå Prøv å mørne dem litt Nå ser du veldig tydelig at det blir 4-5-1 her Vi Trygg Lade
8: Løvik Tar med seg ball Emil På Kielen Løvik, ja Roter bort ball, får ikke frispark Det ingenting heller Da kan hjemmelaget kjøre kontering Og Vollan får den I hern Og da tar Molde over
7: ja, Potensielt litt skummel den der For da var vi faktisk en mot en Hvis de truffet med en passning igjennom Så det bare Ødegård igjen da Så lå bak der
8: Snakket om Ulrik Langli Skrede Som Til daglig spiller på Molde 2 I tredje divisjon Han spilte jo på Koteng Arena så sent som I helga faktisk Og sikret ett poeng for Molde mot NTNU I Langt på overtid Med et kanonskudd faktisk Så gode minner herfra for bare få dager siden så. En reprise på det ikke feil
7: Skal ikke kjimse av det, gode opplevelser Det gir selvtillit til
8: Seri, sett fart Ja, får satt inn en takling Granås vinner tilbake Aggressiv her, Sunde Granås Tar med seg Bender som høyt oppe I banen Innlegget kommer Enkelt for keeper
7: Ja, jeg står blindt der uten å egentlig se seg om. Og så begynner vi tilbake I ballen en gang da, med Mathias, det bra.
8: Dårlig gangsetting av keeper. Det veldig panisk her, Trygg Lade, og bare banke unna.
7: Fortsatt litt upresis I passningsspillet MFK. Det mulig å straffe dette laget her ganske kraftig hvis vi bare mer presis. For det hull både I mellomledd og I-ledd her. Akkurat når de spiller helt etablert, så de ikke så lett å trenge gjennom. Men når de, står litt, når de flytter opp laget sitt, da de veldig sårbare.
8: Niklas Ødegaard jo nesten oppe så spist her, og da kabinen alene bakerst der. Og nesten så han mister ball til Magnus Volland, spissen til Trygg Lade, og siste mann du vil miste på her. Ser at han har X-faktor. Han har skåret en del mål også.
7: Ja, stor sterk.
8: Ja. Snart halvspilt.
7: I øyeblikket så har du, eller frem til nå da, så har det ikke vært veldig farlig. Trygg Lade har ikke skapt mye, så det bare tidsspørsmål egentlig, før Molde finner melodien forover da, og blir presis nok. Og at relasjonene sitter litt bedre. For det som vi har sagt, det mange utpar som aspirerer til første elver, men det ikke mange som har spilt sammen akkurat der de spiller nå.
8: Til det venstre, Emil Breivik involverer seg her nå. Dårlig passning av Emil. Lager frispark. Nei, ingenting. Så ut som et frispark.
7: Ja, det var det også, men dommeren legger lista litt høyt da.
8: Granås til det venstre. Ikke noe voldsomt tempo fra Molde her heller akkurat.
7: Nei, da, det jo fordi at de faktisk klarer å være såpass kompakte som de med da, når de forsvarer seg her. Trygg Lade. Det litt sånn som Erling sa I sted, det når de flytter opp laget sitt, at de mest sårbare. Så lenge de ligger nede og kompakt, så de forholdsvis ekkel og eller vanskelig å spille helt ut av. Selv om de har vært nærme noen gang allerede, så det ikke så enkelt. De sprekker fort opp når de begynner å flytte opp folk.
8: Kabine I Ødegård, på høyre til Bender. Har litt rom her, Bender. Seri. Kabini Løvik
7: Spillvending, den fin ute Bender Så vender Bender ned da, helt hjemme igjen Så da det ikke så mye vits I å vende spillet hvis den skal begynne helt på nytt hver gang
8: Posadala
7: Det var det Det ingen som tør å utfordre ordentlig her da
8: Kielen ikke hatt en god start på matchen her
7: Nei, han sliter litt med sånn startvanska med MFK-trøya Så det kommer jo det til slutt Det bare tidsspørsmål selvfølgelig
8: Lonebu viser seg litt frem her nå
7: Ja, bra gjort av han
8: Ja, Felle skal ha frispark Åh, så den stikker gjennom fra Emil mot Bender Men keeper der
7: Ja, de klarer å tette igjen akkurat der da, Trygg Lade Men når de beina blir litt mørere så går ofte så der I mål
8: Slår langt her Og Volland ferdig med å stusse gjennom til Simon Einarsen Hansen uten til venstre Men Molde får rydda opp Bender velger å slå langt Og den dårlig Og da blir det brudd Trygg Lade angriper ut til venstre Åh, det blir skummelt Trygg Lade inn I feltet Og så dårlig innlegg heldigvis for Molde Det Våge som får enorme rom der
7: Da ble Niklas rundet rett og slett Det var ikke bra Bare jogget for benet her Stod litt feil I utgangspunktet da. Slit med å tette det
8: Sånn til Granås Seri melder seg på ute til Bender her nå Seri på overlappen Her da Seri Og inn I feltet Og så nydelig gjort av Seri Og så til Molde Caleb Sadi Seri det som sender Molde I ledelsen
7: ja, Veldig fin enkeltmannsprestasjon da. Drar av tre mann der og setter med iskalt med breisida Det jo dette som med Seri da Har reportoar høyere enn de fleste på det aller beste Og så det dette fine målet der godt å legge på selvtillitskontoen for Syri som har vært litt opp og ned
8: Han og Bender da, ute på høyre flanken der som finner hverandre bra. Viser han jo eleganse og vinner bort en par mann frem og tilbake. Legger han rolig ned I kroken.
7: Han lå I lufta I god stund. Egentlig hele omgangen, så det var bare til spørsmål for det satt da. Du trenger noen som tørre utfordrer, som faktisk tørre å dra av noen da. Det ser vi Lonneby på andre siden. Jeg med Lonneby ser jo noen kompis Kielen på andre siden. Har ikke vært like fryktløs. Så det handler litt om det. Selvtillit, tørre å gjøre det.
8: Da fikk Molde skåringa si her. Erling, fin skåring.
1: Ja, fin som sagt enkelt med mannsprestasjon der og den gjorde godt nå jeg synes det har vært litt sånn smårusk bakover I forkant her så den smaker godt gir litt trygghet og så får vi håpe at presisjonen og kvaliteten tar seg opp litt for det har vært litt smårusk der så synes jeg posisjoneringen når de spilles ut bakfra at midtbanespillere blir vel djup vi ville hatt dem på baksiden av første pressleddet til Trygglade, sånn at Granåsen ikke dett så djupt ned, så du får mer matveier når vi vinner, da, for da det rom å spille I, altså
8: Trygglade prøver igjen da, med en lang en opp til spissevollene, men lykkes ikke
7: det sånn klassisk oppspillsvarianta opp til storspiss og så legger igjen til indre løpere som kommer imot ser ikke han prøver på men det der nesten vi gjennom en gang til da. Dårlig passning av Bender det faktisk et godt startet løp av Siri igjen da det bare en fryktelig passning fra Bender som ødelegger for 2-0 men vi ser dem har noe på gang de to sammen da finner hverandre litt fint innimellom seg to
1: andre bevegelsen der på vår nye spiss han Kielen nei, da tar jeg feil
7: Lonneby
1: mener jeg så han kunne ha blitt spilt opp inne der så det muligheter hvis det blir tatt gode valg
8: snusses det Kabini har relativt god kontroll og så nesten ødelagt for seg selv men ja, da mister ball her Molde Volland, han farlig og får en mulighet
7: igjen dårlig forsvarsarbeid, kommer ikke ordentlig inn I kroppen på den Niklas, kommer sånn på halv distanse og stikker ut beinet bare pisser på stolpen, sier vi, kaller vi til der det heller ikke, du må ordentlig inn I kroppen på den såpass stor og tung at du må ta det steget inn alle satser på at mistopper nummer to faller av der kan ikke stå på halv distanse
8: Molde trille, Løvik Granås mister
7: Det mye ryske I passningsspillet, selv om vi leder 1-0, så det slett ikke alt som fungerer her relasjonelt.
8: Trygglade angriper til høyre, god takling av Løvik. Erling, du har jo hatt Sondre Granås, eller Grana, som du kaller den. Han har levert en fantastisk sesong. Hva tenker du om progresjonen Sondre Granås har hatt?
1: Ja, det går ikke an å gjøre en applaudere der. Han har tatt steg, og du ser at... Han kommer bare til å bli bedre og bedre. Akkurat I dag så kunne jeg tenkt meg at han lå litt mer sentralt og ventet på ballene og fikk holdt dem inne der. Jeg synes han flyter litt mye, men det jo et ønske om å bidra også. Så det kommer helt sikkert utover der at han vil komme seg I gode posisjoner I mellomrommet.
8: Ble jo ikke tatt ut på U21 da det ble Niklas Ødegård, det var mange som stusset på det vet ikke hva du tenker Erling?
1: Nei, det jo stor konkurranse da så det jo posisjoner nå skal ikke skryte på med å si hvem han konkurrerer med der men posisjoner har jo mye å si det kan jo være det at det, I hans sin posisjon så det veldig stor og tøff konkurranse da
7: Men vi I hvert fall veldig fornøyde med utviklingen til Granås og tar steg både I forhold til det relasjonelle og det individuelle så vi, og fysisk også, så ser vi at han har blitt litt mer kontant når han involvert I duellspill og sånn. Blir ikke plaffet ikke av sånn som han gjorde til å begynne med, han bare ble dyttet unna. Står bedre på beina sine.
8: Seri på farten tar med seg Emil. Ja, han finner hverandre, men god jobb fra... Hjemmelaget her
7: Det blir litt smått I passningsspillet der Det litt for lett for Trygglade å bare stå og vente Det jo fint det med kombinasjonsspill, men det må være noe rom å spille I.
8: Niklas Ødegaard.
7: Veldig bra gjenvinning der av Ulrik. Som gjør det en ska som sekser. Inn og reparerer når andre feiler.
8: Med nummer 55 på ryggen. Da du ofte ung gutt når du har det numret. Kabini fremme og brutt. Vi har jo en kamp vi følger med på på Reknesbana da. Treff mot Hødd. Hødd leder 1-0 og hadde nylig en kjempesjanse til å gå opp til 2-0. Erling, da sitter og fylt med litt på den og tenker om første halvtime på Reknes.
1: Nei, de har det tøft, og så det jo sånn da, at når de kun en under, så kampen lever jo, og så vet vi at treffet et lag som står distansen godt, så så lenge ikke de får en til I sekken, så dette en kamp som lever det, så jeg har sett treff komme tilbake og vunne sånne kamper før så der det håp I nedhengingsnår
7: Men Magnus sa vel før kamp at han håpte ikke ble tidlig skåring imot
8: ja.
7: Så det var liksom det verste han kunne tenke seg så ble det sånn da
8: Magnus Oltedal
7: Ja, Oltedal, ja
8: Treftrener,
7: ja
8: Ja, han sa vært med på mandagen og snakket med etter trening at det var Håper at det ikke skulle bli to kjappe, for da var det, kunne det bli tungt, men det føler vi bare en da, så ja, det jo ikke ja. Bekmørt.
7: Ikke mørkt. Dystert, men ikke stappmørkt.
8: Godt høddlag skal sies da. Vi på femteplass I oppholdsligaen, det skal ikke kjimse av det.
7: Nei da, det et bra lag de møter altså. Men vi skulle jo treffe meg I fjor mot Molde på Reknes, det var jo, hvor mange straffer ble det til slutt? 11 eller 12?
8: Nei, ja.
7: Hver?
8: Var ikke ja, det var oppe I 22 eller 23 ja, tror jeg, ja, 23. Ja,
7: nettopp.
8: Ja.
7: Ble bommet på den 23. Straffa
8: Marcus Lewis som bommet han som utlignet at 1-1 langt på overtida og skaffet ekstra mange først så rett ned på jorda igjen I straffekonken
7: sånn I fotballlivet
8: men jeg har forlatt treff nå til fordel for Porsche så bare det nevnt også I sammenhengen
7: jeg skulle gjerne ha tiden litt involvert altså, med den for bruke skilsa sine inn I bakrom og I mellomrom der en god Jeg har ikke fått liksom vært mye å møtt ballen. Det ikke der jeg kjenner han som aller best. Men klart, det jo ikke hele verden av bakrommet å springe inn I her da. Skåringen mot Molde var jo perfekt killen da. Inn I mellomrom, mellom bekk og stopper og lures inn der.
8: Han holder sena I Lonebu. Vil ha frispark for ingenting.
7: Jeg synes dommeren så rett og slett.
8: Nei, det var godt dekk der. Ja. Unnskyld han litt på den. Så Tryggel Hade som får frispark I stedet.
7: Ja, det har ikke vært noe vakker fotballkamp så langt. Det på ingen måte. Det ofte sånne cup da. Det kjemping og streving helt til du har liksom fått den målet du trenger for å roe.
8: Føler litt sånn håndbrekker på fra Molde. Og så må vi ta med oss den igjen. Boksåpner ute til venstre. Enorme rom her da. Ja,
7: det her det posisjonsfeil I hvert fall.
8: Tryggel Hade, innlegget. Det godt nok da. Bakkerste Volland inn foran. Oi, oi, oi. Det godt spill, og det Molde-lag som sprekk totalt.
7: Ja, det fryktelig posisjonsspill, da. Hva sier jeg, Erling? Så du det sprakk bak der?
1: I sågen. Altså, det klart, når du har sånne forandringer I den bakre fire, med litt sånn ikke kjente roller, så det litt det du får I disse cupene.

0: Ja, du kan slippe en mål på sånt.
1: Nye spillere som dere var inne på med Kielen ute til venstre for eksempel, det kommer til å gå en liten stund før han inn i det. Han har spilt for Kristiansund tidligere og vant å ligge litt bakpå og få kontra. Nå så blir det veldig mye mer i Molde-trøya å spille mot etablert forsvar, og det er en omstilling for gutten nå altså. Samtidig som det er nye lagkamerater og nye mønster å forholde seg til.
2: Emil som prøver å stikke gjennom til Lonebø her, lykkes ja. Ikke.
0: Og det er jo helt, helt viktig det Erling sier. Altså det er jo en helt annen fotball, rett og slett, så kommer det. Det gjelder jo for så vidt gamle Ålesund-spillere og sånn og det. Det er ikke akkurat samme fotballen som foregår. Så det tar litt tid, og ny fotballkultur og spillestil tar tid å få inn i beina. Og det er derfor Sindre Kjellmeland har snakket om det også. Det tar tid, og han skal få la dem få tid til å komme inn i det. De ble ikke satt rett inn på laget noen av dem. Det tar tid før de får den tilliten. De må vise seg den verdig på trening først. De ser dem skjønne hvordan fotballen til MFK skal spilles. Så kommer de til å få mer og mer tillit i kamp.
2: Corner for Molde er allerede tatt av kort. Emil Breivik tar med seg Sondre Granås. Breivik tilbake til Løvik. Vanskelig passning, veldig vanskelig passning da. Langli Skredde tar nydelig ned.
0: Jeg liker Ulrik altså, ja. På midten av det. Han synes jeg posisjonerer seg fornuftig og er veldig ofte spillbar og er balansepunktet når det er altså, kontringspotensialet for Trygg Lade. Synes jeg han ligger fint. Har skjønt litt hva den posisjonen der innebærer.
2: Balansere.
0: Ja, nettopp. Og da må du skjønne det. Det er ikke alle som skjønner det.
2: Her en igjen. Har veldig roa selv om jeg får tre mann på seg. Løser det nydelig.
0: Det er jo... har jo hatt et veldig godt forbilde da, som har den plassen til vanlig, så man kan kikke litt på han. Så er det en fin måte å lære på. Taga som ja, blitt en av Eliteseriens beste i den posisjonen her allerede.
2: Slås til langt, og så blir jeg med Kornheim i samme duell her, to Trygg Lade-spillere. Kielen henger på. Tvinger frem et brudd ute til venstre for Molde her nå. Emil Breivik. Åh, passning opp på Bender. Nesten så former seg den. Men det blir vel frispark for keeper.
0: Ja, det er veldig nærme. Det var en veldig god passning da, fra Emil. Et godt løp av Bender som viser at han er veldig god offensivt da. Det er en halv meter feil, bare så hadde det vært mål.
2: Jeg må spørre Erling da om Ulrik Langli Skrede, 16-åringen, som nå snart har spilt en omgang på midten for Molde her. Hva synes du om det han har levert i sin debut her, Erling?
1: Jo, synes det har vært over pari. Jeg synes han gjør ting enkelt. Han prøver ikke å gjøre det ekstraordinære. Og det i sin første kamp for Molde sitt A-lag, så er det helt riktig. Og synes han har hatt en skikkelig positiv start.
2: Trygg Lade fortsatt å slå langt. Åh, stussen fra Volland. Igjen er Volland involvert. Det er oppskriften langt på Volland.
0: Men han vinner dem der, vet du. Han er jo tre meter lang, så det er jo fort en viss mulighet for å vinne i lufta da. Så det er ganske flink til å slå den passningen sånn at han får gode betingelser for å vinne duell nå da. Det har de tydeligvis øvd på.
2: Prøv om å stå litt høyt her, Trygg Lade. Seri. Rote ballen utover sidelinja.
0: Det der blir mye trangt bort på siden når de spiller så smått. Så det er viktig å få vent litt på dette spillet, til dette laget her. Jeg tror de kommer til å få mye større trøbbel da, hvis det går fort fra side til side. Da tror jeg de vil slite fælt med å henge med. Så lenge de får stå komprimert bort på hver side, så er det jo nesten ikke avstand å spille i helt tatt.
2: Prøv å holde lite øye med andre kampene. Spilles jo full, nesten full runde i hvert fall i dag. Og en kamp som startet klokka 5. Førde Ålesund. Ålesund fikk keeperen sin utvist etter 3 minutter. Ligger under 2-0. Med kvarter igjen Ålesund. Så da kan det at han får en dårlig oppladning til kampen mot Molde på lørdagen her.
0: Ålesund har jo vært sånn i år. De har jo variert helt ekstremt fra det patetiske til det veldig bra. Så nå er de der nede på patetisk, så skal jeg ikke forundre meg. De er kjempegod mot Molde igjen da. Ja. Det er veldig, veldig variabelt, og nå i siste tida har det vært mer negativt enn positivt, sånn totalt sett.
2: Ja, det er vondt.
0: Så vi møter dem ikke akkurat på det beste tidspunktet, da, sånn formmessig kan det virke som.
2: Molde, trilleball, Ødegård, Kabini,

0: Lyst til å spørre Erling om dette med bilkrisa, for at vi har jo en midstopper som da kanskje binder sammen dette defensivet på en måte, og med litt rutine, og venstre fot som kan løftes over mot høyre kant og så videre. Hva vi savner, og hva vi mister med en, når bilkrisa ikke der?
1: Veldig mye av det du sier der, og så jo han... En god kommunikator også I det bakerste leddet, og det ofte veldig sånn at den krever tilstedeværelse fra dem rundt seg, så det klart du savner den der venstrefoten som kan dra den motsatt, så du får løst opp I det, spesielt sånn så I den kampen her, hvor de blir liggende nede og forsvarer seg sånn som vi ser nå, og da få de lange, presise, harde vendingene, ikke så snøballene som har kanskje kommet nå I dag så langt det går det jo glipp av når det nye folk som ikke vant I de rollene selvfølgelig, men så det en gang sånn at når du har det sånn som Molde I dag, at venstrebekken stopper og en midtbanespiller høyrebekk og sånne ting, så da må du som trener å vite det at ok, vi mister noe, men det klarer vi å Og leve med I den kampen her nå så vi kan heller ikke forvente det at dem som kommer inn og ikke har spilt I den posisjonen skal gjøre det på akkurat samme måte som dem som har der gikk hødd opp I 2-0 gutter, så ja, da blir det tøffere der oppe I hvert fall så det må takes med betraktningen når det blir rullert på laget så vil jeg nok tro at vi drar dette her I land uansett, jeg tror de får det tøft utover I andre gangen her Trygglade altså
2: Ja, man nevner at Hødd gikk opp til 2-0 her treffet hadde en dobbeltsjanse, en kjempesjanse først, og så en meget godt slått corner rett etterpå, så kontra han på den corneren Hødd da, og skårer 2-0, det fotballen på sitt mest brutale Erling
1: Ja, det sånn kamper avgjøres det så enkelt som at du må ta sjansene når du får dem og gjør du ikke det, men når du møter et godt lag så svir det skikkelig sånn det bare og når du møter et lag fra divisjonen over så har du ikke råd til å skulse bort de mulighetene du får, for det ofte færre enn det du får I en seriekamp så det blir en skikkelig bratt oppoverbakke oppå reknes nå altså, det blir det
0: Så har du en bra spiller der, Hødd Cameron Anthony Street han, ja, han herjer litt han, altså, når du ser den stormen I bakgrunnen der, så det Ferrari mot et par folkevogner der så det blir ikke så lett
2: Nei, men det er ikke over enda Jeg tipper kanskje Hødd kan finne på å bytte seg ned litt etter hvert her og da åpner seg bytte seg en mulighet så køpp I køpp
0: Ja, jeg synes Treff et godt fotballlag Jeg har mye godt å si om det Men det klart jeg møter et bra lag her da Som virkelig går inn for å vinne Og som ikke redd for noe Et solid fotballlag Hød.
2: Et topplag å bosse rett og slett
0: Ja Og det ser vi I måten de angriper på Når de vant ballen der etter den corneren Da går det veldig raskt I lengderetning
2: Ja, og Håheim det vel setter som skåret så gøy I sidesynet her så, Men vi skal ta med oss den her Først Molde har frispark her nå Løvik løfter inn Og her det mange Trygglade spillere som går I samme duell ja, Granås som vinner opp med ball
0: Det sprekk nok det her snart altså Nå har det allerede sprukket en gang da Men du ser at det begynner en tendens til at Det blir åpnere her Så hvis ikke Kabini. Man får gjøre feil da Store feil så tror jeg det Her blir ganske greit altså
2: Kabini ser jo noen av disse bakerste mann her Det ikke ofte
0: Han veldig ballsugen nå da Han ja, det. Med å kjenne på kula Sånne spillere trenger jo ballkontakt
2: Så det nesten redusering på Reknes her nå så, så vi skal følge med litt på den Hagle med sjanser der I forhold til på Kotang Arena Akkurat I øyeblikket
0: Ja, det imponert og Trygglade Jeg synes de flinke til å komprimere og stå imot Og så lenge ikke det mer presist og hurtig det passingsspillet vi får til Så det ganske forholdsvis greit å stå og forsvare seg
2: Ja, nytt frispark her nå Ikke redd for å stykke opp spillet her, Trygglade
0: Går litt sent I passingsspillet til MFK Med alle de nye relasjonene på her Så nok, ikke nok bevegelser som truer rom heller Så de står alle og venter på løpet I stedet for at det bare løpet kommer som en naturlig del av spillet Så man står og venter og tenker seg om Og når du begynner å tenke, da går det for tregt
2: Løvik skal igjen slå frispark her. Det en fus I alle dødballer I dag, Løvik. Å, den godt slått mot Kielen. Men headinga blir ikke god nok da.
0: Kielen jo stor og gode lufter, så det ikke sånne baller jo Kielen et bra naturlig punkt å treffe på dem.
2: Ser jeg ballen ligger I nettet på Reknes, men gangen her så det offside heldigvis da for treff. Fortsatt 0-2 på Reknes da, og 0-1 på Koteng Arena. Molde trille, prøver å få den forløsende 2-0-skåringen så fort punkterer den matchen her da. Foreløpig så henger de ok med Trygg Lade.
0: De gjør det altså. De jobber og sliter for å prøve å tette rom og foreløpig klarer de det, fordi at passningsspillet tross alt går litt seigt med MFK.
2: Granås får litt rom her, det sprekker litt for Trygg Lade her nå. Åh, Lonebu. Merker kanskje kjører litt her nå, Trygg Lade. Nå det litt panikk bakerst. Ødegård, ja, tape den Niklas Ødegård, da kan hjemmelaget kontre, og så Emil Breivik som rydder. Ja,
0: det null fare ja. På fare, rett og slett, for de har ikke folk oppe I hele tatt.
2: Ser ut som de tar det veldig seriøst mål, det fire mann å gjenvinne med en gang.
0: Ja, det gjenvinningsarbeidet bra, altså. Den tar de seriøst, ja.
2: Skredet ut til venstre, skredet nesten ikke hatt ei feilpassning.
0: Ja, har vært flink til å dirigere, altså.
2: Levert en strålende omgang, rett og lett.
0: Vinduellen der.
2: Ja. Og der det pause I Trondheim. Det står 1-0 til Molde. Caleb Sadiseri har vært rimelig plankekjøring, Knut Anders.
0: Ja da, men 1-0 jo ikke mye da. Det kan jo fort komme en dødball eller en feil I Molde-forsvaret som gjør at dette kan utlignes. Altså, vi på en måte trygg, men de har ikke skapt noen ting da, Trygg Lade. Så langt så ser det greit ut.
2: Da tenker jeg gjengen I studio kan ta over og gi oss en enda bedre analyse, Ole Bjørner.
3: Takk for det, Jens. Det har vært en sånn parselig underholdende første omgang på Koteng Arena. Den store forskjellen var Caleb Seri, som skåret for Molde. Erling, hvordan vil du oppsummere første omgang?
1: Det en litt sånn typisk første omgang I cupen. Andre divisjonslag som holder ok stand det ligger muligheter her jeg synes, og jeg tror nok at vi får se rom som blir enda større hvis vi ikke gir dem noe gratis for hvis de skal si noe så synes jeg de veldig til at de vil pushe laget sitt opp I press når Molde har den I sin bakre firer og når de pusher så det tidspunktet å straffe sånne typer lag som det her, for klarer du da å holde posisjoneringen din mellom dem, så får du spilt av det første leddet, du får dratt ut midtbaneleddet deres, så du åpner mellomrommet. Så jeg savner litt den der, kombinasjonsspillet blir litt tett og tight inni dem, I stedet for at de tar anledningen når Trygg Lade på tur opp og frem da. Ellers så synes jeg at det bra kontroll at de får en og Anna der. Det vel to tilløp de har hatt som har vært sånn småfarlige. Det sånn disse cupkampene og så vil det overraske meg om ikke det blir mer og mer Molde og mer trøkk mot Trygg Lademålet utover I omgangen.
3: Men det viser samtidig at det ganske sårbart, for det ikke mer enn en feil som skal til før andre divisjonslaget ordentlig inne I kampen.
1: Nei, og det gir jo bestandig fornyet energi og tro på at her kan vi skape furore og få vår livsopplevelse. Men sånn som kampen ser ut nå, så ser ikke den aller største faren I det. For jeg tror nok Molde kommer til å score flere mål I løpet av 90 minutter uansett om Trygg Lade får et demo så langt så synes jeg at de har dratt opp dit med et forholdsvis nytt lag og gjort dette på en profesjonell måte det ikke enkelt altså det lett å si at dette det bare å fære opp og hente hjem og se frem mot helga, men disse kampene tøffe. Det habile spillere de møter. Når det andre divisjon, så de godt trent og i tillegg, men det viser seg utover i kampen nå hvis Molde klarer å skru til litt på tempoet i ballen, og at vi får litt flere bevegelser i forkant, sånn at ikke vi ikke hele tiden spiller inn der de tettest. Så langt så godt, og så selvfølgelig så ønsker vi det at de skrur til litt, så vi får se enda litt mer kvalitet.
3: Før kampen har det vært mye snakk om en 16-åring, Ulrik Langli Skrede, debuterer for Molde fotball I dag. Det en gutt jeg kjenner, så jeg skal være litt ryddig og ikke legge ordet i munnen på det, men hva vil du si om første omgangen til Ulrik?
1: Jeg synes den har vært voksen i sekserrollen, så synes jeg han har spilt sånn som han bør gjøre. Helt sikkert fått gode beskjeder i forkant. Gå inn, vær det selv, spill på det enkle, og så ser du det at han bruker få touch, det blir spilt opp tilbake, og så drar han den ut på siden, og det jo jobben til en sekser, og så det helt sikkert kvaliteten der som med enda mer spilletid vil blomstre i enda større grad, men jeg synes første gangen har vært voksen og proft utført av en, jeg synes den har tatt tak.
3: Vi har utsendte medarbeidere både på Koteng Arena i Trondheim og på Reknesbanen. Martin Brøste, du og Trond Hustad på Koteng. Hvordan har dere opplevd første omgangen fra bua der dere sitter?
4: Ja, det har jo ikke vært noe fest fotball for så vidt av Molde, men det har det ikke uforkjent at Molde har gått opp i ledelsen her. Klart, det jo litt forskjell på laget, men vi har jo bitt oss litt merke i denne spissen til Trygglade, Magnus Vollan. Han har bytt på litt trøbbel for MFK-forsvaren. En stor og tung spiller som det litt sånn vanskelig å hanskes med, virker som. Så hvis Trygglade skal ha en sjanse her, så det vel han da, som kanskje må score et mål eller to.
3: 3 meter høy, sier Fostervold på radioen. Vi jo ikke på arena, så vi kan ikke få det bekreftet, men han ruver litt mot Molde-forsvarerne.
4: Ja, og det ikke bare det. Han ikke bare høy, men han har jo mye muskler, sterk kar, det helt åpenbart. Han venter jo vekk Niklas Ødegård, som heller ikke en små gutt. Lett som bare det her. Kabini har hatt trøbbel med denne karen her, så Molde skal passe seg litt grann for han. Men jeg tror samtidig han vil vel bli litt sliten utover kampen her, vil jeg tro, sammen med en del andre trygglade spillere.
3: Dere sitter litt høyt og har kanskje bedre utsikt enn det vi har når vi ser på vår skjerm her i studio. Det var en situasjon etter et par minutter hvor vi diskuterte hvorvidt ballen kan ha vært inne. Hvordan opplevde dere den på stadion?
4: Hvis vi skal være litt varedommere her vi sitter i bua her, så melder vi at det var riktig dømt. Ikke mål, den ballen var ikke over streken.
3: Og vi satt også den første halvtimen, jeg og Erling, i hvert fall uten arenalyd. Er det noe lyd i publikum der, eller er det en ganske rolig affære også på Koteng?
4: Vi får bare si at det ganske rolig her. Vi har hørt litt sånn dommerfløyte fra en av nabobanene, så vi har tenkt litt hva er det dommeren bles for her, men da har vi jo skjønt at det fra en kamp som i bakgrunnen her. Og så ellers har vi vært hørt en slags vuvuzela egentlig, som har laget litt grann lyd på tribunen her. Og så er det jo noen Molde-supportere som har prøvd lite grann med noen heier opp, men litt sånn, har ikke vært all verdens deler. Og så er det jo veldig surt og kaldt, tror jeg, for en del. Det er lua og pannebånd, folk står med hette og store skjerf og anska av åtta, så høsten har i hvert fall kommet hit til Trondheim.
3: Ja, det var jo en tanke om at køppen i større grad skulle bli en folkefest når de snudde om på kalenderen, men da fikk vi kanskje noen litt hustrige tidlige kamper i bytte. Vi skal videre til Reknes. Der har Johannes Skau sett treff komme under tidlig, og til pause er stillingen 2-0 til Obos-laget Hødd, som gjester treff. Hvordan har du opplevd første omgang, Johannes?
5: Nei, altså, det egentlig mer jevnspilt enn resultatet kanskje tilsier. Hødd fikk også en scoring annullert rett før pause for, fra min vinkel, korrekt idømt offside. Treff-fansen ropte også på en offside på mål nummer to til Elvesetter når han kommer alene mot keeper og chipper inn 2-0-skåringen. Det så ikke veldig ut fra offside som min vinkel, men treff-fansen var i hvert fall klare i sin tale. Ellers har det vært mer jevnspilt enn resultatet tilsier. Treffet har vært farlig frem på et par anledninger, særlig på dødball. Da får Hødde det vanskelig. Det store, sterke gutter på treff. Samt så har treff også vært gode i presspillet, og de har egentlig fått kampen litt inn i det sporet jeg tror de ville. De lager mye frispark på Hødde sin banaldel og tar ned tempo litt i kampen. Også, men det første målet til Hødde var nubbesjans for treffkeeper å gjøre noe med det. Det et skudd som er noe av det beste jeg har sett på en live arena noen gang. Det var stillestående volley, limt i kryss, og det så du bare Hødd-spillerne måpa og skjønte egentlig ikke hva som hadde skjedd. Det er det som har skjedd her før pause.
3: Ja, det høres jo relativt artig ut, bortsett fra at det feil lag som har scoret. Vi så på skjerm at treff var veldig nære å få utligninga rett før det her 2-2-målet.
5: Ja, det riktig, og i tillegg så ropes det på en, det ser ut som det med i hvert fall et par treffspillere roper egentlig litt på en straffe i situasjonen i forkant av Hødd-målet. Det farlig frempå, og jeg ser egentlig ikke helt akkurat hva som skjer når jeg driver og kobler opp utstyret for å komme på her, men de roper veldig på en offside. Jeg klarte ikke å se at det skulle være det, men nei, på en straffe. Men jeg klarte ikke å se det fra min vinkel. Og så kontrer din ganske komfortabel enkelt inn 2-0.
3: RBs VAR har konkludert med ballen ikke inne på Koteng Arena, og får heller ikke noe hjelp av deg, Skau, med hverken straffesituasjonen eller rop på offside på 0-2.
5: Nei, altså, offsiden var jeg mer i riktig vinkel på. Der så det i hvert fall ikke ut fra min vinkel som det var en offside. På det som ble annullert, da, på det som hadde vært 3-0. Det i riktig fra min vinkel, men så her i hvert fall på offsidene så ser det riktig ut. Men det kan være at det har vært en straffe som jeg ikke helt har klart å få med meg.
3: Tusen takk, Johannes. Vi har fortsatt håp om at vi skal kunne klare å ta deg inn etter andre omgang, og da forhåpentligvis med en positiv melding. Vi kan i hvert fall håpe på ekstra omganger på Reknes. Ja, Erling, det cupfest i Norge. Jeg har ikke fått oppdatert meg på helt sluttresultat i Førde. Der møter Ålesund Førde kom fra en brutal 9-0-tap mot Vard i norsk tippingligaen, og så skjer da det smått utrolige i cupkampen mot eliteserielaget Ålesund. Så blir det først utvisning til Ålesunds keeper. Det blir 1-0 Førde og 2-0 Førde, og nå nærmer det seg kanskje slutt.
6: Ja, der har det nå blitt ekstra omganger, og det 2-2.
3: Det Rekdal på sitt beste. Skaper drama i Førde. Over nesten 1000 tilskuere der, har jeg fått opplyst. Og Førdes målskårer Lorgen er en sånn kar som vanligvis holder med Ålesund, og det er jo det som er gøy i cup, at spillere som er i på en litt lavere divisjon, i dette tilfellet tredje divisjon, kan møte favorittlaget sitt.
6: Det er jo dette folk da synes er veldig sjarmerende, og det er jo enige i disse rundene her, og så er det ikke så ofte lenger vi får disse bombene tidlig i cupen. Jeg er den som hadde foretrekt at cup hadde vært cup, og det hadde vært trekning fra så tidlig som mulig, sånn at det hadde vært større rom for Askeladden å komme seg lenger enn det det i dag, for han jo lagt opp til at når vi går inn i de siste rundene, så er det den beste som der. Så for meg er kanskje cup mer sånn som de har i England, at det trekkes fra start av. Da hadde jeg følt det som faktisk enda mer charmerende.
3: Det ganske stor enighet om akkurat den saken I studio, kan jeg avsløre. Men hvis vi tar på oss MFK-brillene, det derby mot Ålesund på lørdag allerede. Det ikke litt greit at Rekdal skal sende gutta sine ut I ekstraomganger på en gressmatte I Førde nå da?
6: Aldri en bakdel det, og så det jo sånn at nå har de fightet seg tilbake da. Så hvis de drar hjem den der etter å logge under 2-0, jeg litt usikker på hvor tid Ålesund sine skåringer kom, men så vil det jo gi dem en god opplevelse, og så det søndag kampen
3: Tror jeg lørdag?
6: Lørdagen, ja. Så det er jo god nok tida til å hankes inn igjen, så jeg tror ikke det har så mye å si for det en kamp Sunnmøringen klarer å manne seg opp til, så det mot Molde. Det deres store motstander I løpet av en sesong. Tror nok de føler enda mer på det mot Molde enn mot Kristiansund for eksempel, så de stiller nok helt sikkert utkvilt og med en klar Rekdal-plan når de kommer til Aker. Altså. Så det blir en spennende, det tror jeg vil bli et kampbilde hvor Molde styrer det meste, men at de må være utrolig oppmerksom på overgangsspillet til Ålesund.
3: Molde leder altså 1-0 på Koteng Arena mot PostNord-laget Trygg Lade. Det har vært en helt OK første omgang. Caleb Seri skårte målet. Hva slags start tror du vi kan forvente på andre omgang?
6: Jeg tror de har fått litt på pukkelen nå I pausa at kom an gutta, dette her må vi gjøre bedre med et enda større tempo og helt sikkert heva stemmen sin litt sånn at han får en 10-15% mer ut av hver enkelt som ute på der for jeg tror nok de interessert I at eller Molde interessert I at dette her skal nummer to skal komme tidligst mulig så du ikke lever på den knivseggen med at det bare en da.
3: Vi ser begge lag på plass på arena. Vi fikk opplyst fra vårt team I Trondheim som snakket med Molde-trener Kjelmeland før kamp årsaken til at Posiadala står I mål at Lervik kjente seg litt småsjuk og at de derfor gjorde et keeperbytte. Opprinnelig plan var at Peder Lervik skulle stå I mål. Knut Anders og Jens, da ser jeg bevegelse på skjermen. Kampen allerede I gang, andre omgang I Trondheim, så ta oss gjennom den.
7: Takk for det. Jeg starter med at Langli Skrede, som vi skrytet av, Knut Anders, han lager et frispark.
0: Ja, det smalt sammen med kapteinen at det tryggla, det flott ved. Så, men det går bra med begge. Så det jo dødballer da, som på en måte ofte så laget sitt største sjanse mot Lidl-serielaget. Nå kommer det.
7: Ja. Løftes inn. Åh, Posiadala, du blir litt nølende der, som det heter.
0: Såkalt skovtur. Han rygget inn igjen og ble redd av MFK-spiller som vant duellen, men Posiadala ombestemte seg midt I svevet der. Det jo sjelden noe god tegn da. Når du går ut og stopper, rygger tilbake igjen. Men, det gikk fint.
7: Ingen endringer fra Molde, eller på Molde-laget her I pausa. Blir nok litt byttet etter hvert Ville dro. Tryggladet står høyt. Går ut I 100 her nå. Og lykkes jo for så vidt med det. Vollan legger igjen.
0: Det jo noe til å begynne med, de må gjøre det når de forstår kreftet og kvilt seg litt I noen minutter, så jo noe Molde må stå imot da.
7: Fått fylt på med litt næring og sikkert I pausa her. Molde vil ha frispark for ingenting. Ja, Ødegård, du halvfallig, Emil slår bort ball.
0: Ja, dårlig avklaring her da.
7: Ja, Emil halte litt ut på her.
0: Ja, og involverte en sånn fot mot fot her I sted, som sikkert må løpe av seg her da.
7: Trygglade, godt gjort av kaptein Flottve. Han har kvalitet av han da, ser vi.
0: Biter seg fast oppe på siste tredjedel her nå. Et langt kast, tenker jeg.
7: Thank you.
2: kommer et langt kast der nå fra hjemmelaget. Stusses Volland igjen da, naturligvis.
0: Ja, det blir alt inne i feltet her.
2: Rå fysikk.
0: Voldsomme.
2: Kortet 77 på ryggen på en spiss, det trekker jo ned. Det må jeg lov å si. Løvik starter på nytt. Skrede. Igjen god passning opp til Granås.
0: Ja, det veldig flink til å finne så det åpningene da. Den fin.
2: Bakkerste Bender. Seri klarer ikke å få tak i den.
0: Trekk, så der Seri feiger ut i duellen og taper den. Dermed så blir det kontring.
2: Ja, Volland er på løp. Han passes godt på her da. Så er posisjoneringen til Niklas Ødegård og Kabinul en vei kritikk da.
0: Ja, det var veldig sånn komprimering av forsvaret der, så det var rom på begge siden.
2: Trygglade står etter dem. Ute til venstre her nå. Våge mot Seri. Ja, inn i banen. Legg tilbake igjen.
0: Høye legg inn i feltet. Jeg vet vi farlige da.
2: Kjem også, men...
0: Bomme heldigvis mot den største spilleren. Dermed så får han med på vunnekampen. Nei, vunnet duellen.
2: Rives Granås over inne og får frispark.
0: Og det jo kjempebillig.
2: Rutinert ja. Granås, liten arm og så rett I bakken. Selv om den ballen var tapt for lenge siden.
0: Det er jo bues lett på Koteng Arena mot avgjørelsen. Ja.
2: Ingen bytta her da, for Molde, men jeg tror ikke det går lenge før, skal vi si, hvis det kommer 2-0 her, så tror jeg det blir litt byttebonanza etter hvert.
0: Ja da, det tror jeg også, men det klart det mange her som trenger ja. Å spille minutt da.
2: Blant annet en mann med ball I beina, Seri. Ja. Løvik prøver som en tunnel der, lykkes ikke.
0: Løvik trenger også å spille tid da, så...
2: Ja, et stykke unna toppnivå må være lov å si.
0: Ja, det lov å si. Men vi har jo vist tidligere hva potensialet vi har på det beste.
2: Ja, Skrede.
0: Kommer det et oljepassning fra Skrede?
2: Ja, vanskelig passning fra lagkompisen først der.
0: Kommer det med mye folk her?
2: Trygglade ut til det høyre, Kielen jobber godt hjem igjen da.
0: Gjør det.
2: Men mister markeringen. Elvedal, innlegget kommer, Kabini tar det med ro og velger å slå langt.
0: Rett til en trygg ladespiller.
2: ja, Ekset skreder nesten frem og bryt.
0: Nei, jeg har litt energi på tanken nå, trygglade. Kjører på innledningsvis her, så de har tydeligvis tenkt det samme som oss, at skal de få til noe, så man får det til tidlig før beina blir sur.
2: Hatt en god pep-talk. I pausa, kanskje. Ruller opp til venstre, har bra fotball her nå, og så mister han det Skrede som jobber tilbake for Molde. Og så går Emil Bakke, får ikke nå.
0: Ja, det harde duell her nå.
2: Ja, Bender, trykkes det for Trygglade her nå, det et lag som har fått litt troa.
0: Ja, det jo, det har jo funket det, man har kommet med fra starten I andre gang her da.
2: Får innkast.
0: Duellstyrke og kjører på med folk, men da det jo igjen den der... Avveiningen da,
2: oi, og så det 1-1, og så det vel kanskje en offside.
0: Det nok riktig at det offside
2: altså. Oi, rett bort til linjedommer.
0: Jeg tror det stemmer, jeg ser I hvert fall offside, det første jeg tenker, men den jo litt ekker da, for han kommer jo løpende inn der, så tidspunktet balen blir spilt på og så videre, ikke lett å vite da om det rett.
2: Ja, den stusste innlegg fra venstre og Volland igjen da, som stusse, og det lurer på om det var Exet eller om hvem det var som
0: satt. Men dette warning altså. Ja. Vi kan ikke slippe oss ned sånn som vi har gjort I starten andre ganger, det går ikke, for det, sånne lag for gode til å slippe seg helt ned I suppa altså. Det har vært veldig sløft innledningsvis andre ganger.
2: Jeg lurer på noe av Ektvedt Fredriksen som satt, men uansett målet ikke stående. Ja, det var skummelt, Erling.
6: Ja, litt sånn forhold småskummel start på andre gangen her. Altså, vi gir dem litt ekstra gass nå når de lykkes med det, og så det jo sånn at vi trenger et skikkelig brudd nå når de står såpass høyt med ballen som de har gjort nå I børjan Men det er småskummelt, ja, hvis de får lov å holde på sånn som det er lenge, for da spiller de på seg selvtillit og tro, og da springer du mye lenger altså, i en sånn kamp som det er før du blir sliten. Så vi får håpe på at vi spiller oss inn i det nå igjen og klarer å få flyttet den ballen opp på den andre halvdelen.
0: Står det på kjempehøyt her også da, og presse, klart at da er det jo enorme muligheter for å spille seg kjapt gjennom press og så komme seg på god sida, men det går litt tregt, og det litt sånn...
6: Du ser det for mange, Knut Anders, som ramler ned på feil side i stedet for at de er mellom, altså.
0: Det er helt sikkert.
6: Sånn at du klarer å opprettholde det liksom spill gjennom ledd. Det blir at du spiller i passningen, så er pressleder mest der allikevel.
0: Ja, det blir for kort, men jeg synes jo det at de har en... Jeg synes jo Trygg Lade gjør mye rett der da. De tør jo å stå oppe her og gjøre en jobb, og så lenge MFK er så utrygge i den der frispillingen sin da, og stadig gjør feil, så får de bare mer energi på tanken.
7: Trille en ball. Det mange lag som i aksjon da i dag. Ålesund, de lå under 2-0, men klarte å skaffe seg ekstra mange med to kjappe reduseringer og faktisk tatt ledelsen her. Ålesund jo. Og ser at Fløya leder mot Rosenborg. Det er jo en potensiell cupbombe, Erling.
6: Ja, den hadde jeg ikke sett komme. Det er sånn, jeg vet ikke hvor mye man bytter på lag og sånn, men det er jo helt sikkert litt sånn typisk kamp hvor de har ramlet ned på, for dette skal nesten ikke være mulig når du har spilt i 53 minutter mot Fløya.
7: Nei, og Kristiansund spiller borte mot Brattvåg, står 1-1 da, og Os leder mot Brann. Flere eliteserielag som i trøbbel, det er det litt til om, så vi skal følge med på det utover her. Men Molde leder 1-0. Men så lenge det bare 1-0, Knut Anders, så lever det jo.
0: Det lever, og nå er jo faktisk Trygg Lade bedre enn det har vært hele kampen da. Det er den beste perioden uten tvil de siste minutter her. Så de har fått litt tro etter å ha fått en bra start på andre gang og fått et par kombinasjoner. Igjen kommer de, ja, kombinerer de seg fram.
7: Ute til høyre, innlegget, Niklas Ødegaard hedder unna. Molde får ikke klarert, og nå står de etterbra her, Trygg Lade. Her kan bli skummelt. Inn i bana, ingen i presse. Og skuddet kommer. Ja, nå er det Molde som faktisk har mer enn nok med forsvar seg her.
0: Ja, nå er det.
7: Og så,
0: kommer den da.
7: Og så kommer bruddet. Og da er Lonebu alene. Tar med seg Sondre Granås ut til venstre. Her skal det jo stå 2-0. Og det gjør det Sondre Granås.
0: Da er kampen ferdig.
7: Så brutalt er det.
0: Ja da, det er jo sånn som det er. Med 2-0 mot et Molde-lag som bare venter på kontringa, da skjønner vi det at dette er over. Hvis Trygg Lade prøver å kjøre opp enda mer, så får vi så her. Erling har jo meldt det tidlig. Hvis de fortsetter å kjøre på så mye som de gjør, så blir de straffet. Og der får vi et klassisk eksempel på akkurat det.
7: Så ser vi der, Erling, at Trygg Lade får en kjempesjanse, og så blir de kontra på når de har sendt opp mann og mus.
6: Ja, jeg synes det er modig og tøft av Trygg Lade. Lurt, det er noe helt annet, for at disse der vil komme før eller senere når de trykker opp såpass med folk som de gjør med ballen. Så det er tøft og modig, og de prøver å gjøre det beste ut av anledningen. Men de blir straffet for det, og dette ser ikke bort ifra at de vil fortsette å gjøre, og så vil det komme en til hvis de fortsetter sånn, altså.
7: Ja, må skryte av avslutningen til Sondre Granås opp,
0: ja. Det var kjempefin avslutning, og veldig direkte fotball. Når først Molde vinner ballen her, så går det faktisk fort da, og det er jo derfor de straffer dem også. Men nå har de litt trøbbel igjen, MFK.
7: Oi, Posadala,
0: som er... Trygg Lade kjører på, altså, med folk. Men nå er det all over the place, altså. Nå er det null struktur her, så... dette blir vondt etter hvert hvis de fortsetter å kjøre på uten nok av fasong.
7: Iskalle Posadala. Løser det jo greit, da. Jeg så med en gang det ble 2-0 til Molde at det var flere på Molde-benken som fikk beskjed om at de skulle gjøre seg klar til å bytte, så satt dere og ventet på den scoringen.
0: Skulle gjerne hatt i gang både Lonebu og Kielen, altså, ja. For det er de to som kanskje trenger selvtillit mest der ute nå.
7: Fikk jo assist da,
0: Ja, da Lundby var med I angrepet og spilte fint fram til Grønnes, absolutt. Men jeg skulle gjerne sett at han fikk seg en scoring også, både han og Kielen. Tror du ikke han gjør med selvtilliten å få scoring og assist?
7: Vrir han spillet over til Bender her da. Tar med seg Sondre Granås. Bender på overlappen og for langt touch. Utspill fra ja. Keeper.
0: Det jo et fint raid av Bender som viser at han liker å være på siste tredjedel. Bedre kanskje enn han trives på egen tredjedel. Det jo en offensiv back-type. Så må lære litt game fra start av som back da. I forhold til posisjonering og så videre, men han kan bli bra.
7: Kabine I vinduet på midten. Skrede.
0: Man kan merke litt skredde også at førstlagsfotball.
7: Man har tempo her I tredje divisjon.
0: Det har vært bra I første gang da.
7: Ja da. Så, godkjent debut, absolutt.
0: Veldig gøy da.
7: Det gjør seg klart. Det to stykker som gjør seg klart på sidelinjen her. Vi tar etter hvert. Blir nok I hvert fall et dobbeltbytte. Kanskje innenfor der også som skal innformåle det her. Får vi se hvem det som skal ut. Det Kielen roter ballen utover linja.
0: Ja, det en fryktelig tung kamp, rett og slett Kielen dessverre. Håper for hans en del at han får nok en god opplevelse før den byttes ut, men til nå har det vært bare tungt.
7: Laget skrede et frispark høyt I banen.
0: Kielen som selvfølgelig da trenger tid på å spille seg varm I MFK-trøya og I forhold til den måten MFK spiller fotball på. Erling var jo, det skrev du veldig fint her I sted.
7: Trygg lade spiller som blir liggende her, og da kan vel kanskje Molde benytte muligheten for å gjøre bytte og etter hvert her. Følger litt med på det som foregår på Reknesbana. Det vel fortsatt 2-0 til Hødd der, Erling.
6: Ja, det det, så det hadde vært å håpe på en redusering nå, så ble jeg fornyet tro og enda litt mer spenning oppe der, for det klart det blir bare tøffere og tøffere for treff utover I andre gangen hvis de ikke klarer å sette en I nettet der, altså. Det blir det for som dere har vært inne på før, så Hødde et godt fotballag, så treff trenger en liten oppkvikker og opptur nå for å klare å snu den kampen her.
7: Trippelbytte fra Molde. Skal vi holde tunga beint I munnen her. Det var Emil som gikk ut, Granås og Kielen. Det var Abdullahi, Møller og Spiten som kom inn her. Så en grei bank her, Anders.
0: Ja, så hadde MFK måtta komme tilbake fra ligge under, så hadde de jo klart det jo med å bare byttes opp litt, så men registrerer at Lonebu fortsatt ut på her.
7: Ja. Da to spisser ut på her da.
0: Ja, det det.
7: Så da prøver de ut litt, tenker jeg.
0: Teste med en sånn spiss som ligger litt bakom, kanskje. Jeg vet ikke helt om det blir, eller om det blir en rein sånn 4-4-2 variant her da. Får man bare se nå. Ser ut som de fortsetter med to seksere her da, for Møller I hvert fall sekser. Og unge skrede fortsetter å være som sekser, det regner jeg med. Så får vi se hvordan de gjør med de to på topper da, om de splitter dem litt en foran og en bak, eller om de kjører dem ved siden av hverandre. Det jo litt interessant å se. Hva tror du, Erling? Hvordan kommer de til å bruke de to spissene her?
6: Nei, det ser jo ut som det blir en, som dere inne på, en 4-4-2, og så blir det spennende å se om de bruker, hvem de bruker, om de bruker en spesifikt til å ramle litt ned I mellomrommet, eller om det to reine de kommer med. Da. Jeg vil tro da, at de ser mulighetene når ladelaget såpass tøff I tilnærmingen sin, at de kjent med å få ett punkt til der oppe. Da.
0: Ser ut som Lonebu legger seg litt inn bak. Jeg vet ikke om det vanskelig å lese ut fra et angrep da. Men Abdullahi strekker I hvert fall.
7: Abdullahi han inne. Fikk jo skåring sist da, Abdullahi mot HamKam. Og på gang.
2: spiten inne her da og får litt spilletid. Han fikk jo hvile helt mot Hamkam, men her får han spillet og litt småskada. Kjem til innlegg, men rett i klippa.
0: Jeg tror jo også Kjell Melland veldig interessert i å se Lonebu sammen med Abdullahi da.
2: Ja.
0: Hvordan de får det til i lag som par, for det jo litt ulike spisstyper dette her.
2: Mm.
0: Så man har nok lyst til å se hva skjer når du setter sammen dem to.
2: Møller, der er det rett inn på midten da. For, ja. For Emil og for kapteinsbindet og her Møller, der er det. Så...
0: Ja, du ser det, det ligner jo veldig på 4-4-2 da.
2: Ja, det gjør det.
0: Kanskje si noe annet.
2: Det var nesten en rein 4-4-2.
0: Ja.
2: 4-4-1-1 kanskje. Og så er det Bender som gjør en strålende jobb. Vinn tilbake ball.
0: Ja, det er fryktelig lite spenning her nå, da, må jeg si. Men det er artig å se med MFK da, om de finner ut av dette her på en god måte. Fått inn på spiten som er kjempespillesugen, selvfølgelig. Og se hvordan han funker sammen med Lonebu. Der kommer et nydelig løp fra Abdullahi.
2: Ja, han på hugget her. Abdullahi,
0: som absolutt har vist at han har mye fotball i seg, men som også har slitt med å bli den goalgetteren som kanskje MFK håpte de kjøpte. Og han skår jo flere mål nå enn han gjorde en periode. Sist skår han jo også mål.
2: Jeg hører det.
0: Men brenner jo også veldig mye sjanser.
6: Det kan komme, men jeg så det litt på den siste ballen. Jeg synes han veldig ofte blir springende ut i korridor i stedet for at den kommer utenfra og inn, som får bedre vinkler til å avslutte på, sånn at han blir satt opp i enda bedre situasjoner. Han er jo en fysisk sterk spiller med voldsom fart, og så har han litt å gå på i forhold til dribblinga en mot en, og når han får den første og andre forsvaret på plass og den biten der. Derfor er det ønsket med han at Nabua løper sine motsatt.
0: Ja, det er helt riktig, for veldig ofte så stormer han vekk fra mål når han får ballen. Ja. Så det, og da må han jo stoppe helt opp og så utfordre.
6: Så jeg tror det er sånne type korrigeringer med han som kan være med på at det blir en skikkelig forløsning for hans del da.
0: Jeg tror det handler litt om fotballforståelse også, Erling, at dette med å forstå hvordan du spiller sjansen din størst mulig, han har ikke skjønt det helt, rett og slett.
6: Nei, og derfor tror jeg viktigheten av at han kanskje får et løpsmønster akkurat i den fasen, overgangsspillet og sånne type ting, at det ikke blir ute i korridor, men at han blir litt mer direkte inn bak, så han kan springe rett på. Altså.
0: Ser du gjør det av og til, og da kommer han nesten alltid alene med keeper.
6: Mm.
0: Han har jo brent noen da, men da er jeg for sjansen veldig stor for å score da.
2: Trygglade, angrip er nå. Virker som lufta har gått litt, ja, ut av ballongen her.
0: Ja, kampen sa jeg var ferdig i sted, men det kan være artig å se på MFK for det.
2: Ja.
0: Så jeg blir ekstremt overrasket om dette blir noe skummel kamp for MFK, men jeg synes det er gøy å se på relasjoner da. Og dette å få Lonebu inn med Abdullahi synes jeg er spennende. Hvordan de to kan være et alternativ faktisk da, sammen. Det er godt å ha en plan A og en plan B også, når du spiller fotball på det nivået MFK ønsker å spille.
2: Gjør et dobbeltpitte her. Trygg Lade også. En i forsvar og en på midten. Sparer nok litt spillere til seriekamp i helga. En av dem med ball her nå. Viktor Ferne Bergersen med dagens hårsveis, har jeg lov å si. Den der er litt hippie-variant over den.
0: Det er 80-tallet på sitt aller beste. Det er Bjørn Borg.
2: Ja.
0: For den som husker han. Erling husker han.
6: Jeg vil kalle dette en...
2: Åh, så er det jo kjempesjanse for Trygglade her da! Oi, oi, oi! Han får jo ikke større sjanse. Oi, oi, oi, dobbelt sjanse for Trygglade. Jørgen Børle er det som får den siste her, og setter den over fra 5 meter, Knut Anders.
0: Så får jo da gutta klar beskjed fra Mads Møller der, det om at det går an å jobbe hjemme igjen. For nå har jo tydeligvis MFK tatt ferie oppe topp der. De to som står igjen på kant der, de har ikke tenkt å jobbe hjemme igjen ett sekund heller, så jeg tror nok de får klar beskjed nå om at jobben ikke er ferdig når vi mister ball på topp.
2: En dobbelt sjanse her, og hender med et skudd fra 5 meter som går langt over målet.
0: Det er jo det som er når du føler så trygg som nå, og til og med spillerne begynner å tenke at nå vi ferdig med kampen, da kan det skje ting.
2: Og så ser jeg I sidesynet her at det ikke bare ja, det begynner å bli frustrasjon på Reknesbanen, så det var en tøff takling fra Mathias Silseth Mork. MFK-spilleren som lånte ut til treff da, på ja, Torbjørn Kallevåg inne her. Ja. Han jo ikke kjent for å gi seg I duellet han heller akkurat, så litt tenning det. Med trefflag som begynner å bli småfrustrert, ser det ut som. Ja,
0: frustrasjonen øker nok I takt med tida som går mot at de ryker ut da. Men de får trygg lade en dødball igjen, og det jo dem som vi snakket om tidligere. Det kan skje noe på.
2: Svinges inn. Mye luft under den. Heddes ut. På nytt inn igjen. Hos Adala roper tidlig, ut og plukker.
0: Ja, der var Niklas flink til å gå I kroppen.
2: Oi, oi, oi. Så dagens igangsetting rett I ræva på dommer.
0: Ja, det nesten godt gjort, for det bullseye det.
2: Ja, det
0: rett I ræva på dommeren.
2: God treffsikkerhet der, hvis det en sikte på, som jeg har mine tvil om. Fikk ikke høyde på den en gang, via bakken og opp I dommer.
0: Så må vi prøve å spille litt, og så bruke hauet selv om vi nå leder og sånn. Nå kommer vi på en kjempefin...
2: Ja, ingen offside, Løvik. Det enorme rom her nå for Molde inn foran, og her Abdullahi. Bomme.
0: Det jo en bedre mulighet å slå ut 45 på Loneby da, men Abdullahi får foten på den. Men Loneby står jo helt alene, mytter seg alene. 45 der, så hadde Mathias Eva blikket der.
2: Ja, det blir jo litt sånn...
0: Trygg, det voldsomme rom
2: her. Store avstander altså, her nå også.
0: Med, det altså katastrofe for...
2: Og så ber du vel om et gult kort Abdullahi sparker bort ballen Slepp du unna her da Det jo fantastisk I så fall Det gjør den Dommer nøye seg med tilstand Men bra innlegg av Mathias Løvik Erling Du har jo hatt den Mathias Nå den tilbake I Molde Hva tenker du om det?
6: Ja, det tror jeg særdeles positivt Både for Mathias og Molde og så det jo sånn at han trenger litt tid han også, det har vært en støkig tid etter at han forlot Molde I Italia og Tyrkia med litt sånn ujevn spilletid, men det jo udiskutabelt potensialet I Mathias det kjempestort I alle dager ja. Så det god investering og så det jo en tøff konkurranse det jo ikke tvil om det at Mathias venstreback så liksom der det jo knalltøff konkurranse om plassene nå så han må fighte nå for å klare å komme inn og ta fra plassen til Kabini for det må selvsagt være målet til
0: ja. Og så har vi en til der som også på vei tilbake fra skade
2: Og Thomas av corneren her
0: Fredrik da Fredrik Dahl som en kjempespiller Som vi så I vinter og leverte på høyt nivå Så det tre meget gode bekker her nå Så det bra det konkurranse Men nødt opp I ringene Mathias kan vinne den plassen der tilbake Det helt enig med Erling
2: Ja
0: Så viser seg det å være proff Ikke bare Det dårlig med trening Og Ja, du må jo egentlig klare å fikse forma deg selv Så lenge du ikke spiller Spiller du ikke, så får du ikke trent hardt nok Dessverre
2: Nei Posse Adala som rota bort ballen Over linja, og ga bort en corner her I sted Men
0: Ja, det jo en klassisk Posse Adala, må vi være helt ærlige da Som roter mye med ball altså
2: Høyt og lavt Dessverre mye lavt da
0: Det for ofte da, altså keepere kan jo ikke mange feil for de blir lagt merke til da Har du en stygg inn I hver kamp, så husker folk den Det jo sånn det hver keeper
2: Nevnte Kristiansen Dahl, han står klar på sidelinja Jeg trodde kanskje han skulle fått hvile da, han spilte jo mer I planlagt sist, men
0: Tror Mathias kanskje ikke holder 90 da
2: Eller Kabine eller Niklas
0: Ja, det kan være dem
2: Det mange der som trenger
0: Ja da, altså
2: Det nærliggende å tro at
0: Dahl kan jo spille mistopper og ta Kabine I sin plass, så
2: Ja. Nå at de fort flere av dem som skal spille til helga igjen
0: ja.
2: Sånn at, ja Hos at alle is kan sette I gang mot Kabini Trygg Lade står høyt her nå
0: Ja, nå det
2: Og lykkes vi ikke
0: Det som kalles kamikaze forsvarsspill Det kan at det går Og hvis det ikke går så det mål imot
2: Ja, spiten langt nede og vil ha ball dagens høyeste cross og den
0: ja,
2: Sindre
0: Kjelmeland
2: ras fly for banen.
0: Får gul kort. Rasende på spilleren sin da, som tar jobben så useriøst som han så ut som spiten gjorde der. Det vet jeg Kjelmeland hater.
2: Ja, det der ikke ofte han prøver å forklare den. Det var jo spiten var nede til venstre her og skulle slå en crossover, og den alt for hard og for høy og går ut ja, over linja på benken.
0: Umotivert fjasespark.
2: Og Sindre Kjelmeland kelker den ballen ut på banen igjen.
0: Det bare en junior som ville funnet på gjort det faktisk.
2: For kjeftsmell, og Kjelmeland får det gule kortet og er så klart enig i det da. Han sparker ballen ut på banen igjen, men det var ikke, han var ikke sint på dommer, han var sint på spiten.
0: Det litt sånn du får da med unge spillere, det, du får det aller beste og så får du det verste.
2: Der fikk han høre det. Tror ikke Kjelmeland fornøyd med at Molde har tatt av gass, foten av gasspedalen så, såpass han har gjort det her.
0: Nei da, det, jeg forstår det, men det er det er litt preget av at de er ferdige med kampen altså.
2: Ja, det er Cabini som er ferdigspilt for dagen, og Fredrik Kristensendal, er det Flekka da, som han går under?
0: Flekka,
2: inn her, for innen han er spilletid da.
0: Max uheldig i vinter da, som hadde spilt veldig godt i første treningskampen, og så går han på en helt unødvendig skade til synlatene. Han vrir kneet ut av posisjon.
2: Ja, du var en av de aller, aller beste i oppkjøringen til Moldehavn. Han levert der, og så fikk han en skade mot Viking da, som holdt den ute. Og men tilbake nå da, har fått sikkert mer spilletid tiltenkt nå med stoppersituasjonen som er surrealistisk. Erling har vært borte selv, og vi må ta med oss denne her først. Niklas Ødegaard som spiller på et brud, men den stopperkrisen som er i Molde nå, det mangler nesten ord, eller?
6: Nei, jeg kan ikke si det, jeg har vært borte i det selv. Så mye skader det jeg har vært borte i der sitten. Der er det tre. Det er game over og
2: Jalal Abdullahi er det som setter den, og det er jo det er ikke langt uansett setter den over. Det er et veldig grinn, Knut Anders, men den går i mål, og det er vel Seri som får målgivende der.
0: Ja, fin spill oppe på høyre sida, veldig presist og fin spill. Abdullahi får enda en konto, en scoring på kontoen og selvtillitskontoen i tillegg.
2: Ja, det var fint angrep. Bender ut til høyre ble jo felt og lignet på en straffe, men dommer lot det gå. Seri flatt inn foran, og Jalal Abdullahi knallar avslutning, tvellegger og ned. Da får han en scoring til her da, Jalal.
0: Ja, det er, som jeg sier, det er selvtillitskontoen å øke den. Selv om det var på nære nippet blåsten over da, fra en halv meter, så
2: fin scoring, Erling.
6: Ja, absolutt. Og det er jo dette her som er forskjellen på laget. Du ser, det har ikke glittret. Det er en typisk sånn tidlig cupkamp. Resultatet, det skal man være fornøyd med så langt. 3-0 bortebane mot et PostNord-lag. Og så er det selvfølgelig prestasjonen som han hadde ønsket når du står som trener der, at det hadde vært enda mer solid, og at det kanskje hadde gitt enda mer positive svar da, i forhold til dem som får sjansen. Opp mot det du sier med stoppere og sånne ting, det som er utfordringen der nå når du har han på tur tilbake, Flekka som du sier, så er det jo det at ok, kan det være det at når Eliteserien kommer til helga igjen, at de er nødt til å bruke han, og så er det litt for tidlig, og så blir det en sånn ting som du drar med deg da, at du har så mye skade at du må bruke dem som kommer tilbake litt for tidlig, og så blir det nye skader. Så den er en sånn tøff avveying i forhold til hvordan du gjør det og valget du gjør i forhold til enkeltindivid da.
2: Og så må vi si at det hagler med gule kort opp på Reknesbanen her, og Magnus Oltedal pratet på seg rødt her nå, to gule på under et minutt her, ikke enig med dommer, og nå er det temperatur. Oltedal utvist altså. Det sier vel litt om kastingkampen her godt. Det ser ut som Hødd har full kontroll opp på Reknes.
0: Ja, så kommer Trygglade av og til på noen spede forsøk her da, ja. Så blir de kontraet hver gang de flytter opp folk, så det er jo litt sånn det har vært melodien da. Så hvis MFK utnytter den ubalansen der, så blir det enda flere mål. Vi har allerede utnyttet det tre ganger I dag da. Det absolutt potensialet for mer, hvis han vil.
7: Og Niklas Ødegaard, han holder jo brukbart, og så kommer Posedala ut og gjør en god redning. Sett I gang kjapt ut mot Seri, og her det enorme rom. Molde, tre mot tre.
0: Som jeg sier, hvis han vil, så kan han straffe ham enda mer også.
7: Straffe.
0: Yes.
7: Seri, han har vært god, og han... Finte litt frem og tilbake, og Hallgudset setter frem foten, og da det I bakken på Seri, som

0: Og det jo, da kan det jo. Han brenner folk masse I kamp, men han skårer på trening, da det jo tegn som tyder på at du faktisk kan det.
1: Skrittet opp og setter inn rolig ned til høyre. Keeper sjanseløs. Abdullahi tomålsskårer. Molde leder 4-0.
0: Ja, jeg litt teit å si at kampen var over på 2-0, men nå, det jo to lag I forskjellig nivå, da, for å si det mildt, og det vil jo bli verre og verre når kampen går, og det ser vi jo også. Den sprekker jo voldsomt opp her, da, Trygg Lade. Jeg tror at en veldig frisk start på andre omgang, der de forsøkte virkelig da, å få seg et mål, og det var jo nærheten også, men nå det I hvert fall over.
1: Så skal begge lager bytte her. Vi må ta det også. Det jo en ung gutt T som skal inn for Molde. Daniel Risan Nakken.
0: Ja.
1: Og da blir det Niklas Ødegård som får hvile siste 10 minutter pluss tillegg her. Og da blir det vel fort Bender inn som stopper, kan jeg se for meg.

0: mistet vi bilder. Gjør vi faktisk fra Trondheim her, så da får vi nesten flytt fokus over på Reknes da. Foreløpig, der det spilt 78 minutter, og 0-2, nesten så treff skåret på direktene, ikke på Anders?
1: Ja da, treffet jo, hvert fra mål lukta på 16 meter I hvert fall, som de ikke har sett kjempefarlig ut alltid, så prøver de seg å skape et visst trykk, men så lenge Hødd leder 2-0, så det jo forholdsvis komfortabelt, og litt det samme faren der, hvis treff kjører på med for mye folk da, så blir de fort straffet og får en til I sekken. Så det en helt en avveining til det her, men de har ikke så mye valg, de må nå prøve noe av treff. Så vi står I sju steiner og bildene opp fra Trondheim.
0: Ja, det vanskelig å si hva som skjer oppe der nå, men vi får følge med og Hødd
1: satt 3-0. Hvis du kjører på for mye, så blir du gjerne straffet. Det skjedde dessverre der. Kontre da, sett fart på, og dermed så det ikke så mange treffspillere som ligger igjen. Og 3-0. Det litt det samme som Molde driver med da. De driver og venter på at motstanderen skal sende opp folk, og så straffe dem trygglade, og det på samme måte som Hødd har gjort noe med treff.
0: Ser det ut som at det direkte sport da, altså A-media som nede. Der får vi faktisk litt bilder tilbake. Det bra. Det var ikke lenge vi var nede da. Jeg håper at det ikke har skjedd noe. Ser ikke sånn ut da. Molde leder fortsatt 4-0.
1: Det I hvert fall ett lag fra Molde videre I køppen.
0: Ja, det ser ut som eventyret tar slutt for treff da. Det vi fortsatt sliter litt med bilder. Vi har bilder fra Reknes da, så vi får benytte oss av det da, så lenge vi har. Følger litt med. Ålesund har jo nettopp tatt seg videre. 4-3 ekstra manga der. Måtte ut ekstra manga, Kjell Rekdal og Koti jo...
1: Right tøft.
0: Ja. Ser vi at Rosenborg har vel utlignet da mot Fløya. Brattvåg Kristiansund fortsatt 1-1. Os leder fortsatt over Brann også.
1: Ja, det jo et par skrellmuligheter
0: da. Start 1-1 mot Vindbjart. Hamkam-laget som leder 1-0 mot Kjelsås. Det mange elitserielag som sliter. Det ingen store seire så langt, bortsett fra Molde.
1: Ja, da, Molde har jo hatt egentlig god kontroll mer eller mindre hele kampen da. Jeg tror at de... Selv om det bare var 1-0 lenge, så var det veldig lite å tyde på at det skulle bli farlig. Så yppet de seg pittelitt da I begynnelsen andre omgang trygglade. Men etter det 2-0-skåringen har det vært veldig komfortabelt for MFK. De trenger utgangspunktet ikke å bruke alt de har av krefter eller noe på slutten. Det sparer litt krutt til helga. Det gjør ingenting det.
0: Risa Nokken. Dårlig passning for et brudd imot, men blir et innkast.
1: Ja, Magnus Vollan helt ute på kanten og henter ballen av store mannen. Det har blitt tøffere for han etter hvert også. Men se avstanden her på Trygglade. Her det potensialet for enda flere MFK-mål hvis de vinner ballen her nå.
0: Ja, Trygglade som angriper da, ute til høyre nå.
1: Ja,

0: kjøre på, sette litt fart, vil ha en scoring, skyt da, men der står Møller ærlig. Langli Skrede, han ut på her enda, han ser ut som han kanskje fort får 90 minutter i sin debut for anlaget til MFK, som han, vi må si, har bestått med glans. Oi, det bra passning fra...
1: Ja, nydelig.
0: Og da det Seri som dagens mann, det vel liten tvil om. Det
1: han har vært farlig i hele kampen, Seri. Bjudet på både detaljer og tekniske finesser på høyeste hylle.
0: Da det 5-0 altså, for Molde. Da begynner det å bli veldig komfortabelt det her.
1: Ja da, det har jo lukta litt stor seier når de begynte å sende opp folk der, Erling, tidlig i andre gang, selv om de da gjorde det med denne vissheten om at det kunne gå galt, så ja, det ble en fryktelig stor rom.
2: Ja, og når vi ser liksom på totaliteten her, jeg har vært med på så mange av disse kampene her, at når det blåses av her i dag, så dette her godt gjennomført, proft gjennomført, gjort det de må, kanskje ikke så mye mer med forhold til prestasjon, men det er tøffere enn hva mange tror, altså, disse kampene her, så at de drar herifra med en sådan type seier, det er bra, det er godt gjort når du ser på de andre kampene og hva folk sliter rundt omkring, og setter litt i perspektiv. Mange av andre eliteserielag møter tredivisjonslag også, og de har en knallhard fight, så bra gjennomført når de kan sette seg på bussen og få seg en matbit og komme seg hjem til Molde igjen.
0: Kjente de her da, Trygglade. Åh, Bender, det er skummelt! Og så Seri, åh, heisan, det reter jo, men nesten dårlig touch. Seri nå, det nå jobber de i begge ene her.
1: Det som jeg tenker var utfordring.
0: Så det Albert Posiadala da med... Det Einar gange Einar i dag.
1: Det var super Einar, men det som litt utfordringen med en sånn type kamp er at du spiller med mange gode spillere, men det spillere som ikke spiller i vante posisjoner og med nye makkere både til høyre og venstre og foran, og det er fotball, det er relasjonsspill, og når det ikke det sitter, så kan det se litt hakket ut, og det gjorde det i perioden i dag også, men tross alt, som Erling sier, veldig imponerende å komme ut av det med masse plussmål her da.
0: Corner for Trygglade da, svinges inn. Åh, det blir skummelt, det jo en kjempesjanse å innbytte Sindre Greif som sett hodet til, men der Posiadala, og så det Jalal Abdullahi.
1: Det stor sjanse altså, ja. Men der gjør den bra det Abdullahi, vinner den løpsduellen og dunker til. Han springer jo der også vekk fra målet da, som man så ofte gjør hvis han kommer det i stad, men der kommer han i en bra posisjon allikevel.
0: Ja, det lang ball rett igjennom. Han sterk og god og rask. Og så det en bra redning av keeper da på avslutninga. Blir corner for Molde. Jakte hat-tricket her da. Abdullahi.
1: Ja, både han og Trent har jo nå begynt å score for alvor da. Så vi...
0: Ja, det en bra kamp nå.
1: Ja, det det.
0: Kamp på plassen. Spiten slår inn på første. Og der Abdullahi igjen da. Tilbake igjen til Spiten. Armesen Møller er det, velger kanskje å utfordre selv her da, Spiten. Møller er det. Nakken. Helt tilbake til Posiadala. Tilbake til nakken. Triller bare Molde. Molde er komfortabelt nå.
1: Ja da, det er jo lett å være komfortabel når du leder 5-0 da. Da har du ganske lave skuldre.
0: Bender.
1: Men MFK må jo øve på å holde nullen, for det ikke så ofte de klarer. Og selv om dette en cupkamp og vi møter et svagt lag, så er det stor forskjell på feelingen etter en kamp der du slipper inn null og en kamp der du slipper inn mål. Så det er jo kanskje et mål i seg selv nå da, prøve å holde nullen og ikke tulle det til.
0: Ser ut som nakken har gått inn i midtforsvaret til Molde faktisk. Den stopper du jo sammen med Kristensen Dahl. Det Lonebu, han fortsatt ut på her. Tar med seg Løvik. Villig fremover, og så innlegg som går rett inn til keeper. Som har hatt en litt tung dag på jobben da, som forventet.
1: Ja da, jeg har blitt tyngre og tyngre selvfølgelig. Det var jo bare 1-0 av veldig lenge, så når det første gikk hull der på 2-0, så har det rast inn. Det kan bli mer her altså, for det absolutt mulighet hvis MFK gidder å kjøre på litt mer, så blir det mer. Det handler litt om å konservere og spare litt på kreftene da, kanskje.
0: Ja.
1: Det en viktig kamp til helga.
0: Det det.
1: Det å virkelig bare få seg trepoengene du trenger for å henge med helt opp i teten, det viktig altså.
0: Spiten Abdullahi løper på samme ball, og Spiten som tar den. Inn I feltet stoppes. Får tilbake kula da. Ja, får lagt inn til Lonebu. Over til høyre til Møller Dæhlie. Seri der. Nesten første gangen ikke stemmer for kampens store spiller.
1: Ja, Seri skjønner vel ikke helt hva Mats tenker der, og så blir det, ser det litt klønnet ut.
0: Ikke lenge igjen her nå. Vi nesten oppe på 90. Vil ikke tro vi lagt her I verden heller. Det en kamp som avgjort.
1: Ja da.
0: Da bruker dommerne, og de som rutinerte dommerne bruker bare å la det bli ferdig da.
1: Ja.
0: Det offside på hjemmelaget. Da går tida. Molde triller bare ut tida her nå. Kristensen Dahl får kjenne litt på det. Langli skrede da. Som kan ta med seg en positiv opplevelse her.
1: Ja, det vil jeg påstå. Kanskje en av som har hatt det gøyest her I dag.
0: Offside.
1: Og det offside da.
0: Og Bender som starter I bakrom. Det vi passert 90 her nå.
1: Ja, det blir nok ikke lagt mye. Det ingen grunn til det heller.
0: Tror Molde har lyst til å dusje og sette seg I bussen og kjøre hjem til Molde så fort som overhodet mulig. For å begynne å lade opp til match på lørdagen da, mot Ålesund. Et Ålesund-lag som måtte ut I ekstremanger mot Førde.
1: Veldig bra støte opp der av Daniel da, som vinner ballen høyt opp I banen. Og det bidrar til at Molde kan fortsette å kjøre på da. Så mye de har lyst. Nå det store hull her.
0: Løvik ute til venstre. Mye ute til venstre for Molde nå. Spiten, den... Ja da, han rekte inn, men innlegget rett
1: I ikke upresist framspill fra Mathias der da.
0: Frispark. Møller Dæhlie som lager frispark på midten.
1: Ja, jeg jo helt uenig I frisparket, men greit.
0: Det passer ett minutt på overtid her nå. Nå ser det som lagt det litt da, hvor mye det, vet ikke. William spiller ut til høyre, Trygglade. Skal han få en scoring her da? En liten opptur. Ja, det kan han fort gjøre her! Oi, oi, oi, det en brukbar sjanse. Det Skaro som spilles gjennom en veldig skrov vinkel og avslutninga I nettveggen da.
1: Ja, lang ball opp til Lonebø.
0: Ja, trøyholding begge veier. Tape den Lonebø. Litt tom på tanken han nå.
1: Ja da, han kjenner det der han. Har jo periode suttet litt på benken på Ålesund nå han. Så trengte den kampen her for å komme ordentlig I gang.
0: Fikk en målgivende da.
1: Åh, det nedtaket det.
0: Viser en klasse, og så blir den tatt etterpå da. Abdullahi.
1: Ja, det var Lonebø da som hadde et magisk nedtak med ball og viser toppnivået hans.
0: Og der det slutt I Trondheim på Koteng Arena. Molde tar seg videre til tredje runde I cupen. Vinner 5-0 mot Trygglade. Caleb Sadutiri, dagens store spiller da. To skåringer, en målgivende, en straffe. Altså involvert I 4 av 5 skåringer, Knut Anders.
1: Ja da, jeg synes han offensivt gjør en veldig bra jobb da. Jeg med på det aller meste som skjer og spiller sugen. Seri viser at han har lyst til å spille fotball på høyeste nivå. Og så artig med Abdullahi da, som får seg et par skåringer og bygger selvtillit videre inn mot helgas stor kamp mot Ålesund.
0: Og på rekene så det ikke helt ferdig, men det på overtid og står 0-3, altså 3-0 til Hødd. Og jeg tror det får bli siste ord for oss, og så lar vi gutta I studio ta analysen videre, så får vi intro etter hvert da, Ole Bjørner.
3: Det gjør vi. 5-0 til Molde mot Trygg Lade på Koteng. Rett før kamp så fikk vi opplyst at oddsen på Molde-seier krøyp stadig nedover, og sånn sett så kan man vel si at dette var oppskriftsmessig.
2: Ja, det var det. Jeg synes de gjennomfører det på en bra måte. Resultatet de kommer derifra med er veldig bra, og så går det bestandig an å kikke på prestasjon og sånne ting, men til syvende og sist så gjør de jobben, og den gjør de godt nok.
3: Vi har jo fulgt med på to skjermer. Vi har sett litt på treff mot Hødd. Der blir det dessverre et nederlag med all sannsynlighet for treffgutta. De ligger under 3-0. Kampen spilles fortsatt. Og så har vi sittet og sett på at veldig mange eliteserieklubber har slitt. Det setter vel egentlig Molde sin prestasjon litt i perspektiv?
2: Ja, guttene som har kommentert her har vært innom på det, det med relasjoner og i tippa, uten at de har gått igjennom og sett på de lagoppstillingene som eliteserielaget har suttet ut på der, så det nok en del rullering som gjør at relasjonene ikke der de til vanlig, og da blir det veldig ofte tøft i lange perioder, så ser det ut som at de fleste klarer å dra det inn til slutt. Sånn typisk tidlig runde i køppen, hvor kvaliteten til syvende og sist blir avgjørende, men at det veldig mange tøffe og tajte kamper, både med ekstra omganger og avgjørelser som dette i det 90. pluss minutt. Her synes jeg Molde kom fra det på en meget så bra måte.
3: Viser det også at man i ferd med å bygge opp en bredde i stallen, at det mer konkurranse om plassene? For det jo spillere ut på her som benytter anledningen til å vise seg litt fram.
2: Ja, absolutt. Det synes jeg kanskje den store beholdningen i dag for meg, det vår ung gutt som kommer inn og bekler sekseren på en skikkelig voksen måte i Ulrik Langli Skrede. Det må jeg si. Det artig å se. Nytt bekjennskap for meg på det A-nivå som det for de fleste. Så nei, han synes jeg gjør en sånn skikkelig voksen jobb, og det gleder meg å se at ikke det bare sirkusartister og sånn som kommer opp, men at unge gutter voksne i stilen når de får sjansen, da det veldig mye lettere å gi inn den neste også.
3: Vi så også at Caleb Seri bidro på veldig mange forskjellige måter. Skåra, assist, skaffa straffe. En ganske god kamp av kantspilleren.
2: Ja, han blir jo avgjørende her i dag, og så det jo knallsterk konkurranse med tanke på kjøpa som gjort i forhold til kantrollene i Molde nå, så det jo et nivå han må søke å ha oftere og være tellende. Så nei, positivt for han i en tøff konkurransesituasjon.
3: Vi ser også at vi har et trenerteam som påskrudd og som krever konsentrasjon av guttene. Det var en litt pussig situasjon godt ute i omgangen, hvor innbytter Spiten slår en tilsynelatende litt sånn umotivert tversover passning. Litt for lang, litt for hard. Og så ser vi at Molde-trener Kjelmeland dundrer den mer eller mindre på direkten tilbake på banen og får gult kort. Har du sett noe som ligner på det der før?
2: Mot eget mål i tillegg, så den ligger dårlig i den. Så ja, det bra at den viser engasjement, og det jo et uttrykk for det at de tenker på prestasjon, og at de ikke helt fornøyd med prestasjon. De helt sikkert fornøyd med resultatet, for å ta det, at de kommer seg derifra på den måten de gjør. Og så ønsker de helt sikkert at guttene skal være noen prosent opp til, så det føles ut for dem på benken som det enda mer kontroll. For det ofte når vi sitter og kikker sånn som vi gjør her, så føler vi jo da at Molde har kontroll i matchen, selv om det 0-0 en periode, 1-0 en god periode, så sitter vi her og ganske tilbakeoverlent og føler at dette her, det kommer til å gå bra. Den følelsen det verre å ha når du sitter på benken her, for at da ser du på hva som du ønsker skal være bedre, og da kommer irritasjonen frem da. Så det meget naturlig at den føler det på den måten der.
3: Ikke bare Kjelmeland, gruppa framstår egentlig ganske som sånn iherdig hele gjengen. Du ser at hvis det noen som fjusker litt, så gis det beskjed ut på der, og de samles til og med på 3-0 der for å, ja, det ser ut for meg som om Møller der de sier fra at dette her skal vi fullføre ordentlig. Ergjerrig gjeng i ferd med å bli.
2: Ja, absolutt. Så det ser lyst ut. Blir spennende noe til helga. Og se mot Ålesund som desperat i forhold til det å kunne ta med seg noe hjem fra Molde, så det blir en skikkelig god utfordring, og drar en trepoenger og en god prestasjon der som et Molde-lag, så da det jo ikke bare en kamp, men da begynner vi å se en trend som er fin å dra med seg inn i en veldig spennende høst, for det noen lag nå du ser pekes ut som vil være med og fighte om tredje, fjerde plassen i Eliteserien, og deriblant det jo Molde, og det ja, selv om de kanskje ikke ønsker å prate om det selv, så det jo en gang sånn at det livsnødvendig når du ser på økonomi og sånne ting, at de kommer seg ut i Europa igjen fort som F.
3: På Koteng Arena så har vi vår sportsjournalist Martin Brøste og sportsleder Trond Hustad. Vi ser på en liten skjerm her at det gjøres noen avtaler. Vi kommer til å ha intervjuer med spillere og kanskje trenerapparat ganske snart. Men vi kan fortsette litt på analysen, Erling. Vi har snakket mye om at Molde ikke har stoppere. Nå har vi brukt i hvert fall fire forskjellige siste fire dagene. Niklas Ødegaard har spilt stopper. Kristensen Dahl har spilt stopper. Så kom Flekka inn og spilte litt stopper. Og så tror jeg vi avsluttet også med unggutten Risan Nakken, 18-åringen, som midtstopper. Hvem tror du vi får se på stopperplass mot OFK på lørdag?
2: Jeg tror det at
3: der har vi får skal vi sette over til Trondheim, for der ser jeg at sportsreporter Martin Brøste står med en veldig blid debutant, Ulrik Langli Skrede. Martin, jeg gir ordet til deg, og så må du huske på å gratulere Ulrik.
4: Jeg skal passe på å gratulere. Gratulerer Ulrik med MFK-debuten. 16 år, så får du lov til å bli med på her. Hvordan det?
5: Nei, det veldig, veldig kjekt. Det en drøm som jeg har hatt ja, veldig lenge, og det utrolig gøy å lære av alle som spiller her. Det jo det høyt nivå, så ja, utrolig gøy.
4: Hvordan merker du det ut på banen her?
5: Nei, jeg merker at det går fortere. Jeg må springe mer, jeg må trykke til enda mer, og ja.
4: Men føler du liksom at du kom litt inn i det? Det var jo ikke sånn at du gjorde det bort akkurat.
5: Nei, altså når jeg spiller så gjør jeg bare det jeg kan, og da, ja. Altså, da springer jeg og jobber, og ja, da går det greit.
4: Nå har du fått spille i dag, du har vært på benken nå, en kamp i Eliteserien, fått trent en del med A-laget. Hva tenker du nå om fortsettelsen da, for din del?
5: Nei, jeg tenker at jeg må bare vente på det jeg får beskjed om å vente på, så ta det derfra, og ja. Gjør mitt beste hver eneste dag for å bli bedre.
4: Hva tilbakemeldinger har du fått?
5: Nei, jeg har fått mye gode tilbakemeldinger i, offensivt, og, men at jeg må jobbe mye med det defensive, og trykke til, og ja, være enda mer aggressiv i presset og sånn.
4: Som ekte Molde-gutt, eller du har vært i rival før, det må vi passe på å påpeke. Du har sett sikkert mange av disse guttene her da, som du spiller med nå, på TV, og liksom sett opp til dem. Hvordan det nå å liksom være en del av dette laget?
5: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten, og ja, utrolig stolt over meg selv som har fått lov til å være med her, og takke trenere selvfølgelig også, som har gitt meg sjansen. Så, ja.
4: Ulrik Langli Skredde. Vi merker oss navnet. Takk skal du ha, Ulrik, og lykke til videre. Så skal vi få inn neste mann, Christian Lonebu, som noterer seg vel for en målgivende I dag, hvis jeg ikke husker helt feil.
6: Det stemmer.
4: Første start for MFK Verde I dag, kom inn sist og hadde mål. Da har du kommet liksom ordentlig gang nå I måletrea, føler du?
6: Jeg føler jeg begynner å komme på gang, og så tar jeg selvfølgelig litt tid å komme inn I spillestilen og sånt, men jeg føler jeg begynner å komme inn I det.
4: Hvordan var kampen I dag?
6: Nei, det tøft å komme hit og spille på litt tørr matte mot et greit andre divisjonslag, men til slutt vinner vi med god margin, så ja.
4: For det blir jo litt sånn komfortabelt ut etter hvert der, og dere får litt rom og kontri og sånn.
6: Ja, mot slutten der så blir det store rom på kontri, men det noen sjanser også som de kunne skåret på, noen ganske store også.
4: Ja, for de har til og med en ball I nettet der. Hvordan ser du den situasjonen når de får en annullert mål?
6: Nei, den husker ikke jeg over nå.
4: Offside der?
6: Ja, altså, jeg står jo på spissposisjonen, så jeg ser ikke om det offside der ikke, men jeg får stole på linje nummer.
4: Nå har du spilt kamp her, det samme har Ålesund gjort nå. De måtte gjennom ekstraomganger for å slå følge. Karas så videre der, din gamle klubb, kommer på Aker stadion på lørdag. Kjenner du det litt I magen?
6: Ja, jeg gleder meg til den. Det blir veldig gøy. Så jeg litt fyring, og det også gøy I fotballkampen.
4: Ja, du har registrert at det har vært litt sånn på Twitter og sånn I dag. Hvordan har du sett det?
6: Nei, jeg fikk med meg I dag tidlig. Det var... Nei, men jeg synes det gøy at det litt fyring mellom. Det skal være det når det derby.
4: Skal du fyre litt tilbake da?
6: Nei, det får vi se på.
4: Takk skal du ha, Christian. Vi skal etter hvert også få med oss Molde-trener Sindre Kjelmeland, som på vei, tror jeg. Så vi kan ta med sportsleder Trond Hustad litt av periode her.
7: Kjelmeland har vært her, snakket om at mange av elitserielagene I trøbbel, og at Ålesund har brukt krefter I dag, men så sprang han inn igjen I jakka, med jakka sin inn I garderoben der.
4: Ja, Sindre, har du vært nå inne på telefonen og sett på de andre resultatene nå. Det ikke alle kamper som ferdige heller. Noen jo til og med ute I ekstra mange av eliteserielagene.
8: Ja, vi fikk det med oss på slutten her, for det var litt sånn hva vi skulle ta tak I med gruppen etter kampen, så vi at det var... det var ikke alt vi var like fornøyde med hele veien, men vi ser jo hvor vanskelig det. Det jo ikke bare å møte opp her og ta seg videre. Det vind, og det litt humpete, og det... Ja, det jo litt forhold som kanskje ikke alltid havner I eliteserien, så utrolig imponert av måten vi totalt sett kom ut av det på.
4: For det lever jo litt. Det en 10-minuttersperiode rett etter pause der, at Trygg la dype seg, ja. Har til og med ballen I mål. Mm. Da lever ikke litt farlig.
8: Ja, jeg har ikke gitt å sjekke om det var offside eller ikke, men jeg følte på meg at det ikke var offside.
4: Det ser nok ut som at det
8: okay.
4: Offside.
8: Ok, ja, okay, bra. Det var bra at det var riktig, for jeg var valgt å ikke sjekke det for å... Jeg var redd for at det ikke var det. Det så litt sånn ut som han gikk inn og han gikk ut, så det... Nei da, så det var jeg enig I. Det levde da. Så men når Sondre satte 2-0, da tenkte jeg at da skal det mye til for at vi skal rota det vekk, og vi visste også at vi mest sannsynlig kom til å få inn både vi kom til å få inn Mats, vi kom til å få inn Spiten, vi kom til å få Jalal, vi kom til å få Flekke etter hvert, så det var da visste vi også at vi hadde kvaliteter, så mest sannsynlig oversteg deres fra benken.
4: Du må si litt om 16-åringen du slenger ut på her I dag, Ulrik Skredde.
8: Voldsomt imponert. Det ikke... Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, det 20-10, altså. Det imponerende.
4: Og så det jo et imponerende spark du får der på volley. Du får gult kort for oss. Du må si egentlig hva det som skjer der.
8: Nei, altså jeg roper jo på vending I at vi skal vende spillet kanskje I 10 sekunder, 15 sekunder. Det føles som 4 minutter. Og så velger du da spiten, og så hører han meg, tror jeg, og så bare velger han å brenne han over til motsatt, og jeg mente jo ikke at han skulle vende I luft, men så kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet, og bare tenkte jeg, faen, jeg må smelle litt her, så treffer jeg ganske godt, faktisk.
4: Det ser jo ut som at du kjefter nesten litt på dommeren etterpå der. Det han du sitter på, eller det da spiten? Du,
8: Nei,
4: liksom?
8: Våre spillere på motsatt. Mathias, spiten, jeg vet ikke hvem som var involvert der borte, men det var mange som skulle bare trykke den ballen mer og være ute til venstre der, så vi lå og danset på linje, og det var så masse rom på motsatt at jeg... Det var ingen, ikke på dommer, det var klink gult kort, og det var, men jeg angrer ikke.
4: Blitt noen gult kort nå?
9: Ja, noen, men ikke som, ja, ja, ok, men...
10: Du hadde noen I Polen nå, de registrert? Ja, eller det har du sagt selv?
9: Det. Denne I dag angrer jeg ikke på, da, for det var såpass bra treff at det må vi ta med oss. Så den, men generelt sett så må jeg jo, så ønsker jeg jo ikke få gul kort, sånn at jeg kan være med på alle kampene.
10: Dere komfortabelt videre her, du sa det noen lag som slitt litt. Ålesund, ekstra mange. Er det en fordel for dere når det bare... par dager, tre dager til neste til dere møtes da.
9: Ja, så det veldig god, det jo alltid hvis vi jeg tror tipper jo hvis de kunne foretrukket og spilt med 11 mann og ikke spilt ekstra ganger, så ville de nok valgt det. Det ville jo vi også valgt. Samtidig så det jo et lokalderby og det der vil jo leve hele veien uansett, så selvfølgelig alle små marginer man kan få ta med. Men så vet vi også at det kommer til å bli en fight I 90 minutter for å vinne mot Ålesund.
10: Et steg nærmere Ullevål da.
9: Det vi uansett.
10: Takk skal du ha, Sindre. Og det var det siste vi har fra Trygg Ladehallen, tror jeg det heter her inne. Molde da enkelt videre I cupen.
3: Fra studio I Romsdalsgata, skulle jeg til å si, men vi har jo flyttet for 2 år siden. Det begynner å bli kanskje litt ut av trening, men vi sitter på Moldetorget, har sett Molde slå Trygg Lade 5-0 I cupen. Det ble en... En sliteseier til slutt, Erling.
11: Ja, jeg vil si rolig dag på jobben når du ser kampen under ett, for det er ganske bra kontroll, synes jeg, bortsett fra en liten periode av starten av andre gangen, hvor de oppe og ypper seg, og så ser de at, ok, en overgang nå, så spikeren I kista. Så jeg synes at dette velblåst, det godt gjennomført, og de kan være fornøyd når de setter seg på bussen og tar seg noe godt og drikke.
3: Ja, hodet var nok litt slitent når jeg benevnet det her som en sliteseier, men første omgangen var kanskje litt roligere enn det vi kanskje hadde sett for oss. Da ble det cupkveld, sånn som vi håpet I Molde. På Reknes så ble det ikke. Der tapte treff dessverre 3-0 mot Hødd. Trefftrener Magnus Oltedal så det røde kortet når det var igjen sånn cirka et kvarter. Ellers så var det meste ganske artig på denne cupkvelden. Det var ordentlig fotballstemning på Koteng Arena. Vi så materialforvalteren gikk rundt med slitne vester etter kamp. Små ungdommer som fikk komme seg på TV, kanskje litt uvitende om at det var I Romsdal, og Molde I flyt. Til dere som har fulgt oss gjennom denne cupsendingen, tusen takk for følge, og vi ser frem til en trekning som avslører hvem Molde får I neste runde. Takk for oss.
12: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
13: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
14: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Poulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
15: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler. Toyota Molde I bilbyen.
16: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
15: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
17: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
18: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst

0: Lagersektioner, det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget, det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Hei sånn, Stig fra skoleeiendom her. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Hei! Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: Trondheims Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.